0: Jo, der var vi, for det torsdag den 13. august, og vi har akkurat hatt sending, og etter sending så pleier da Erin noen ganger å legge fra seg brillene.
1: Ja.
0: Og vi
1: ser deg dypt i de øynene og tenker, hva det han skal si nå? Hvor skal vi hen nå?
0: Ja, hvor skal vi hen nå? Det kan du alltid lure på, for ja. Det jo ikke alltid like lett å vite.
1: Nei.
0: Så, men vi skal vel innom dagens sending, hvor vi blant annet hadde besøk av en veldig trivelig kar.
1: Viktor Sotberg, han får bryne seg på P4-farmen, og det klart, da har vi det artig.
0: Ja, og han er jo en ung kar, får vi si, i forhold til noe av musikken da, som han,
1: ja.
0: Han kunne likevel synge godt med, hørte jeg.
1: Ja, man må resonere seg litt fram, det blir som en sånn fem kjappe, og du vet, P4 står jo på bakgrunnen overalt, så noe har han vel fått med seg selv, men det kanskje ikke er hans foretrukne inspirasjonskilde for musikk.
0: Ja, sier ikke det, vi prøvde å presse ham til å si det da, så han sa, ja jo akkurat, kanskje akkurat nå var P4 hans foretrukne.
1: Vet du hva, en av mine beste veninner, som jeg ble kjent med under studieløpet på Lillehammer, hun hadde ett krav for musikken, for dansemusikken, det var sånn, går det på P4? Det var sånn, ja, mulig at det gjør det. Da kan jeg høre på. Hørte bare på musikk som gikk på P4.
0: Se her, ja. Det er bra.
1: Det var referansen, og det klart.
0: Såpass må det være.
1: Det ikke rart det vi har veninner.
0: Vi er veldig medgjørlig. Vi skal høre hvordan det gikk i dag denne torsdagen. Nå skal det handle om søvn, og det mange som opptatt av det, for da spør man gjerne, kan spørre deg da, hvor jeg har sovet godt i natt?
1: Balto driver og maser på meg om natta, for jeg har passet Balto og Bruno, og da har de fått lov til å sove i senga, og da skjønner ikke han at nå får han ikke sove i senga mer lenger.
0: Nei, men det må du skjønne, at du må være litt mer konsekvent der da.
1: Ja, men når jeg hadde en annen hund på besøk, så sto han og så peip.
0: Ja.
1: Og da sa jeg bare, kom inn i senga begge to da.
0: Ja, det gjelder ikke i ettervøte. Men det klart at det jo mange som sikkert blir vekket innimellom av kjeldyr og sånt, eller av snorkende menn og kvinner ved siden av seg. Men når man spør folk, så sier de gjerne at ja, jeg har sovet litt dårlig, jeg synes det ubehagelig og våkten på natten og sånn. Jeg ser at Aftenposten har snakket med en masse folk som driver og forsker på det med søvn.
1: Mm.
0: Siri Våge for eksempel ved Universitetet i Bergen, som sier, jeg har tidligvis dårlig søvn, men jeg blir ikke stresset. Jeg vet at jeg tåler ganske godt en dårlig natt i ny og ned. Det synes jeg viktig å tenke på.
1: Ja, i ny og ned.
0: Mm. Det ikke noe krise at du sover litt dårlig en natt.
1: Nei.
0: Og som en annen her også sier, Bjørn Bjorvatten, at den beste søvnen er før midnatt, sier man gjerne. Det bare tøys. Den beste søvnen er de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
1: Ok.
0: Så du har ikke noe å si om det er før eller etter midnatt. Dette er noe foreldrene dine fant på for at du skal gå og legge deg.
1: Ja.
0: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det er gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
1: Ja.
0: Ja, jeg tenker mer at det er innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Jeg sjekker ikke e-post, men en episode av Bakemesterskapet liker jeg godt.
1: Ja.
0: Å sovne til. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov er like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg uthvilt på dagtid. Så,
1: ja, du må følge deg uthvilt, der har du stikkordet.
0: Ikke 10 timer hele tiden.
1: Nei.
0: Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du er mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
1: Åh!
0: Og der ble jeg litt lettet, for ja, vi sover jo litt i uka. Ja, og så ta igjen masse i helgen.
1: Ja.
0: Du får gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
1: Så deilig, jeg sover 10 timer i helgene, lørdag og søndag.
0: Ikke sant?
1: Tvinger meg til å sove.
0: Så har du sovet litt dårlig i natt, så tenk på det, at en del av de anbefalingene man får, kanskje ikke nødvendigvis er helt riktig, så du kan ta igjen til helgen.
2: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Sande i Vestfold, og til Kristian Mogstad. God morgen.
3: God morgen.
0: God morgen, god morgen. På vei til jobb, prosjektleder i Veidekke, men jeg antar du er litt opptatt av EM i friidrett for tiden?
3: Veldig opptatt av EM i friidrett for tiden, det er jeg.
1: Ja. Hvorfor det?
3: Nei, du er en gammel friidrettsutøver da, så det er jo gøy å sitte og se på Leif Olav som holder på. Det var jo han som jeg trente med i mange år.
0: Kjempegøy, og dette, wow. Du har blitt Norgesmester også flere ganger, og har vært med i EM selv.
1: Wow!
0: Men du er jo nå bittelitt over den der alder, kanskje hvor du kan ta EM-guld, men fortell hva du trener til i høst.
3: Jeg trener til New York Marathon i høst.
1: Oi, så gøy da!
0: Veldig
3: bra. Det er gøy.
0: Og da er du din egen trener kanskje, eller?
3: Ja.
0: Men du, vi skal over til noe helt annet nå. Det er altså venstrehendtes dag i dag, og på venstre side av veien kjører man i Storbritannia. Hvem er konge der?
3: Der er det kong Charles.
1: Yes, det er riktig. Vi kjører fem kjappe om venstre, så får du litt hjelp av meg hvis du trenger det.
3: Ja.
0: Leonardo da Vinci er kjent for å ha malt Mona Lisa og å være venstrehent, men hvilket land var han fra?
3: Han var italiensk.
1: Yes.
0: Det er helt riktig. Fotballspilleren Lionel Messi er kjent for sin venstre fot og spilte for Argentina under VM. Hvilken plass kom de på i år?
3: De ble nummer to.
0: Ja, de tappte finalen, ja. I hvilken bokserie finner vi skurken Tom Venstre?
3: Han finner vi i Harry Potter.
1: Ja,
0: bra. Hvilket parti er Norges eldste?
3: Det er Venstre.
0: Ja, og hør på dette. Beyoncé er opptatt av å skille mellom venstre og høyre, men hvilken bokstav er til venstre for bokstaven L i alfabetet?
1: Sier du? Ja, det er ikke sånn at du blar gjennom alfabetet litt kjapt der, mentalt.
0: Helt riktig.
1: Nydelig.
3: Der måtte det tenkes.
1: Fem rett ned.
0: Ja, ja, ja. Helt nydelig. Når er New York Marathon?
3: Det er 1. november i år.
1: Ok, ja, holde deg skadefri og ikke ta i for mye, og lykke til.
3: Tusen takk for det. Ha en fin dag.
1: Da. Lige med det.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: God morgen, håper du har stått opp med det riktige beinet først. Er det det andre beinet hvis man har venstrehent og venstrefødt?
1: Ja, ikke sant? Stått opp med riktig fot, ja.
0: Ja.
1: Det er kanskje venstrebeinet da, hvis du har venstrehent.
0: Litt usikker. Jeg er jo høyrehent, men jeg sparker fotball med venstre, så jeg vet ikke. Det er,
1: ok. Ja,
0: blandings der.
1: Ja.
0: Men vi snakket, det er venstrehentes dag i dag, og vi snakket om dette med venstrekjøring. Og det har Norge aldri hatt.
1: Nei.
0: Det var en danske kongen, Kristian den sjette, som sa i 1749 at vi skal kjøre til høyre.
1: Han bare sa det, og da ble det sånn. Det baserte seg ikke på forskning.
0: Det var veldig mye greier den gang, da sa kongen. Sånn blir det, og så ble det sånn. Men svenskene, de holdt jo på med venstrekjøring helt frem til 1967.
1: Ja.
0: Og en dag i starten av september 67, så bestemte de seg for, eller det var da det skjedde, da klokka 5 om morgenen, så skiftet de side på veien.
1: Ja.
0: Det var en ganske stor operasjon.
1: Da må alle ha fått det med seg, altså.
0: Ja,
1: alle må få memoen.
0: Det var H-dagen, høyredagen. Mellom 1 og 6 på natten var det ikke lov til å kjøre bil for noen, annet enn utrykningskjøret høyre.
1: Ja.
0: Og så 04.50 måtte de også stoppe opp, og så spilte radioen en fanfare klokken 5 om morgenen, og så startet trafikken opp igjen på høyre side.
1: Tenk på det, alle måtte få med seg hva som gikk på radioen for å få med seg nyheten om det, eller så tror jeg det kunne blitt farlig.
0: Og et par skilt måtte fornyes også, ikke bare et par, 360.000 trafikkskilt ble avduket i løpet av den natta.
1: Ja.
0: Sånn at alle pilene pekte rett vei.
1: Men hvorfor gadd de det, svenskene? Kunne de ikke bare fortsette med venstrekjøringen? England har det enda.
0: Jo, men alle land rundt dem hadde høyrekjøring.
1: Ja, det må
0: bilene jo var bygget for høyrekjøring.
1: Ja,
0: så de måtte gjøre det. Men det skjedde også på den dag, og det var jo en god gammel historie der, om at det er en god gammel svenskevits, om at svenskene innførte høyrekjøring, og at de som prøveordning så innførte de bare for lastebiler først, og så får biler etterpå.
1: Ja.
0: Ja, men det var visst bare en vits.
1: Ja, det var det, ja.
0: Og nå driver Eirin og spiser frokosten sin. Må du søke unna, vi er på radioen.
1: Ja, nå er jeg ferdig. Ta meg en kopp kaffe, var litt rødt. Men nå har jeg fått gode søvnråd.
0: Ja, veldig bra. Men fikk du med deg solformørkelsen i går?
1: Bjørn, den solformørkelsen, det var bare en stor hype. Altså, jeg glemte hele sulamitten. Og for å være ærlig, var det så spesielt.
0: Ja, altså den er jo den største som vi har i Norge på mange, mange år. Sikkert 10 år siden sist og 10 år til neste gang. Eller noe, men likevel så er det klart at når solen var bak en sky, som den var hos meg også, så var det, hadde nok gått hus forbi, hadde jeg ikke visst at det var.
1: Ja, samme her.
0: Men da jeg så ut vinduet, da klokka var nærmere 8, jeg visste at nå var det på maksimale, tenkte jeg, er solen noe sted? Nei, det er bare skyer. Da så jeg plutselig at utelysene hadde skudd seg på.
1: Åja!
0: Så de skjønte at det var blitt mørkere.
1: Ja, ok, de er sånn automatisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da skjønte jeg at okay, det er faktisk blitt såpass mørkt ute.
1: Ja.
0: fordi sola så å si borte, det ville vært som om hun så nesten hadde gått ned.
1: Ja.
0: Og så kom hun tilbake når skulle lyses av igjen.
1: Ja, ikke ja. Sant? Så da fikk du i hvert fall en liten opplevelse av det, men...
0: Bitteliten.
1: Du har jo faktisk tatt litt handling her nå.
0: Ja, fordi jeg så jo at neste år så det jo da solformøkelse i Spania, i Sør-Spania, i Marbella-området blant annet da, og mange andre steder, eller Tangier hvis du drar til Nord-Afrika. Så da... bestilte jeg for sikkerhets skyld et par flybilletter ned det.
1: Ja, ikke sant? Du så interessert, og så kommer du ned dit, så det oversida der også.
0: Men det jo ikke det. Det det som bra. Når du på Costa del... Hva heter det? Sol, ja. Som betyr sol. Det altså en sky der, det ikke en sky der på himmelen fra...
1: I august.
0: Fra begynnelsen av juni til slutten av september.
1: Ja, men så bra da.
0: Så da blir det solformøkelse.
1: Ja, og fruen gleder seg.
0: Ja, fruen, la oss se til neste år. Jeg bestilte sånne som man kan avbestille da.
1: Ok.
0: For å sitere en gammel poplåt, Here's to you, Mrs. Robinson.
1: Ja, men ja, men, ja fordi jeg jobbet på Robinson ekspedisjonen, ja, stemmer ja, det? Å, oh, herregud, det er mange år siden.
0: Ah, ikke det. Ja, herregud, jeg var jo nede i, hvor var dere var
1: en igjen? Filippinene i en 8-10 uker eller noe sånt, ja.
0: Ikke sant, og dette var jo da i den gang reality TV fortsatt hadde, ja, først er en vanlig menneske.
1: Vanlig folk var med der, men vi fikk to kjendiser ut av den sesongen, Vita og Vanda.
0: Åja?
1: Ja. De var med der som vanlige folk, og det jo gjerne sånn mange influensere starter. Vi kan jo se på vår søsterkanal P5, som fullt av influensere.
0: Ja.
1: Vidar Lill, Paradise, Petter Pilgaard Paradise,
0: jeg gikk akkurat forbi
1: Martine
0: der.
1: Paradise.
0: Ja, det jo hele gjengen, og tidligere her, og vet, altså, Niklas Bårli som har vært innom meg før, kjent gjennom Big Brother, og vi har masse andre, Stian Statesman, Torbjørnsen, også gjennom Paradise.
1: Ja.
0: Sofie Lise fra bloggerne og så videre, og charter både Hilde og Svein. Og...
1: Ja, ja, ja, og så er det jo sånn at det er jo mennesker som utmerker seg på en måte, og så begynner vi å like de, og så viser det seg at de er flinke til det de driver med, for all del. Men det var jo først basert på vanlige folk, og nå får vi jo også reality-tv i kjendisvarianter. Senere nå, om cirka 20 minutter, så kommer Victor Sotberg. Han programleder i Vanlig Farmen, som har premiere i dag, og det jo 2 år siden det har vært vanlige folk med i Farmen.
0: Ja, fordi før, da jeg så på reality-tv i starten, så var det jo altså Robinson, også Tengelder Nord, og ikke minst Big Brother, som ja. Jo var fantastisk, fordi de folk ikke ante hva det gikk til.
1: Nei.
0: Det føltes veldig ekte da, å se på, mens nå det jo profesjonelle deltakere stort sett, så det blir ikke helt det samme når Vita og Vanda med for 20. gang, som da de var med for første gang.
1: Ja, men så skal jeg fortelle deg noe med litt innsikt i bransjen, uten at jeg sitter på konkrete tall, så ingen skal ta meg på det, men det vel en liten sånn kjensgjerning at vi publikum, vi sier at vi vil ha vanlige folk på TV. Så lager man en sesong med vanlige folk, og så får ikke de så høye seertall. Så lager man en sesong med kjendiser, og så får de kjempehøye seertall. Men jeg tror nok det litt nyansert i og med at vi nå får en vanlig sesong med vanlige folk, og de sikkert castet veldig bra.
0: Jeg tror forklaringen på det for jeg kjenner igjen på meg selv, når det ukjente folk, så du nødt til å følge med fra starten av. Du nødt til å bli kjent med de forskjellige for å, på et forhold til dem, og vite hvem du skal heie på og alt sånt. Mens når det kjenner, så det ferdig satt umiddelbart. Du vet hvem de forskjellige
1: ja.
0: Så vi må bare ha litt sånn tålmodighet.
1: Og sett oss inn i det, og da blir vi glad i dem også, vet du.
0: Vi får se. Vi skal i hvert fall møte en av ham. Ble han også kjent gjennom reality?
1: Han ble nok det,
0: kanskje. Victor Solberg. Ja.
2: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal til Tønsberg og til Kristina Kristiansen. God morgen.
4: God morgen.
0: God morgen.
1: Vi lodder stemningen med deg litt grann nå, for å ta en Bjørn Forlund. For det det du jobber med, lodding og kabling, og hvor det du jobber hen?
4: Jeg jobber hos Fastek på Borgeskogen.
1: Ok.
0: I Stokke.
4: Ja,
0: og
4: i Stokke.
0: Vi ble jo litt nysgjerrige, fordi du kunne ikke si så mye om hva du jobbet med, men kan du si litt om det?
4: Altså... ja, det industriell produksjon. Så det levering av moduler og kabler og masse greier som skal videre ut i annen produksjon.
0: Hvorfor så hemmelig?
4: Tausetsbelagt, vet du.
1: Ja, ok. Spennende.
0: Ok. Det greit. Da finner vi frem de ekstra vanskelige spørsmålene.
4: Ja, men det fint.
0: I hvilket fylke ligger Arendal, hvor de har den der uka i øyeblikket?
4: Den ligger i Agder fylket.
1: Ja, da prøver vi oss på 10 spørsmål, og hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses er riktig. Fleip eller fakta? Nebbdyr legger egg.
1: Fakta.
0: Fakta. Hva er valutaen på Island?
1: Kroner.
0: Kroner er riktig. Finnes bergarten obsidian i Norge?
1: Ja.
0: Nei. Nevn en av tre stater der Yellowstone nasjonalpark ligger.
1: Pass.
0: Wyoming, Idaho, Montana. Hvilken karakter er Ian Fleming best kjent for å ha skapt?
1: James Bond.
0: James Bond er riktig. Dyreverden. Hvor mange av Europas fem store lever i Norge?
1: En gang til.
0: I dyreverden, hvor mange av Europas fem store lever i Norge?
1: Fire.
0: Fire er riktig. I hvilket land ligger Myggbukta?
1: Pass.
0: Grønland. Hvem har rollen som keiseren i Star Wars-filmene?
1: Pass.
0: Ian McDiarmid. Hvilket år fikk Pakistan sin uavhengighet fra britisk India? 47 var det. Vi rakk ikke tieren der, men...
2: Vi rakk en god del, og det ble 1, 2, 3, 4 og 5.
0: Ja da!
2: 5 stykker.
1: Ja, det er bra, takk.
0: Det er bra, det er halvparten da, av alle spørsmålene. Det er det. Så det skal du bare klappe deg selv på skulda for, så blir det en liten premie også.
2: Ja, ja, ja.
1: Absolutt skal jeg gjøre, ja.
2: Ikke sant. Da er det bare å ha en ordentlig fin dag og gå løs på loddet sine umiddelbart.
1: Det skal jeg, selvfølgelig.
2: Før du kan kose deg med dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi har besøk av en programleder og forfatter, må jeg si, for jeg må nevne at du gjør stor suksess med ungdomsbokserien Edelmot, og det er Victor Sotberg.
4: Ja, that's me. God morgen.
0: Oliver Solberg i går, Victor Sotberg i dag.
4: Ja, det er mange som tror jeg er i slekt med Erna, så det var ikke rart at du sa Solberg der.
0: Ja, der kan du se. Akkurat nå så er du først og fremst Farmen-programleder, premiere i dag på TV2.
4: Yes.
0: Du har vært med før, men sånn på privaten, hvor mye gårdserfaring har du, Victor?
4: Jeg har ikke veldig mye gårdserfaring, men min farmor og farfar, de hadde gård. Så,
0: ja.
4: Ja, så jeg var ofte på gården deres i oppveksten, men pappa var jo ikke oldeskutta, så han skulle Nei. Ikke ta over gården. Pappa var liksom tredje mann av en broderflokk på fire.
0: Ja.
4: Så, men vi var ofte på gården, og de hadde kyr, og jeg var med og faktisk var med på kyr, liksom sånn kalvefødsel og sånt, og var med og dro ut kalven fra kua, og så jeg fikk jo oppleve litt gårdsliv da.
0: Litt? Det er jo okay. Noe av det største som skjer på en gård.
4: Ja, det er jo sant. Det. Fødsel wow. er jo det.
2: Blir det noe fødsel på farmen i år?
4: Ja, det blir det fort.
0: Ja.
2: Okay, se her, ja.
0: Og så må vi jo grave litt, fordi at jeg har skjønt nå at farmen-varianten nå med vanlig folk fornyer seg med en skikkelig twist i år, og hva er det?
4: Nei, i år så handler det jo mye om hierarkiet, om å være på topp. Altså, gjør du det veldig bra i noe som storbonde, så kan du faktisk bli sittende som storbonde ganske lenge.
0: Oh, ja.
4: Og da kan det jo hende at de andre har nødt til å ty til å kuppe storbonden, rett og slett for å ta over makten.
2: Ok.
4: Ja, det er veldig kult. Jeg liker den her tvisten skikkelig godt.
2: Så dette er for de som kjenner boka Animal Farm, så er det altså her gjør dyrene opprør.
4: Ja.
2: mot Napoleon.
4: Ja. Ja.
0: Men det virker som dere liksom legger opp til mer og mer konflikt.
4: Ja. Ja, altså, det er jo kampen om tilværelsen, da. Det må man jo bare si.
0: Ja.
4: Farmen skal jo være det, og det er jo klart at når det er så mange sterke personligheter, for det her kastet her, det er stappet fullt av sterke personligheter, når de samles på den gården over så mange uker, og spiller et spill om hierarki, da blir det jo drama.
0: Ok, så gøy.
4: Ja.
0: Du er med oss videre denne morgenen her. Du er også kvalifisert til å være med på P4-farmen, bare så du vet, Victor Sotberg.
4: Oh,
0: dette her.
2: Det er fire farmen, du.
0: Ja. Og vi har besøk av Victor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Victor klare seg blant deltakerne på P4-farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her er en fordel om du har hørt på P4, Victor.
3: Velkommen til P4-farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
0: Ja, ok. Så bli med meg nå, Victor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Looking for some honey. hvem det egentlig?
4: Åh, oh, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
0: Ja!
4: Donna.
0: Summer!
4: Summer! Ja,
2: ja, ok. Den får du, vet du.
4: Yes.
0: Og så må du dessverre tømme utedåen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
4: Nei. Morten vet jeg jo om.
0: Ja!
4: Ja. Og det er nok den eneste der,
2: så er det han som har en sang som handler om sine høner.
4: Paul?
0: Ja. Ja.
4: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
2: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Victor.
0: Magne.
2: Magne.
0: Ja, Magne. Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger.

0: Ja,
1: riktig.
2: Dere er kompiser altså.
1: Ja, men dessverre ryker Dolly Parton ut på grunn av lei laktoseintoleranse. Du blir trist, og du svarer som en bitter engelsk diva. Never mind, I'll find someone like you.
3: Adele.
1: Ja, det var
3: Adele. Jeg elsker Adele.
1: Og helt til slutt, Victor Sotberg, du står nå igjen i TV-kamp. På innfrasiden kommer en fyr som sier at hvis du kan navnet på sangen min, så vinner du hele Sulamitten. For hvem er det som
3: prater? Det er Michael Jackson.
1: Og sangen heter?
3: Og sangen heter
1: Farger.
3: Oh, yeah, black or white.
1: Black or white.
3: Yeah, doesn't matter if you're black or white.
2: Yeah. And the winner is Victor Sotberg.
3: Oh, endelig!
1: Og du vant kanskje ikke Farmen den sesongen du var med på, Victor Sotberg, men du vant jo P4-farmen her hos oss i sted.
3: Ja, endelig, det var deilig.
1: Og så er du jo programleder nå, i dag er det premiere på Farmen.
3: Ja.
1: Og så lurer jeg på, innspillingen der varer jo i rundt sånn 11 uker.
3: Ja.
1: Og hva om det skjer noe alvorlig på hjemmefronten, når man er så lenge borte på innspilling?
3: Ja, det gjør jo, kan jo ofte gjøre det da, fordi livet skjer jo, altså for min del gjorde det jo det. Jeg mistet jo, ikke bare en, men jeg mistet begge mine besteforeldre mens vi hadde innspilling av Farmen. Så jeg måtte reise tur etter fra Notodden Steinkjer to ganger.
1: Ja.
3: I løpet av den perioden. Det var veldig rart, så både min mormor og morfar gikk bort i perioden da.
1: Ja, det var jo forferdelig trist da, begge to på den måten.
3: Ja, det var veldig... Altså, det føles fortsatt ut som en litt sånn feberdrøm, fordi jeg var så veldig i den der Farmen-bobla og alt det som skjedde. Ja,
2: hvordan får man en sånn beskjed?
3: Nei, altså, nå var jo jeg heldigvis ikke deltaker. Jeg tror hadde jeg vært deltaker inn der, så hadde det jo vært en helt annen sak. For da hadde jeg jo måttet ut av produksjonen. Og...
1: Da hadde du ikke fått lov til å komme tilbake.
3: Nei, da må man jo ut.
1: Da må du ut.
3: Så jeg som var programleder da, hadde jo selvfølgelig... Jeg har jo telefon, og jeg har jo kontakt med omverden. Ja. Så det var jo på en måte min mor som ringte meg og ga meg de triste nyheterne.
1: Ja. Mm. Men... for å se litt på da du var tilbake, da du var med i Farmen, du har jo gjennomgått det som deltakerne gjennomgår nå, og det må jeg bare si, alt ser så tungt ut på Farmen. Hvilke ting 100 år tilbake i tid er mye lettere enn det vi tror?
3: Jeg synes alt er tungt.
1: Ingenting.
3: Altså, alt var tungt 100 år tilbake i tid. Altså, det letteste er kanskje hodet litt noen gang, når du får liksom fri fra telefonen og sånn.
2: Oh, ja, kanskje, så det kan være en lettelse? Det er ikke sånn at folk bare klapper. Hvor
1: er telefonen? Ja, jeg må sjekke.
3: Jeg er jo en telefonfanatiker. Jeg er jo sånn som lever med telefonen i handen. Så for meg var det jo litt sånn, men jeg kjente jo etter hvert at det var litt deilig, selv om jeg savnet den. Mm. Men det er jo mye lettere å kommunisere med folk som er i rommet. Det var det. Så det kan jeg jo si. Det er veldig hyggelig.
1: Men da sier vi rett og slett, Victor, lykke til med premiere på Farmen i kveld, og vi gleder oss å se på.
3: Tusen takk.
1: Hverdagen er i gang, det er ikke måte på hvor fælt det er, skal vi tro de største avisene som sier, sånn kommer du da gjennom hverdagen. Slik takler du jobben, men ja. Det som vi ikke tenker på er at mange av oss liker hverdagen aller mest. Og da er det jo så deilig å tenke på, hva slags øyeblikk i løpet av en uke i din rutine er det du liker aller best? Komiker Martha Leivestad, hun er ute på turné med soloshowet. Faen da, Martha! Hun gjør jo stor suksess var innom oss, og vi spurte, Martha, hva er ditt favorittøyeblikk i hverdagen?
4: Ja, ikke sant? Altså, hverdag er jo veldig viktig å ha. Min hverdag er jo veldig forskjellig. Jeg har ikke et A4-liv. Så hverdagen forandrer seg hele tiden. Men jeg tror liksom favoritt... jeg elsker jo sykkelen min. Jeg har en elsykkel som jeg suser rundt på. Og hvis jeg har litt sånn her, jeg skal til noen møter og sånn, så jeg tar ikke... Altså, på denne tiden av året tar jeg aldri kollektivtransport. Jeg sykler. Og selv om at jeg kanskje linker det opp mot en spesifikk tid i hverdag eller noe, men hvis jeg får sykle til liksom møter eller plasser eller stand-up som jeg skal stå, for eksempel her i dag så syklet jeg bort dit, og det var så deilig. Så da liker jeg veldig godt å gjøre. gjøre. Men om jeg svarte på spørsmålet ditt, da vet jeg ikke helt om jeg
1: gjorde. Jo, okay. Favorittøyeblikk, tid på sykkelen.
4: Tid på sykkelen, elsker det.
2: Ja, og hatet jo når sykkelen plutselig ikke der. Har det skjedd deg noen gang at den blitt stjålet?
4: Nei, heldigvis ikke. Ja. Bank i bordet.
2: Oi, oi, oi. Ja, vi var alle banker i bordet.
4: Ja, ja, den fortsatt ikke tatt. Jeg har en sinnssyk lås. Så, men jeg bare venter. De har stjålet setet mitt da. De tok setet mitt.
1: Frekkasser?
4: Ja, skikkelig. Da, men da lo jeg så godt, for det så dumt ut. Ja. Jeg bare, hva skal dere med det setet? Ja. La noe bare setet verre. Ta noe hele sykkelen av hvis du kan stjela noe, tullinga.
1: Denne uken så skal jo da tusenvis av spente studenter rundt omkring i alle landets byer her nå bli kjent med ny hverdag og by og nye mennesker. Men hvordan blir man egentlig kjent med nye? Det kan være litt sånn ubehagelig når vi har blitt såpass voksne. Så vår reporter på Rød Løper, Inger Dahle, hun var på forederlansering, og så spurte hun noen av deltakerne der om de kunne ha noen tips. Og Linnea Myhre aller først har jo da noen tips til sine medintroverte.
0: Nei, det er jo og rett og slett trosse komfortsona da. Jeg har både gått på studie og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst liksom. Jeg tenker sånn, ja, jeg har nok mine venner, og det gjør at det blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at ok, det er litt ubehagelig, det er kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det er i hvert fall det jeg har tenkt i etterkant av mine jobber og skoleopptredene, holdt på å si at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med, at det kunne gitt meg noen bedre liksom vennskap da, og at det var enklere å studere på den måten.
2: Så Linnea Myhre, mens Kjetil André Aamodt, som også var introvert som ung, som han har fortalt, han hadde flere tips til hvordan man kan bli kjent med nye folk på et nytt sted.
5: Det er jo bare, altså hvis du er en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig vart for den jeg var yngre. Men det er jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn i sånne grupper. Da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise i nye settinger, men prøve å kanskje lytte med det man snakker av og til, og det kan hjelpe, men det er også å si ja til mer enn du sier nei til. Altså, selv om det er ubehagelig i starten, så tror jeg man kommer inn i miljøet på en bedre måte.
1: Ja, og så skal vi da til litt mindre introverte Mats Hansen.
2: Det må være lov å si.
1: Ja, det er bare lov å si. Han har et ganske enkelt tips.
6: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballag, innebandy. Det er gøy, og det er sosialt, og det er liksom lett veien. Du trenger liksom, da har du en grunn til å være der. Det er et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.
2: Du skal få gjette på
7: studenten. Hva skal studentene studere?
1: Ja, vi skal bruke våre små grå rett og slett, og det er jo litt deilig det også. Finn ut til hva studenten skal studere. Send svaret i kodord frokost 1904, så kan du vinne P4 drikkeflaska.
2: La oss høre på dagens student.
8: Nå skal jeg nettopp starte, faktisk. Skal ha fadderuke nå, og så det neste uke starter jeg. Jeg har nettopp fullført en bachelor, så nå blir det master.
9: Hvilke personlige egenskaper tenker du er smart å ha når man skal ta dette studiet?
8: Du må nok være trygg i deg selv, ha hatt litt erfaring i livet også, være god med mennesker, god til å kommunisere, er også en god egenskap. Kanskje det å ha ro rundt deg i stressende situasjoner er en bra egenskap å ha da. Det er jo litt mer sånn at man kan ta avgjørelser for kanskje andre mennesker. Litt mer i en annen retning og litt mer bestemt kontroll kanskje. Skal kanskje ha litt sånn sterk personlighet for å ville studere nettopp dette da. Så jeg tror ikke vi er så mange som skal studere det faktisk.
9: Leder det fram til en jobb i en bestemt bransje?
8: Ikke nødvendigvis en bestemt, det er litt flere muligheter man kan ha det. Så derfor er det jo veldig spennende så. Man kan ha litt flere muligheter knyttet til det jeg skal studere da.
9: Kan du havne både offentlig og privat?
8: Ja, absolutt.
9: Har du et konkret sted du har lyst til å jobbe når du blir ferdig med studiene?
8: Ja, jeg har jo tatt bachelor i journalistikk, så helst innenfor det. Men jeg synes jo generelt mediebransjen er utrolig spennende i det samfunnet vi lever i dag.
9: Og med den utdanningen du tar nå da på master, kommer du da til å jobbe som journalist, eller kommer

0: Ja. Kan det være noe sånt? Jeg vet ikke.
1: Ja, vi får se. 1904, startsmeldingen med frokost. Hvis jeg aner deg hvilket ord vi skal frem til som vedkommende da studerer retningen til. Så stor er jeg, Rin.
0: Jeg måtte strekke meg opp i været for å gjøre meg klar til å ta fatt på dagens oppgave.
1: Ja, for studentene strekker seg jo litt lenger også på, ja, det, på den tiden her, og hun som vi snakket med i sted, hun strekker seg mot et mål. Ja, hva er det hun skal studere? Vi kan jo ta en rask oppsummering.
2: Du må nok være trygg i deg selv, ha hatt litt erfaring i livet også, være god med mennesker, god til å kommunisere, er også en god egenskap. Kanskje det å ha ro rundt deg i stressende situasjoner er en bra egenskap å ha da. Det er jo litt mer sånn man kan ta avgjørelser av for kanskje andre mennesker, litt mer i en annen retning og litt mer bestemt kontroll kanskje. Skal kanskje ha litt sånn sterk personlighet for å ville studere nettopp dette da.
0: Ja, er det økonom? Er det sykepleier? For det kunne faktisk høre veldig sånn ut en langsomt, men hun gikk på master, hun er redaktør, da begynner vi å nærme oss. Kommandant, da synes jeg vi nærmer oss veldig.
1: Ja, ja.
0: Få høre hva som er svaret her da.
2: Jeg heter Johanne, og jeg skal ta master i ledelse.
0: Ledelse, det var det de aller fleste svarte her, blant annet Erik Samuelsen fra Oslo. Så det er du som stikker av med seieren i dag, Erik.
1: Jep, og det finnes utrolig mye ledelsesstudier. Det var derfor vi sa at vi skulle frem til ett ord, for du kan liksom være samspill og ledelse, endringsledelse, teamledelse, prosjektledelse, har ikke du
0: hatt med det? Ja, vi er utdannet prosjektleder, og alle vil jo bli noe med ledelse, vet du.
1: Ja, vil de det?
0: Jeg sitter her og skriver det på radioen, ikke er jeg sjef heller.
1: Nei, ikke sant? Nei. Så, men ledelse var dagens svar. Det var sendingen for torsdag den 13. august, hvor vi da jo skuffet på Sjåfoss at det ble ikke noen solformøkelse på oss.
0: Nei, det ble ikke det. Jeg glemte
1: hele.
0: Ja, jeg var jo for en hype, altså. Ja, ja. Jeg leste jo så mye artikler om det og tenkte, nå må jeg følge med, jeg skal synge kor klokka 7, men jeg kan jo, vi står jo med noen vinduer, jeg kan jo titte ut og titte før jeg går inn og glemte hele solformøkelsen.
1: Så dere er i gang med øvelsene?
0: Ja, vi skal synge i navnefest. Da skal vi synge Aldri i livet, nummer 4-versjonen, litt sånn jazz-versjon av den, og Phil Collins' You'll Be In My Heart i kor-variant.
1: Men det synger altså rørende. Finn Kalviks Aldri i livet?
0: Ikke Finn Kalviks, nummer 4 har gjort en cover.
1: Ah, ja.
0: Så det er Finn Kalvik sin, men vi synger en nydelig, ja, nummer 4 er jo bare, de er så flotte, en jentegruppe fra Oslo. De har den reklamelåta, Widerøe-reklamen.
1: Ok.
0: Så, ja, den er sånn de ble kjent liksom.
1: Så dette er
0: en cover da, av han som er mye roligere, og da tok jeg kontakt med de jentene i bandet og spurte, hei, kan vi få lov til å kjøpe noten, eller kan vi få lov til å ha rekordnote på det? Nei, det har vi ikke deltatt, vi bare fant det på i studio.
1: Okay.
0: Så dere må gjerne bare radbrekke, høre på og bare lytte den ut selv.
1: Nettopp, ja, for det er jo lov å synge versjoner av andres låter sånn som de har gjort av Finn Kalvik. Men det er jo da også
0: lov. Det er vel noen greier da til Finn Kalvik, vil jeg ta?
1: Ja, det er det, som tekstforfatter, men du trenger ikke, og melodi, men du trenger ikke gjøre avtale med vedkommende.
0: Nei.
1: Altså, du kan bare synge som du vil. Du må bare betale.
0: Ja.
1: Så, og jeg antar arrangementet, ja, det er interessant da. Ja. Er det liksom rettigheter på det?
0: Nei, ja, det tror jeg, ja.
1: Ja, ja.
0: I hvert fall så betaler vi jo, det er jo superstrengt når det kommer til musikal og Disney og sånn, vet du.
1: Ja, det kan
0: jeg
1: tenke meg.
0: Der skal du ikke ta noe gratis, for å si det sånn.
1: Nei. Så,
0: takk for meg.
1: Men hvis du oversetter direkte, før så gjorde man det norske, altså internasjonale hits ble oversatt til norsk, og så sang Inge-Lise Rypdal og Stein Ingvildsen og sånt, sang disse sangene. Og jeg tror den gang var det sånn at hvis du oversatte direkte, så trengte du heller ikke spørre.
0: Nei,
1: men hvis du lagde en liten vri på teksten, for eksempel når Primavera skulle lage av Night Fever med Bee Gees, skulle lage Giktfeber, da tror jeg de måtte spørre.
0: Ok.
1: Hvis de gjorde det.
0: Ja.
1: Så. Eller da Stena Line skulle lage reklame.
0: Stena Line.
1: Hvis du hører nøye etter på den radioreklamen, for de som husker den, så fikk de ikke lov til å synge Stena Line umiddelbart. Så første setning er Staying Alive, så kommer Stena Line etterpå.
0: Nei, det regler altså.
1: Det er mulig, de mumlet litt.
0: Ja.
1: Ja, takk for oss.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: 80.000 kroner! Du klarte det!
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Dette er en podcast fra P4.
1: Dette er en såkalt poddintro. Og det betyr at vi snakker litt, kanskje teaser litt av det som kommer I podcasten, så at du skal tenke, dette må jeg henge med på.
2: Dette gleder jeg meg til å høre resten. Ja, det er litt.
1: Og jeg kan tease med at I dag snakker jeg om, skal I hvert fall snakke litt om en dramatisk hendelse I mitt liv.
2: Dramatikk?
1: Ja, ganske sjeldent. Det så ikke så mye dramatikk om dagen I livet mitt. Det veldig lite, men nå synes jeg at jeg har opplevd noe litt utenfor boksen. Altså.
2: Oi!
1: Ja, det litt spennende. Jeg har ikke fortalt det deg heller.
2: Nei, jeg aner ikke. Hva det han har funnet I sin egen skuff?
1: Ja, det interessant å høre hva det blir. Ellers det lokale nyheter, som alltid da.
2: Der kan vi love ganske bra I dag. Det kan jeg være helt sikker på. Vi skal også snakke om hvor sinnssykt gøy sportsjournalister synes det at Ståle Solbakken har sagt at en spiller var horny! Det.
1: Ja, da det jul og påske på en gang. Altså.
2: Ja, det det. Og vi må snakke litt om at noen eksperter mener at Haaland har økt markedsverdien din, for han har lagt ut helt vanlige bilder av seg selv.
1: Stemmer. Det det du får, og så får du enda mer også. Så vær så god, podcasten, den nå din.
0: Mission med Antonsen og Golden.
1: Det altså så riktig, og vi klare for å rettlede folk I dag også, to timer fra nå, og det gleder vi oss til.
2: Det fotballkamp I dag, som veldig mange opptatt av, og av en eller annen helt...
1: Opptatt av det selv, det
2: Ja, ja, og av en eller annen helt vilt, syk grunn, som I fotballsupporter ikke har skjøtt for, så har folk troa.
1: Folk har troa, ja. Ja da.
2: Vi skal bare møte Italia. De så dårlige for tiden. De så dårlige. Jeg har vært med, det så mye reportasjer om. De bryr seg ikke om fotball I Italia.
1: Ja, jeg er enig, for jeg blir så lei meg over at vi har en entusiasme. Da må det jo gå gærent. Vi vet, vi kan jo ikke ha disse håpende forhåpninger om det skal bra. Jeg tipper dessverre 1-1.
2: Det Italia.
1: Det kan bli uavgjort, absolutt. Vi har jo flere stjerner og så videre, men det fortsatt Italia, og vi vet jo at de klarer å skrangle sammen etter andre de første ut på der.
2: Ja, det
1: som regel.
2: Det mange spillere der som gjør det ganske godt på sine respektive lag.
1: Ja, selv om heldigvis gikk det ikke så veldig bra med italienerne når de var ute nå I Champions League-finalen.
2: Nei, da,
1: det det vel en 4-5 stykker som med på dette laget også, så vi får se da, vet du.
2: Ja, da, det alltid en mulighet, men å tro, altså, til å føle at vi kjempefavoritter.
1: Det akkurat det.
2: Til Italia.
1: Jeg så redd for at det ikke stemmer, altså. Det har aldri stemt før, og det stemmer sikkert ikke nå, eller?
2: De har mistet siden de var verdensmester I 2006. Ja. Hør, de var verdensmestere. De er ganske...
1: Ja. Nei, det er skuffende at vi lar oss ase opp igjen, og så skal vi se nå at det plutselig ikke. Men jeg har håpet,
2: ja,
1: og jeg enig I at hvis alt spiller på vårt lag, så skal det være mulig.
2: Men for den settingen, altså jeg skjønner ikke hvordan vi kan være så jævla revva I forsvar, vi som alltid var så gode! Du tenker at den kan ikke bli sagt.
1: Nei, det tror jeg ikke kan bli
2: sagt.
1: Men at det kan sitte noen duknakker etterpå, og sånn, nei, jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ikke hvordan det
2: kan skje. De som er så gode på klubbet, hvorfor kan de ikke score på landsen da?
1: Det skulle ikke skje. Men vi har jo stjerner, vi har jo blant annet Haaland selvfølgelig.
2: Vi har...
1: Haaland I vinden.
2: Haaland I vinden. Haaland har lagt ut... Hvordan har han egentlig lagt ut?
1: Altså, nå må vi bare si med en gang, dette ikke til Haaland. Dette til de som synes det interessant å slå opp alt han gjør.
2: Ja, det har raknet, og denne gangen for Norsk Rikskringkasting, som påstår Haaland kan hove inn på egne bilder. Altså han har lagt
1: hva det de snakker om?
2: Han har åpnet Snapchat-konto, og det har han visst
1: ikke hatt før. Det ikke TikTok, det Snapchat.
2: Det er det. Og der legger han ut helt vanlige bilder av seg. Litt så,
1: sånn som folk pleier å gjøre.
2: Ja, og til og med en sånn, I might go bald, og så har han tatt på et sånt filter, for han kjempekjedelig.
1: Det jo helt artig, det greit nok. Altså, sånn det ikke folk holder på.
2: Jo. Ja. Da har NRK tenkt at dette en sak.
1: At han har lagt ut bilder av seg selv.
2: Vi får tak I en ekspert. Eksperten sier, ja, dette kan jeg uttale meg om, og mener at dette øker markedsverdien til Haaland, at han legger ut vanlige bilder av seg selv.
1: Og det står vel også noe om at han kanskje, det ikke sikkert han gjør på grunn av penger, fordi han tjener nemlig så mange penger ellers, at det ikke sikkert det kun pengemotivert.
2: Nei. Det er nettopp det.
1: Men det ikke sånn at hvis du har mye penger fra før, så vil du gjerne enda litt mer penger?
2: Det er ofte det.
1: Erfaring, i hvert fall.
2: Det kan ofte sitte. Det tror ikke det trenger nok ikke det å spe på inntektene, men det er veldig, veldig viktig.
1: Du skal altså. Ikke se bort fra, Johan, at det bare vi som ikke forstår dette. For det kan godt hende vi ikke forstår dette her.
2: Jo, men kan du stille noen vanlige spørsmål om noe annet da når du først har det her? Og det
1: kanskje
2: er,
1: vi bare ikke forstår det, altså.
2: Kanskje vi skal også legge til at det er noe med idretts- og sportsjournalister som ikke er... Jeg føler ikke at de har gått fremover.
1: Nei.
2: Det har kanskje aldri vært helt der. Det går ikke så. Nå hadde jo Ståle Solbakken hadde en på forrige samling, eller var det samling for presskonferanse et par dager siden. Mm. Alt for god stemning, for alle regner med vi skal slå Italia, selvfølgelig. Og så sier han jo bare om at nei, vi har det ganske sånn lus på regler og innetider og sånn.
1: Har de det?
2: Ja,
1: de har det. Nei, det har straffet seg før.
2: Ja, det har
1: det. Det kan det ikke. Ansvar under egen. Nei. Bare tull, det har aldri funket.
2: Nei, men det har det der. Og så sier han en gang så skjedde det under hans ledelse, så har det visst skjedd en glipp.
1: Frihet under ansvarsgreiene, det har jo, det går jo alltid til helvete.
2: Så sier han, jeg vet om en spiller som sneik seg ut og sov ute når han ikke skulle gjøre det. Mm. Og så spør det, når og hvem? Spør de da, selvfølgelig. Mm. Mm. Det er veldig overraskende, så det får du ikke.
1: Mm. Er det overraskende? Rune Bratseth, liksom.
2: Hva sa spilleren selv til dette? Han var horny.
1: Okay.
2: Sa Solbakken til høylytt latter.
1: Og høylytt latter. Folk lo seg
2: jævlig. Altså, samtlige aviser har prøvd om hvor gøy det er at Solbakken påstår at det var en spiller som var, han var så horny at han måtte snike seg
1: ut. Og møte dama.
2: Liksom. Og møte dama.
1: Ja, riktig. Det er jo jævlig rått da. Det er rått,
3: men det er ikke så farlig at han bryter reglene. Mannen var jo horny. Det ble jo gutten å få være horny.
1: Jeg skjønner disse journalistene også, for det er den jakta på et eller annet å skrive om som ikke er akkurat samme plankekjøringa som sist, og så Solbakken er jo flink til å klare liksom, å komme med et og annet.
2: Jo, det er klart.
1: Her fikk de en gave, altså.
2: Her fikk de en gave.
1: Men jeg mener fortsatt, og jeg har lyst til å sitere Gunst Pedersen på det, for han vet jo litt om hvert om fotball, og han vet ikke minst hvor store Haaland og Ødegaard er.
2: Ja, det er store.
1: Ja, han vet det. Men ja. Han sier, nå uttaler han, jeg tror ikke folk i Norge skjønner hvor store de er. Haaland og Ødegaard. Vi skjønner ikke det vi, Johan,
2: nei, vi gjør ikke det.
1: Hvor store de er. Man må være Gamst Pedersen, for eksempel, for å skjønne det, tror jeg.
2: Når TV2 har ekstra sending med det de kaller brautometre,
1: så det, da er du stor.
2: Vi skjønner ikke.
1: Nei, vi skjønner ikke, men Gamst Pedersen skjønner det.
2: Bra.
1: Men det er synd vi ikke skjønner det, altså. Hvis vi hadde skjønt det, så hadde vi antagelig skjønt dette med bildene til Åland.
2: Ja, det er det. Det henger sammen.
1: Dette henger sammen.
0: Du hører meg så mye med Antonsen og Golden.
1: Du, lite drama for virkeligheten som jeg nylig har opplevd, som jeg ikke har fortalt om. I hvert fall noe som ikke skjer daglig i mitt tilværelse.
2: Drama?
1: Ja.
2: Altså, oi!
1: Det er en jobbsammenheng, egentlig, så litt kjedeligere enn du tror, kanskje.
3: Skjønner du skikkelig spennende,
1: da? Jeg vet ikke om jeg skal kalle det drama, heller, men det var i hvert fall ikke hverdagskost, da, for å si det litt forsiktig. Var i en liten TV-innspilling i en serie som jeg har en liten rolle i, og så skulle jeg i en scene stå foran kamera, da, og forsvinne ut av kamera, kaste meg baklengs ut av kamera, ikke sant? Ja. Og da var det en tjukkassmadrass bak meg. Så tok jeg jo 2-3 forskjellige takes med det, og det funket bra. Og så skulle vi ta en til. Da gjorde vi det samme i og for seg, trodde jeg. Så da sto jeg fortsatt foran kamera, kastet meg bakover. Da var det ingen tjukkassmadrass der lenger. Jeg tok jo sats, hoppet så høyt jeg kunne, og landet altså rett på nakken og ryggen på grusen i litt nedoverbakke og slo huet i en betongkloss som var i enden av dette. Det var sjokkerende opplevelse. Jeg fikk jo fullstendig slått ut lufta av meg, selvfølgelig. Landet helt flatt på den grusen. Beinhardt underlag. Jeg er jo en svær fyr, det er mye masse i bevegelse.
2: Au.
1: Ja, det var en god gammel trøkk 16, rett og slett. Og slo jo lufta helt ut, og holdt jo på å svime av, selvfølgelig, og man var jo lurt jo hvordan var den gikk dette, og så var det jo en sikkerhetsansvarlig der også. Han hadde jo gitt tydelig beskjed om dette her, men jeg bare hadde rett og slett bare koblet ut, og var ikke helt til stede.
2: Gitt beskjed om hva da?
1: At det ikke var tjukkastmadrass der, for det var en ny innstilling, så jeg skulle jo ikke hoppe bakover og falle i det bildet der, jeg skulle bare kaste hodet bakover og så ut av bildet, det var det.
2: Vet du hva det viktigste er? Mm. Er dette på teip?
1: Nei. Det er ikke på teip, fordi vinkelen var jo sånn undervinklet, så hodet skulle bare forsvinne, så det ikke på teip. Det var det andre jeg tenkte på, det begynte å komme til hektene. Ja, det første jeg tenkte på var, i helvete hva skjedde nå? For det var, som sagt, jeg mistet fullstendig pusten, sånn som man gjorde et par ganger.
2: Ja, det er jo ekkelt. Det er veldig ekkelt.
1: Og nakken nede i den betongen og sånn, det var jo ikke til å tro. Og så gikk det helt bra. Det gikk helt bra.
2: Altså, det jeg var ikke stiv nå.
1: Jeg kjente jo et par dager at jeg hadde fått en juling, liksom, øverst i ryggen og sånn. Sjekket hele kroppen, ikke ett blåmerke. Ikke et skrubse, ingenting.
2: Faen, er du...
1: Null og niks.
2: Er du egentlig stønt?
1: Nei, det er det jeg lurer på. Det er det jeg lurer på, for dette skulle ikke gå bra. Dette bra er ikke til å tro, og som sagt, jeg veier godt over 100 kilo, og det er mye som... jeg tok full sats og kastet meg bakover. Eneste som kan ha reddet meg, er jo at jeg trodde det var en tjukkastmadrass der, så jeg landet jo helt avslappet. Ja. Så jeg var antagelig drit profesjonell. Jeg gjorde akkurat det samme som stuntmen gjør, og kaster seg bakover. Men jeg tror nok de litt bedre, for jeg tror ikke de mister pusten hver gang de kaster seg.
2: Nei, da får de litt jobb, men likevel, da sier de nok, det der du lever deg godt inn i rollen, vil jeg tro da.
1: Men sa du at det var litt... helt å holde med den egen feil, selvfølgelig, og han sikkerhetssjefen var jo så lei seg også, for han var jo så redd for at liksom, for han hadde jo på en måte litt ansvar for det på et vis, men det var jo bare jeg som ikke hadde
2: fulgt med. Han var sikkerhetssjef.
1: Ja, ja.
2: Han hadde ikke fått deg til å forstå hva som skjedde.
1: Nei, det er vel det han tenkte.
2: Det er det han tenkte.
1: Det var det jeg først tenkte på, for jeg synes synd på han, det var det som skulle på en måte føle litt på ansvaret for dette her. Men da jeg reiste meg opp da, og kom meg til hektene litt opp på beina, så bare så jeg på alle som stod og filmet, det var jo en crew på en 10-15 personer, alle stod bare helt måpende, helt stille, og bare så på meg og trodde, den fyren død. Men det var jeg ikke.
2: Nei.
1: Det var i toppform, og det viser seg at det å ikke trene nevneverdig, antagelig en fordel.
2: Men var det litt nedover, sa du?
1: Litt nedover bakover,
2: ja. Ja, sånn at du faktisk, at du kanskje fikk litt sånn slide nedover, da. Lite slide.
1: Ja, altså, jeg fulgte ikke med. Nei. Så det kan gå til jeg fikk at det var en fordel at det var nedover bakke. Jeg bare tenkte at det ikke er noen fordel, for det er bare enda lenger til jeg lander.
2: Ja.
1: Ja. Det var drama, men jeg tenker allikevel at dette er, jeg følte meg liksom uovervinnelig, kanskje nesten udødelig etterpå, litt ybermensch rett og slett, er det kanskje rett og slett er skrudd sammen så solid at dette er forbilledlig kanskje, for andre at jeg fikk testa det skikkelig nå, det er trøkk
2: jeg tror jeg vi må starte noe musikk
1: det kan gå gærent, det er ikke sikkert jeg burde ha den opplevelsen, men nei. Nå føler jeg meg fullstendig immortal, liksom.
2: Det kan også vært at du har hoppet på deg kols, og det vet du ikke at du har fått den, for det må du vente til deres legen.
1: At det kanskje er noen senvirkninger som kommer om
2: AIDS, for eksempel.
1: At jeg kanskje fikk AIDS, da. Det var det. Folk vet jo ikke det, vet du, men sånne ting kan føre til AIDS.
2: Det kan det. Ja.
1: Så jeg ikke en helt, altså.
2: Vi vet ikke enda. Vi må ta noen tester.
1: Nei, vi vet det. Vi ser han litt, da. Vi er jo et program og mennesker, ikke minst, som er interessert i nye trender.
2: Veldig.
1: Ja, vi følger nøye med på ting som trender. Stort sett så følger vi ikke trendene, det må vi sies.
2: Det er grunnen til at vi følger med på det som trender, så vi passer på ikke trende.
1: Ja.
2: Og så trender vi da hvert 30. år, cirka. Ja, fordi da er en eller annen gammel ting inn igjen.
1: Det er som eneste gang jeg tar barten er i november.
2: Litt selvfølgelig.
1: Så der er vi sære å finne. Men det er jo innimellom, er vel som regel, vil jeg nesten si, trender som man ikke kan forstå et pipa. Og nå er det altså kommet en trend om at trådløse ørepropper, altså jeg gjentar, jeg vil gjerne si fremskrittet trådløse ørepropper, er nå ut, og inn er nå tilbake igjen, disse med kabel, de som det blir knutet på hele tiden, vet du, de der helvetes kablene, som man var så glad for å bli kvitt, nå er det trend å ha.
2: Det er det, kan det ikke, det kan...
1: Er det folk som er født bare etter at det ble trådløst, så som startestrendene, altså som aldri har brukt kabla noen gang, at de, første gangen de hadde noe på øra, så var det trådløst allerede, og så går de tilbake til det.
2: Det hadde vært en forklaring, men det er jo ikke så lenge siden de der Bluetooth-greiene ble ordentlig bra, så de, ja. Dette jo folk på flere og 20 som går rundt på dette
1: her. Ja, det det der, men det, det har jo vært AirPods i sikkert 10-12 år nå.
2: Jo, jo, men det likevel, det ikke
1: de
2: det.
1: Første gangen de hadde noe, ja, jeg vet ikke. Men hadde, altså, det jo forståelig kanskje hvis det hadde vært sånn kjempeforskjell på lyden.
2: Det ikke det.
1: Nei, det jo ikke det, det helt tatt. Hvis det hadde vært tilfelle at nei, jeg har gått tilbake til det, for jeg synes det bedre lyd i det, ja, ok, du har gjort men det mulig å akseptere det, liksom. Men nei, dette bare for lykken. Kun for lykken. Og det da viktigere enn at det jævlig irriterende at de ligger og lager en ball av seg selv, uten at du kan legge det helt rett ut på et bord, og altså, helt stramme, så kan du bare gå vekk, og så kommer du tilbake igjen, så det 11 knuter på tråden.
2: Ja, ja.
1: Helt uten at du har gjort noen ting. Det ja, ja. Magi på mange måter.
2: Ja, det det. Det ond magi.
1: Det ond magi. Det voodoo. Jeg forstår virkelig ikke hvordan man kan gå over og tenke at nei, dette fetere.
2: Se på meg, se hvor fet jeg er, for nå synes det mye bedre enn å skille meg. Jeg mener, hvis vi skal drive med det, da får du faen meg begynne med vannseng også.
1: Ja, da mener jeg, da var forutsetningen, da skulle du faen meg gå for alt. Ja. Da skulle du ha femidom.
2: Det klart du skal ha femidom.
1: Du skal begynne med femidom, som femidom. Folk ikke nå vet hva nei. Jo, for det var jo et omvendt kondom det som skulle, jentene skulle bruke, skulle, ja. Sånn at gutta skulle slippe å bruke kondom også.
2: Ja.
1: Så vi skulle slippe det unna absolutt all dritten.
2: Og i helgen så skal du danse skiballett.
1: Absolutt.
2: Det er fullt ja. Bare søkt opp på YouTube. Ha, sånn skal det danses.
1: Til middag, du skal ha fiskepølser hver dag!
2: Ja, det skal du. Det skal du ha.
1: Ja, med kabaret. Alt som har gått med kabaret, ja.
2: Kabaret.
1: Og du skal ha kengurusko på beina.
2: Ja.
1: For det er...
2: Og cash.
1: Okay, du skal bare ha kontanter, selvfølgelig. Det skal være så mye kontanter og pukkoder i livet ja, ditt hvis du holder på med disse her kablene. Ja,
2: men hva er tanken?
1: Skal vi ikke bare slutte? Fordi liksom, det jo et fremskritt. Det alle ja. Enbart er fremskritt på trådløst.
2: Det er ikke noe lurt. Vi vil ha mer trådløst.
1: Ja, men skal vi ha hest og kjerre, da? Skal vi slutte med bil, da, Jon? Skal vi gjøre det?
2: Du, tenk deg så forferdelig det blir den dagen du kan kjøre elbilen din oppe på en plate i stedet for å slippe på dytten inn i ting ja, ja, ja. Hele tiden. Det kommer fra.
1: Forresten, jeg tenker meg om, var ikke ill en jævla dårlig oppfinnelse? Ill? Hva faen? Nei, jeg skal ikke ha ill lenger, jeg. Skal slutte med ill, jeg da. Ja, faen skal jeg slutte med, skal jeg gå tilbake. Rocket skal jeg spise. Ja,
2: skal jeg klare det. Hva synes du om jul da?
1: Jul? Nei, hva faen? Jeg vil aldri trenge jul.
2: Nei, jeg er ikke det. Folk ruller jo bare rundt omkring og dæver.
1: Nei, da. Det vekk med det. Vekk med det. Vekk med det, sa jeg!
2: Sian, denne gruppen
1: De holder på
2: ja. Stopp islamifiseringen av Norge står
1: ja, det er noe sånt, altså. Det høres så utrolig gammeldags ut nå. Det høres som nesten litt sånn Brumunddal-kampen liksom.
2: Ja, men det de gutta, de fikk ut å brenne Koran og, ja, ja. Og holde på sånn.
1: Men de holder på, altså.
2: Ja, de holder på.
1: Sist de var i vinden nå, så var det vel da de ble påkjørt av en eller annen som kjørte dem av veien med bilen, så de måtte rulle rundt og greier, ja, da vant de jo rettsak og greier.
2: Ja, jeg tror det var ikke lov å kjøre de av veien, nei, men men det var ikke 100%.
1: Nei, det var mer lov enn det. Ja da,
2: det var,
1: nei,
2: så det var dommerne måtte diskutere, ja, og det var liksom
1: det var, ja, altså det likte jeg litt. Det var litt mer lov å kjøre de av veien enn vanlig folk.
2: Ja, ja, det å måke noen av veien ville man trodde var en done deal, men ja, det var ikke det.
1: Nei, ikke 100%. Ikke 100%, og det satte jeg veldig pris på da det saken opp. Men Sian, ja.
2: De gir seg ikke.
1: Nei, de gir seg ikke, altså.
2: Nå har de vært i Molde.
1: Ja. Suksess, eller?
2: Ja,
1: okay. Kommer seg an på hvordan du ser på det?
2: Det kommer an på hvilken rumpe som fisser, ja. Men altså, det var på Rådhusplassen. De hadde en markering. Politiet hadde møtt mannsterk opp. De hadde sperret hele plassen.
1: Ja, det var masse rukkegjerrer der, så.
2: Ja, ja, og det lå folk på takene rundt omkring for å passe på. Og
1: blir det bruduljer og fanskap? Eller?
2: Det politiet sier at det gikk veldig rolig for seg.
1: Det gikk veldig rolig for seg. Hva var grunnen til at det gikk rolig for seg?
2: Nei, fordi det var en 3-4 personer som lyttet til oss.
1: 3-4 3-3,5 person som hørte på det var nok, hva de hadde å si.
2: Det var nok med den grupperingen som faktisk var og arrangerte der da.
1: Ja, jeg tror det var nok noen støttepersoner, kanskje var det lokale bedriftene, jeg vet ikke. Tre og en halv person altså, som var og hørte på Sian nå. Det har jo vært noe flere før, har det ikke? Har det gått nedover med Sian nå?
2: Dette har gått ned. Sian skulle tro de kanskje dro på litt mer, så jeg ville tro at de egentlig er litt i vinden i det dagens politiske klima.
1: Ja.
2: Jeg gikk jo ufrivillig inn i en Sian-demonstrasjon.
1: Og du gjorde det?
2: Ja, jeg skulle ned til båten, og de holdt på utenfor Stortinget. Ja. Og så var de så...
1: Er det noen år siden dette?
2: Ja, det er ikke så lenge siden. De var altså så få, at jeg ikke så at det var en demonstrasjon. Jeg synes det var irriterende med en eller annen som sto med en ropert og drev å snakke, så var det noen som drev å danse på andre siden, som drev noen sånn motlyd. Ja. Fordi man gadde ikke engang bue på det. Så det var bare...
1: Det er fascinerende. De har liksom ikke... De er vel kanskje de eneste arrangørene som under koronaen kunne si at... altså nå vet dere at det bare er en 20 stykker som kan møtes. Ikke noe problem.
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Null stress. Nei, det er som det pleier å være. Vi, business as usual, de kunne kjøre alle arrangementene sine helt som normalt under koronaen, fordi de aldri overskrev grensen for hvor mange skulle være samlet. Det var en kohort.
2: Ja. Og så kommer de jo vel ut etterpå, så tenker de, hvordan gikk da Sian Lars, eller hva det heter for noe? Og så, nei, det gikk kjempebra. Og det som var så bra, er at det er, sånn folk, det er jo bare vi som vet hva sannheten er.
1: Ja, ja.
2: Det er ingen andre som har skjønt
1: nullprosenterne, eller hva de kaller seg da.
2: Det er bare vi, eller på om de noen gang ser seg selv, han heter Lars Thorsen, han er den som sitter der, ser seg selv i speilet og tenker, kan det være jeg som har feil?
1: Ja. Men det hadde virket ikke som det hadde noen innvirkning på motivasjonen for å stå og snakke, for du vet hvor lenge vedkommende stod og snakket. En og en halv time varte denne appellen fra Sian. For 3,5 person. Det er mye på hver.
2: Men det, altså, når det noe varer, det er ikke en appell. Nei, ikke en appell, det er 5 minutter. Altså, det er jo dette er jo et kosseri.
1: Det er jo vel ikke vant at noen gidder å høre på, så det er 3 stykker å høre på. Det er inspirerende. Da kan du stå og tråkke vann i halvannen time, da. Nei, det er fascinerende.
2: Nei, men de skal ha for...
1: De holder på, ass.
2: Det er... Nei, det var det dårlig vær, ja.
1: Jeg tror ikke du får de til å ombestemme seg.
2: Ja, det regnet litt også.
1: Ja, du gjorde det. Flott. Det synes man ikke var det. Jeg ser, det jeg tror jeg var triste greier.
2: Altså. Det er sånn man skal ta det. Bare drit imot seg alt. Bare lat. Ja. Helt alene i regnet. I Molde.
1: Ja. Alt er feil.
0: Dette er Misjon. Med Antonsen og Gordon.
1: Det var en liten overskrift her nylig om noen som var i sorg. Denne gangen så var det Ingrid Bjørnov. Det er jo alltid litt sånn leit når man får sånn oppslag. Folk dør jo, og da er det trist. Men det er ikke bare folk som dør. Ingrid Bjørnov fikk oppslag på at hun var i sorg fordi katta var død. Katta var død.
2: Katta?
1: Katten hennes. Og det må jeg jo si, det er jo ikke, jeg har ikke ringet avisen og bedt om å få oppslag om at katten hennes er død. Det er for lite som er død. Jeg vet at det er veldig, veldig trist å miste kjæledyret sitt. Men det er ikke en sak. Det er ikke alle.
2: Nei.
1: Det var sikkert trist. Det var 14 år eller sånt nå. Sikkert trist.
2: Ja.
1: Og alt det der. Og helt greit at hun skriver om det også. Men er det en sak da?
2: Nei,
1: det er
2: ikke en sak.
1: Nei, jeg lurer på om vi må si at
2: gullfisken min tok kvelden. Ja. Er heller ingen sak.
1: Hvor går grensen? Ja. Altså, hva er nede grensen for kjæledyr? Hamster, er det innenfor, utenfor? Vet ikke.
2: Nei, men
1: er det det?
2: Jeg tror kanskje det er innenfor.
1: Tror du mistet 2 hvite mus? Det tror jeg ingen får oppslag på.
2: Kanskje
1: krumpen hadde fått det sånn lavet at han var i sorg fordi han hadde mistet 2 hvite mus.
2: Du får på katt, altså.
1: Katt og hund er nok...
2: Nei, hund får det på.
1: Ja, hun får det på, men katt får det også på.
2: Okay.
1: Katt har kjempet seg opp til delt første, liksom. Det er jo alltid med hund og katte, så er det kattemenneske og hundemenneske, så er det liksom 50-50.
2: Minigrisa får du på det?
1: Jeg er usikker på, ass.
2: De sorger over minigrisen?
1: Nei, ofte ikke så mini lenger når den dør, eller vet du?
2: Nei, det er kanskje
1: ikke. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke hvor grensen går, men noe under katt, det er undulat, og så er det bare glemt, ass.
2: Nei, det er jo ikke pinnedyr, du skal ikke få på det. Nei, det blir bare til fjell.
0: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi skal snakke om strippershowet Magic Men.
1: Ja, det har litt med dansing å gjøre.
2: Det er mye dansing, og det ble arrangert på Sotra Arena for Hold deg fast rundt 2000 mennesker.
1: Hæ? Du tuller?
2: 2000.
1: For stripping?
2: For å se stripping.
1: 2000 mennesker?
2: Ja.
1: Hvor enn sa du?
2: På Sotra.
1: Sotra Arena? Ja. For det første, Sotra har de en arena som tar 2000 mennesker?
2: Og hvor er det fyller de med håndball, stripping.
1: Ja, det er det. Ja, ja, og så kommer det 2000 mennesker som skal se på. Men synes alle på Sotra at stripping er helt greit?
2: Ja, og det er jo menn da, som stripper.
1: Ja, det er det menn som stripper?
2: Ja.
1: Åh, ja, men det skjønner jeg, for de er liksom så greit.
2: Det er det fest, ja, ja, ja. Det er sånn damefest, det er magic, men det er det der Magic Mike-konseptet. Ja,
1: det er de gamle greiene.
2: Det er hvor australske menn da, som holdt på. Og da,
1: ja, det er det klassiske opplevelsen, ja, ja, som var for 30 år siden.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: Chippendales liksom.
2: Akkurat det samme.
1: Åh, ja, holder det på enda, sånne, ja, ja, ting?
2: Hvorfor er ikke det inn? Eller det er jo inn.
1: Det er jo inn. Det er jo snakker om det, det er kjempeinn. Det er 2000 mennesker på
2: Sotra. Helt vilt.
1: Men det er altså hovedsakelig kvinner i salen.
2: Det, ja, vil jeg tro. Ja. Og under, så her står det da, under strippershowet så var det ikke alkoholsalg i barn.
1: Men hei, hvorfor var det ikke?
2: Fordi i Norge så har du ikke lov å servere alkohol når du stripper.
1: Er det en regel?
2: Ja,
1: er det sant nå? Er det sant?
2: Ja, det er
1: har vi klart å smyge den regel på
2: det? Ja, greit, du skal få lov å strippe, nå får du faen ikke lov å drikke. Altså.
1: Hvorfor er det? Er bare for å vise hvor du skal virkelig være interessert i stripping, for det blir ikke noe fest her. Her blir bare stripp.
2: Nei, det er for å vise hvor, altså den strippingen er så utrolig, det er bare for kunsten og miljø. Det er derfor de stripper trenger ikke alkohol.
1: Så det satt 2000 edru kvinnemennesker, eller de hadde vel kanskje fått seg litt, eller?
2: Nettopp, og her er du inne på det.
1: Oh, ja,
2: okay. Det var ikke lov med alkohol salg i barn, men Bergens Arbeiderblad sa at Bergens Avisen så at flere i publikum hadde stålflasker, termoser og lignende der alkoholholdig innhold ble helt over i medbrakte papp.
1: Nei, for kopper. Hvordan får noen lurendreier i? Jeg er jo sikker på at det ikke bare var kaffe. De bare satt og belget kaffe. Altså, alle skal ha en liter kaffe hver.
2: Og til tross for at det ikke ble solgt på alkohol på arrangementet, var mange overstadig beruset på stripping!
1: Men det er for et opplegg. Det er ikke lov å selge. Men noe sier meg at stilltiende enighet om at vi gidder ikke sjekke hva dere har i lerka.
2: Men nå har de glemt hvor de er.
1: Ok.
2: En av de som reagerer på alkoholnivå på arrangementet er Live. Selv om hun synes selve showet med Magic Men var bra gjennomført, beskriver hun alt rundt som svært uprofesjonelt. Jeg er fra Radøy og er vant til at folk drikker. Det gjør meg ingenting. Men klokken 19.15 var folk dritings. Og sier hun, og beskriver at alkoholnivået bare ble verre og verre utover kveld.
1: Altså, det er jo ikke en misjonskirkearrangement
2: det
1: her heller.
2: Det er stripping!
1: Det skulle jo bare mangle at ikke folk var fulle. Du sitter og ikke 2000 mennesker edre og ser på stripping. Det er bare, så gøy er det jo ikke. Det må være litt fest å røre rundt da. Jeg skjønner jo disse. De har ikke gjort noe galt.
2: Nei da. Hun som var der, hun var selv edre denne kvelden. Hun forteller at flere som var overstadig beruset, og flere var faktisk så fulle at ikke de klarte å stå på egne ben.
1: Å, de stod på andres ben altså.
2: De stod på rett og slett på
1: Dette var Haraball, rett og slett. Nesten som skulle vært der, si.
2: Det er nesten som skulle vært der, ja. Men altså, hallo, har du noen... Altså, på stripping er ikke det samme som dritt, da? Er det noen som noensinne har vært på en strippeklubb? Du hører, vet du hva som skjedde? Jeg var i Berlin i helgen, at jeg hadde navnet på spiff. Vi var så møkkings. Altså, det er jo ingen som går på en strippeklubb edru.
1: Nei, da kunne man hatt strippematiné, da. Klokken 1 på søndag er det strippematiné.
2: Ja, da er det strippematiné.
1: For det er rett etter kirkelyden.
2: Ja, og det er selve dansingen vi liker veldig godt, ja. Så det kunne egentlig vært strippingfri aldersgrense, for de takket av seg noen klær.
1: Dansing både med og uten klær. Det begynner med, slutter uten. Jeg vet ikke. Dette kommer nok aldri til å skje igjen.
2: At det er stripping på Sotra?
1: Ingenting annet.
2: Vi får se.
1: Fiasko.
0: Lokale nyheter.
1: Det er korrekt, her er vi, og vi er direkte inne fra HK til de som stabler lokale nyheter for dere. Den lokale nyheten som vi skal lese nå er fra VG, men den er jo hentet fra en lokalavis, og overskriften er som følger. Politiet sto ferjefast i 3 timer. I ventetida sovna innbruddstyven i huset der han brøt seg inn. Da er det jo ikke noe problem.
2: Nei, det er jo ikke det. Da har du løst det.
1: Da har du løst det. En politipatrulje for Vestpolitidistrikt hadde ikke sin mest effektive dag. dag. Bla bla bla, ferja ble stående. Innbruddstyven funnet i senga. Bakgrunnen for ferjereisen til politiet var en melding om et innbrudd i et hus på Dalsøyra i Gulen på andre siden av fjorden. En noko rusa, du, innbruddstyv. Hadde rett og slett sovnet inne i bostaden, der han brøt seg inn.
2: Hvorfor ikke?
1: Husegeren hadde oppdaget vinduet som var knust, inga større. Den politiet tror er gjerningsmannen. En rusa kar i 20-årene låg i senga til huseigeren og sov.
2: Skakke, men du er jo skyldig til det motsatte er bevist. Det her,
1: den strikken er litt stukket ganske langt her. Mye kan tyde på, og det er vel ikke så lenge til det står noe med kjenning fra politiet.
2: Nei, det er jo ikke det. Veldig smart da, driver og rett og slett bryter seg på andre siden av fjorden på Vestlandet, så er det 50-50 om politiet kommer fram.
1: Kjempe lurt.
2: Vi skal til, hvem er dette da? Det er Fedelandsvennen. Kvinne kastet stoler på spisested.
1: No.
2: En kvinne gikk inn på uteserveringsområdet til et spisested i Kristiansand sentrum natt til lørdag og kastet flere stoler. Politiet kom raskt til stedet og fikk kontakt med kvinnen. Stolene ble satt på plass igjen.
1: Det var godt vi fikk oppklart det siste der i hvert fall.
2: Andre.
1: Skal til budstikka. Hvilken budstikke er det? Jo, det er budstikka.no. Husker ikke helt hvor det er. Det er ikke så farlig. Men vi skal fortsette med politilogg her. Fant naken person i boden. Vi vet ikke hvorfor hen er der, sier politiet. Prøv å late som det ikke er en mann. Det er fascinerende.
2: Det er gøy.
1: Ja. Tidlig mandag morgen oppdaget en beboer at det var en fremmed person i boden, og at personen var naken. Politiet ble tilkalt, men fikk problem med å avklare situasjonen. Personen kommuniserte ikke med politiet, så det er usikkert hva hen gjorde i boden, og hvorfor hen er naken, sier operasjonslederen. Helsepersonen ble tilkalt til stedet for å bistå. Personen har blitt tatt med til legevakten for nærmere sjekk.
2: Nå skal vi til en helt fantastisk sak. Jeg står og ser på et bygg på, ja, skal vi si, den har en 17-18 etasjer.
1: Det er
2: på bildet, ja.
1: Hvor er vi? Hvor er
2: vi skal da? Til Bea. Ja.
1: Bergen igjen, altså.
2: Borettslagets heis står nesten aldri i ro. Har passert 100.000 turer. Det er helt enormt hvordan det går, sier borettslagssjefen. I januar fortalte Sydvesten om lydroren borettslags nyeste attraksjon, en panoramaheis i høyblokka på Loddefjordveien 34. Den nye heisen ble satt i drift rett før jul i fjor. 5 måneder senere kan daglig leder i lydroren borettslag, Atle Midtbø, fortelle at heisen har nådd en milepæl.
1: Oi!
2: Det er helt enormt hvordan den går. I det siste har den hatt et gjennomsnitt på over 800 turer i døgnet, og på det meste kan den komme opp i 1000 turer. Søndag passerte den 100 000 totalt.
1: Wow.
2: Altså, det er saken om at det er veldig populært med heis, ja, hvis du har kjempehøy bygning.
1: Ja. Det er greit. Vi skal avslutte i fiskerike. Johan, nærmere bestemt lakserike. Vi er i Vågan av alle ting, og det er Lofotposten som skriver laks hadde maks flaks.
2: Da er vi på ballen.
1: Ja. Statens naturoppsyn sjekket i helga et laksegarn som var satt utenfor Henningsvær. Garnet var umerket og ulovlig satt. Fangsten da kontrollørene kom var en enskild laks. Den ble sluppet fri. Statens naturoppsyn i Nordland minner om at alle garn frem til 30. september skal senkes minimum 3 meter under overflaten.
2: Blablabla.
1: Laks hadde maks flaks der, altså. Det var det du fikk i lokalnyheten i dag.
0: Misjon.
1: Det er ikke så ofte vi drar inn vår nærmeste familie i disse programmene. Skal ikke gjøre det så voldsomt denne gangen heller, men...
2: Ja, fordi vi har en veldig lite spennende familie.
1: Ja, vi er ikke så spennende, og familien er ikke så spennende eller noen ting, men nå er det en liten ting jeg vet meg merke her forleden nå med min kone.

0: hun bare ut til siden ved et veikryss og tok en annen vei, altså en omvei i forhold til dit vi skulle. Og så i all verden hva som skjedde nå, så måtte jeg liksom bare stoppe, måtte sykle jeg litt bortover og vente der jeg visste at hun kom til å ta ned. Og da det jo sånn i Oslo nå at det jo blitt sykkelbaner, det vil si sånne ruter, ikke sant? Det jo markert med rødt stort sett i aller fleste sykkelstedene. Og da følger altså hun slavisk disse sykkelrutene, samme hvor hun skal, det synes jeg var litt artig. For det, selv om det en omvei, altså kan du risikere å havne på Jabru hvis du bare sitter og setter deg inn i den og ser om det ikke dit du skal, så sier jeg man kan jo sykle over alt. Altså det bare et forslag på en måte.
1: Ja.
0: Men hun var opptatt av, og nei, ordentlig altså, så hun var veldig opptatt av, her forsøker faktisk noen å organisere dette for oss, og da synes jeg at vi kan følge disse rutene. Jeg fikk det ikke helt til å gå om på min virkelighetsforståelse.
1: Har hun blitt Eva Braun?
0: Nei, jeg vil ikke si det. En verdsetter for infrastrukturen at noen har lagt ned litt arbeid i at det kommer, hva med å sykle her? Jo, det skal jeg gjøre, for du har jo markert her skal jeg sykle. Da sykler jeg jo her.
1: Ja, men du skal
0: jo ikke dit. Er det dit du skal da? Nei, men det har jo ingen betydning. Jeg må jo følge disse rutene som de har lagt opp.
1: Da,
0: du kan havne virkelig på villstrå.
1: Ja, det kan du. Jeg skal på hytta. Derfor så går jeg og tar toget. Går toget. Nei, det gjør ikke det. Det går til en annen hytte.
0: Og det ikke så veldig lenge siden jeg var gubbete nok til å snakke om elsparkesyklister som overhovedet ikke kan trafikkreglene. Det noe så sin sak, men da vil jeg likevel si at det nok kona motsatsen til det, altså.
1: Ja, det for mye. Ja,
0: for hvis du da kommer til på feil rute, faen, jeg kommer ikke av igjen, jeg kommer ikke ut av det der røde feltet. Hvor skal dette feltet? Det er røddig.
1: Det er noe.
0: Det er noe.
1: Det er vanskelig å si hva
0: en,
1: det er.
0: Ja, men på en måte, jeg jo litt konform selv, så på en måte, så jeg setter litt pris på det også. Bare at jeg så lat, jeg skal ikke sykle, selv på elsykkel skal jeg ikke sykle noe omvei.
1: Nei, det strider jo det vondt inn i kroppen.
0: Ja. Så det snareste veien til mål,
1: ja.
0: Når du bare skal fra A til B, så sykler ikke via C, bare fordi noen har foreslått det.
1: Nei.
0: Så det litt latskap også, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Og så skal det sies at hun har vanlig sykkel, jeg har elsykkel. Likevel så velger hun omveien. Hun litt sprekere enn meg, hun det.
1: Ja, men det akkurat det kan være.
0: Men jeg tror du hadde fulgt etter meg.
1: Jeg hadde fulgt etter deg. Jeg hadde ikke sagt noen ting. Hva er dette for noe?
0: Nei.
2: Dette Mission med Antonsen og Golden.
0: Nå skal jeg snakke om en ting som jeg veldig overrasket hvis jeg ikke har snakket om før. Ja. Jeg vet at hvis jeg snakker om det før, så blir jeg arrestert uansett, så da, der kan vi stole på lytterne.
1: Ja, men det bare fordi det har jo ikke blitt noe bedre.
0: Nei, det har ikke blitt noe bedre, og jeg er engasjert i dette, for her det noe feil, og nå så jeg nylig at det en sånn oppslag for brukerjournalistikk om hvordan man skal lade mobiltelefonen sin. Ja. For at den skal vare lengst mulig, at batteriet skal vare lengst mulig.
1: Vet du hvordan du skal gjøre det?
0: Ja.
1: Du skal plugge ned, lade deg 100%.
0: Ja, men det skal man gjøre, så skal man stå helt rundt.
1: Til du skal bruke den.
0: Så stå og hamre på 100%, banke inn der, helt til du skal gå, for vet du at den 100, kanskje 101% når du går.
1: Det nettopp, og hvis det ikke den beste måten å gjøre det på, Nei. Da det de som lager ladere, som har laget feil ladere.
0: Ja, eller de som lager batterien, eller de som gjør oppmerksomhet. De sier altså at det beste at du ikke skal slippe den under 20%, så skal du helst ikke lade mobilen over 80%. Dette jo helt meningsløst. Det finnes jo ikke noen mennesker i verden som holder på med det tullet der. Da mener jeg, da får du heller bare si, da får du kalle 80% 100%, da. Og så det et lite sånn sikkerhetsmargin som bare vi forbrukere ikke får vite om. Ja. Det må være en liten sperre, så det en liten reserve på 20%, men den nekter å la seg lade ditt, men den kaller det 100%.
1: Ja.
0: Det kan man gjøre.
1: Det kan man gjøre.
0: Og sånn jo med en bil også. Skal helst ikke lade over 80% på elbilen. Hvis jeg skal ut, jeg skal ikke begynne på 8% skal på langtur. Klart den skal på 100%.
1: Klart den skal på 100%.
0: Alt lade 100%. Jeg elsker å ha stappfulle batterier. Det beste jeg vet. Jeg synes det helt nydelig. Allerede når jeg lader 100% på en mobil, så ser jeg, nei faen, er den allerede nede på 90.
1: Nei, jeg liker ikke.
0: 90.
1: Jeg liker ikke.
0: Det alltid det der nederlaget med at den begynner å gå ned. Nei, det 40% holder det.
1: Jeg tror det for jeg røyka sigg og var fatt. Det, når jeg var liten, når man begynte, og det å ha en full 20-pakning.
0: Ja, det er
1: og i det øyeblikket jeg har tatt en,
0: alt som er fullt, jeg vil nesten si overfullt. Ja. Alt fra magen min og ut.
1: Ja, nei, men like fullt.
0: Stappfullt, ja, jeg veldig glad i. For fullt, det for fullt? Nei, det er ingenting som heter for
1: fullt. Nei, det går ikke an.

0: Det nok, heter
1: det. Ja, men det renner jo over. Vel, da det fullt. Det ikke for fullt, det fullt. Helt sikkert garantert fullt.
0: Jeg synes også elbiler har noe å gå på, for jeg måtte fikse noe software på bilen min. Og da dro jeg til det som jeg trodde var verkstedet garasjen. Det er en hack. Bedrift.
1: Verkstedet garasjen, er det et verkstedet som heter det?
0: Nei, det var der den skal opp til det stedet. Det er hvor de vanligvis fikser bil, der er det jo folk som går rundt med masse olje, tryne og sånn kjeldress. Den kjeldressen har de på.
1: Et verksted.
0: Ja. Ja, det er det ikke lenger. Null. Det ser ut som det sitter en nerd som sitter bort på siden for å gå inn i bilen.
1: Ja.
0: Og det er jorda.
1: Ja, det er ikke et olje, det er ingenting. Det
0: lukter
1: skrekta,
0: digg der.
1: Ja, det er digg.
0: Det lukter digg, det er lyst. Det er bilder av fugler på veggene. Ja, og
1: det er ikke så mye oljeskift på elbiler, så jeg skjønner det. Men likevel er det noen som kjører noe annet også.
0: Nei, det er ingenting.
1: Og så har du jo sett de nye bilforretningene. Det er på en måte, verst det ser ut som der du står biler på utstilling. Det er på en måte. Det er på et vanlig fint gulv med fliser, det er nydelig flott belysning, og så går det folk rundt i, det er nesten i dress, og fikser bilen.
0: Og så sier de, ja, da kan jeg fikse til bilen din. Ja, fordi du skal med det. Så plugger de den.
1: Ja, og da
0: fikser de bilen. Og så plutselig kommer han ut og sa, da den ferdig.
1: Ja.
0: Så sa jeg, åja, er alt i orden? Så svarte han, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Og så sa jeg, det var ikke det svaret jeg hadde lyst til å høre.
1: Nei.
0: Hvorfor vet du ikke? Nei, dere laster det så svære ting til dette. Så. Ja. Men jeg får beskjed på datamaskinen, så skal jeg få vite om det
1: er bra. I ditt tilfell så er det ikke sånn, jeg vet ikke, men Kina, de vet det.
0: Kina vet det.
1: Kina. Bilen er røden. Kina sier fra hvis det er noe gærent.
0: Det er det Kina skal si fra.
1: Ja.
0: Jeg tror Kina og Sverige ikke snakker så bra sammen. Ja. Jeg tror ikke det.
1: Jeg tror de bare later som de ikke har noe med hverandre å gjøre, selv om svenskene lager bilen sin i Kina.
0: De selvfølgelig gjør de det.
1: Jeg tror de bare later som, nei, vi lager ikke bil i Kina.
0: Vi lager det i Sverige, bare at vi ikke gjør det.
1: Ja.
0: Vi lager det i det nye Sverige, a.k.a. Kina.
1: Ja. Nu-Sverige.
2: Misjonen.
1: Lakker og lir mot slutten av denne sendingen, og vi har vært veldig glad for å kunne dele vårs med dere, kjære lyttere. Og kanskje vi skal ta vinneren først. Vi har en vinner av dagens t-skjorte, det Steffen Østhus, som stikker av med denne sagnomsuste t-skjorten som ikke har endret på design eller uttrykk siden vi lagde den for første gang for cirka 15 år siden, bare så dere vet det.
0: Den er tidløs.
1: Ja. Og vi der bildet oss på t-skjorta, bare sånn at dere vet det, det er sånn vi ser ut fortsatt.
0: Ja da, vi er også tidløse.
1: Absolutt. Ellers så vet du jo sikkert at du kan sende oss tips til misjonen@p4.no. Det samme kan du også gjøre på misjonens Facebook-sider.
0: Ja da.
1: Tryggest og best gjør det der. Dette er en podcast som ikke lenge, og i morgen er det destillert som vanlig fra 1-3.
0: Og destillert er også podcast.
1: Det er også podcast, det er viktig, det vet vel de fleste kanskje, men det kan også lastes ned.
0: Ja. Og kanskje enda viktigere, det neste sending er den siste før vi går ut i det vi mener er en velfortjent ferie.
1: Mm-hmm.
0: Og vi tar ikke imot innspill på akkurat det punktet, om det er velfortjent eller ikke.
1: Mm.
0: For det bare er det.
1: Mm.
0: Og da, hva er vel viktigere når man nærmer seg sommer enn misjonens reiseplanlegger? Nå sitter dere jo hjemme og planlegger hvor dere skal ta med dere stort og smatt.
1: Ja. Den, vi lover at den ikke er noe særlig oppdatert fra i fjor.
0: Neida.
1: Den er mer eller mindre lik, og det kommer den være helt til dere, kjære lyttere, har vært runden, og det er ganske mange sørgeligheter dere kan gå innom der. Så vil jeg også si at det har kommet en del tilskudd allerede, for den ligger ute på Facebook-siden vår nå,
0: ja.
1: En del tilskudd i kommentarfeltet. Der er det mange også ytterligere forslag til hva du kan dra på. Blant annet så tror jeg det var et torvmuseum som har åpent 2 ganger i året.
0: Det er perfekt.
1: Ja. Den skal jeg, hadde jeg giddig skulle lagt den inn der.
0: Men vi skal se hva vi skal få til. Vi har jo folkt til slekt.
1: Vi sa akkurat det samme i fjor.
0: Det gjorde vi.
1: Så viser at vi hadde ikke folkt
0: til slekt. Men det kan jo være vi har det i år.
1: Who knows?
0: Skal se om vi får lagt inn, men gå inn og begynne å se på den, og legge inn tips og vikk, sånn at dere kan dele med andre misjonærer.
1: Nærmest er jo ferien, og da er det jo gjerne sånn, hvis dere er på noen av disse stedene, det var jo til og med, husker vi, noen som tok hele runden, tok absolutt alle i løpet av en sommer eller to. Og hvis det er noen flere som ønsker å gjøre det, vær så god, og vi skal gi dere masse oppmerksomhet hvis dere er rundt.
0: Og
1: send bilder som bevis.
0: Og de som gjorde det, de ble oppslaget i lokalavisen.
1: Det gjorde de.
0: Så da har du tatt runden.
1: Det kan bli dine 5 minutter i lysets glans, dette her. Det var det med Rakk.
0: Ja, morgen da.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
1: Ja.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For å sitere en gammel poplåt, Here's to you, Mrs. Robinson.
2: Jobbet på Robinson ekspedisjonen, ja, stemmer det. Herregud, mange år siden.
1: Jeg var jo nede i, hvor var dere var
2: igjen? Filippinene i en 8-10 uker eller noe sånt, ja.
1: Ikke sant, og dette var jo da i den gang reality TV fortsatt hadde vanlige mennesker.
2: Vanlige folk var med der, men vi fikk to kjendiser ut av den sesongen, Vita og Wanda.
1: Ja,
2: de var med der som vanlige folk, og det er jo gjerne sånn mange influensere starter. Vi kan jo se på vår søsterkanal P5, som er fullt av influensere.
1: Ja.
2: Vidar Lill, Paradise, Petter Pilgaard Paradise, Martine Paradise.
1: Det er jo hele gjengen, og tidligere her, Niklas Bårli som har vært innom her før, kjent gjennom Big Brother, og vi har masse andre, Stian Statesman, Torbjørnsen, også gjennom Paradise.
2: Ja.
1: Sofie Lise fra bloggerne og så videre, og charter både Hilde og Svein.
2: Og ja, og så er det jo sånn at det er jo mennesker som utmerker seg på en måte, og så begynner vi å like de, og så viser det seg at de er flinke til det de driver med, for all del. Men det var jo først basert på vanlige folk, og nå får vi jo også reality-tv i kjendisvarianter. Senere nå, om cirka 20 minutter, så kommer Victor Sotberg. Han er programleder i Vanlig Farmen, som har premiere i dag, og det er jo 2 år siden det har vært vanlige folk med i Farmen.
1: Ja, fordi før da jeg så på reality-tv i starten, så var det jo altså Robinson, også Tengelder Nord, og ikke minst Big Brother, som jo var fantastisk, fordi de folk ikke ante hva det gikk til.
2: Nei.
1: Det føltes veldig ekte da, å se på, mens nå er det jo profesjonelle deltakere stort sett, så det blir ikke helt det samme når Vita og Wanda er med for 20. gang, som da de var med for første gang.
2: Ja, men så skal jeg fortelle deg noe med litt innsikt i bransjen, uten at jeg sitter på konkrete tall, så ingen skal ta meg på det, men det er vel en liten sånn kjensgjerning at vi publikum, vi sier at vi vil ha vanlige folk på TV. Så lager man en sesong med vanlige folk, og så får ikke de så høye seertall. Så lager man en sesong med kjendiser, og så får de kjempehøye seertall. Men jeg tror nok det er litt nyansert, i og med at vi nå får en vanlig sesong med vanlige folk, og de er sikkert kasta veldig bra.
1: Jeg tror forklaringen på det er, for jeg kjenner igjen på meg selv, når det er ukjente folk, så er du nødt til å følge med fra starten av. Du er nødt til å bli kjent med de forskjellige, for å, på et forhold til dem, og vite hvem du skal heie på, og sånt. Mens når det er kjendiser, så er det på en måte, det er ferdig satt umiddelbart, du vet hvem de forskjellige er, så vi må bare ha litt tålmodighet
2: og sette oss inn i det, og da blir vi glad i dem også, vet du.
1: Vi får se, vi skal i hvert fall møte en av ham. Ble han også kjent gjennom reality?
2: Han ble nok det,
1: Victor Solberg.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverdagen er i gang, det er ikke måte på hvor fælt det er. Skal vi tro de største avisene som sier sånn kommer du deg gjennom hverdagen.
2: Slik takler du
1: jobben. Men ja. Det som vi ikke tenker på er at mange av oss liker hverdagen aller mest. Og da er det jo så deilig å tenke på hva slags øyeblikk i løpet av en uke i din rutine er det du liker aller best? Komiker Martha Leivestad, hun er ute på turné med soloshowet Faen da, Martha! Hun gjør jo stor suksess var innom oss, og vi spurte Martha, hva er ditt favorittøyeblikk i hverdagen?
3: Ja, ikke sant? Altså, hverdag er jo veldig viktig å ha. Min hverdag er jo veldig forskjellig. Jeg har ikke et A4-liv. Så hverdagen forandrer seg hele tiden. Men jeg tror liksom favoritt... jeg elsker jo sykkelen min. Jeg har en elsykkel som jeg suser rundt på. Og hvis jeg har litt sånn der, jeg skal til noen møter og sånn, så jeg tar ikke, altså på denne tida av året tar jeg aldri kollektivtransport, jeg sykler. Og selv om at jeg kanskje linker det opp mot en spesifikk tid i hverdag eller noe, men hvis jeg får sykle til liksom møter eller plasser eller stand-up som jeg skal stå, for eksempel her i dag, så syklet jeg bort dit, og det var så deilig. Så da liker jeg veldig godt å gjøre. Men om jeg svarte på spørsmålet ditt, da vet jeg ikke helt om jeg
1: gjorde. Jo, okay. Favorittøyeblikk, tid på sykkelen.
3: Tid på sykkelen, elsker det.
2: Ja, og hatet er jo når sykkelen plutselig ikke er der. Har det skjedd deg noen gang at den har blitt stjålet?
3: Nei, heldigvis ikke. Jeg bank i bordet.
2: Oi,
3: den er,
2: ja,
3: ikke, fortsatt, ja, ja, den er ja. Fortsatt ikke tatt. Jeg har en sinnssyk lås. Så, men jeg bare venter. De har stjålet setet mitt da. De tok setet mitt.
1: Frekkasser?
3: Ja, skikkelig. Men da lo jeg så godt, for det så dumt ut. Ja. Jeg bare, hva skal dere med det setet? Ja. La noe bare setet være. Ta noe hele sykkelen nå hvis du kan stjela noe, tullinga. She's just

0: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
1: Ja.
0: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
1: Ja, men gjelder det alle varer?
0: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt?
7: Alt?
5: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
11: En gang I året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av en programleder og forfatter, må jeg si, for jeg må nevne at du gjør stor suksess med ungdomsbokserien Edelmot, og det er Viktor Sotberg.
2: Ja, that's me. Come on.
1: Oliver Solberg i går, Viktor Sotberg i dag.
2: Ja, det er mange som tror jeg er i slekt med Erna, så det var ikke rart at du sa Solberg der.
1: Ja, der kan du se. Akkurat nå så er du først og fremst Farmen-programleder, premiere i dag på TV 2.
2: Yes.
1: Du har vært med før, men sånn på privaten, hvor mye gårdserfaring har du, Viktor?
2: Jeg har ikke veldig mye gårdserfaring, men min farmor og farfar, de hadde gård. Så, ja, så jeg var ofte på gården deres i oppveksten, men pappa var jo ikke oldeskutt da, så han skulle ikke ta over gården. Pappa var liksom tredje mann av en broderflokk på fire. Ja. Så, men vi var ofte på gården, og de hadde kyr, og jeg var med på kyr, liksom sånn kalvefødsel og sånt. Oi, så og var med og dro ut kalven fra kua, og så jeg fikk jo oppleve litt gårdsliv da.
1: Litt? Ja. Det er jo noe av det største som skjer på en gård.
2: Ja, det er jo sant, det. Fødsel er jo det.
3: Blir det noe fødsel på farmen i år?
2: Ja, det blir det fort.
1: Ja,
3: okay, se her, ja.
1: Og så må vi jo grave litt, fordi at jeg har skjønt nå at farmen-varianten nå med vanlige folk fornyer seg med en skikkelig twist i år, og hva er det?
2: Nei, i år så handler det jo mye om hierarkiet, om å være på topp. Altså, gjør du det veldig bra i noe som storbonde, så kan du faktisk bli sittende som storbonde ganske lenge.
1: Oh, ja.
2: Og da kan det jo hende at de andre har nødt til å ty til å kuppe storbonden, rett og slett for å ta over makta.
3: Ok.
2: Ja, det er veldig kult. Jeg liker den her tvisten skikkelig godt.
3: Så dette for de som kjenner boka Animal Farm, så er det altså her gjør dyrene opprør.
2: Ja.
3: mot Napoleon.
2: Ja. Ja.
1: Men det virker som dere liksom legger opp til mer og mer konflikt.
2: Ja. Ja, altså, det er jo kampen om tilværelsen, da. Det må man jo bare si. Ja. Farmen skal jo være det, og det er jo klart at når det er så mange sterke personligheter, for det her kastet her, det er stappa fullt av sterke personligheter, når de samles på den gården over så mange uker, og spiller et spill om hierarki, da blir det jo drama.
1: Ok, så gøy.
2: Ja.
1: Du er med oss videre i denne morgenen her. Du er også kvalifisert til å være med på P4-farmen, bare så du vet, Victor Sotberg, etter dette her.
3: Det er fire farmer.
1: Ja.

0: Ja.
1: Riktig!
2: Dere er kompiser, altså.
1: Ja, da.
0: Men dessverre ryker Dolly Parton ut på grunn av lei laktoseintoleranse. Du blir trist, og du svarer som en bitter engelsk diva. Never mind, I'll find someone like you.
3: Adele.
0: Ja, det var
3: Adele. Jeg elsker Adele.
0: Og helt til slutt, Victor Sotberg, du står nå igjen i TV-kamp. På innfrasiden kommer en fyr som sier at hvis du kan navnet på sangen min, så vinner du hele Sulamitten. For hvem er det som
3: prater? Det er jo Michael Jackson.
0: Og sangen heter?
3: Og sangen heter
0: Farger.
3: Oh, yeah, black or white.
0: Black or white.
3: Yeah, doesn't matter if you're black or white.
1: Yeah. And the winner is Victor Sotberg. Oh,

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og du vant kanskje ikke Farmen den sesongen du var med på, Victor Sotberg, men du vant jo P4-farmen her hos oss i sted.
2: Ja, endelig. Det var deilig.
1: Og så er du jo programleder nå. I dag er det premiere på Farmen.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg på, innspillingen der varer jo i rundt sånn 11 uker.
2: Ja.
1: Og hva om det skjer noe alvorlig på hjemmefronten når man er så lenge borte på innspilling?
2: Ja, det gjør jo, kan jo ofte gjøre det da, fordi livet skjer jo, altså for min del gjorde det jo det. Jeg mistet jo, ikke bare en, men jeg mistet begge mine besteforeldre mens vi hadde innspilling av Farmen. Så jeg måtte reise tur etter fra eller Notodden Steinkjer to ganger i løpet av den perioden. Det var veldig rart, så både min mormor og morfar gikk bort i perioden da.
1: Ja, det var jo forferdelig trist da, begge to på den måten.
2: Ja, det var veldig... Altså, det føles fortsatt ut som en litt sånn feberdrøm, fordi jeg var så veldig i den der farmenbobla og alt det som skjedde. Ja,
3: hvordan får man en sånn beskjed?
2: Nei, altså, nå var jo jeg heldigvis ikke deltaker. Jeg tror hadde jeg vært deltaker inn der, så hadde det jo vært en helt annen sak. For da hadde jeg jo måttet ut av produksjonen. Og...
1: Da hadde du ikke fått lov til å komme tilbake.
2: Nei, da må man jo ut.
1: Da må du ut.
2: Så jeg som var programleder da, hadde jo selvfølgelig... Jeg har jo telefon, og jeg har jo kontakt med omverdenen. Ja. Så det var jo på en måte min mor som ringte meg og ga meg de triste nyheterne.
1: Ja. Mm. Men... for å se litt på da du var tilbake, da du var med i Farmen, du har jo gjennomgått det som deltakerne gjennomgår nå, og det må jeg bare si, alt ser så tungt ut på Farmen. Hvilke ting 100 år tilbake i tid er mye lettere enn det vi tror?
2: Jeg synes alt er tungt.
1: Ingenting.
2: Altså, alt var tungt 100 år tilbake i tid. Altså, det letteste er kanskje hodet litt noen gang, når du får liksom fri fra telefonen og sånn.
3: Oh ja, kanskje, så det kan være en lettelse? Det er ikke sånn at folk bare klapper. Hvor er telefonen?
1: Ja, jeg må sjekke.
2: Jeg er jo en telefonfanatiker. Jeg er jo sånn som lever med telefonen i handen. Altså, for meg var det jo litt sånn, men jeg kjente jo etter hvert at det var litt deilig, selv om jeg savnet den. Mm. Men det er jo mye lettere å kommunisere med folk som er i rommet. Det var det. Så det kan jeg jo si. Det er veldig hyggelig.
1: Men da sier vi rett og slett, Victor, lykke til med premiere på Farmen i kveld, og vi gleder oss å se på.
2: Tusen takk.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal det handle om søvn, og det mange som er opptatt av det, for da spør man gjerne, kan spørre deg da, hvor jeg har sovet godt i natt.
2: Balto driver og maser på meg om natta, for jeg har passet Balto og Bruno, og da har de fått lov til å sove i senga, og da skjønner ikke han at nå får han ikke sove i senga mer lenger.
1: Nei, men det må du skjønne, at du må være litt mer konsekvent der da.
2: Ja, men når jeg hadde en annen hund på besøk, så sto han også peip. Ja. Og da så jeg bare kom inn i senga begge to da.
1: Ja, ja, ja. Det gjelder ikke i etterbøte. Men det er klart at det er jo mange som sikkert blir vekket innimellom av kjæledyr og sånt, eller av snorkende menn og kvinner ved siden av seg. Men når man spør folk, så sier de gjerne at ja, jeg har sovet litt dårlig, jeg synes det er ubehagelig å våkne på natten og sånn. Jeg ser at Aftenposten har snakket med en masse folk som driver og forsker på det med søvn. Mm. Siri Våge for eksempel ved Universitetet i Bergen, som sier jeg har tidligvis dårlig søvn, men jeg blir ikke stresset. Jeg vet at jeg tåler ganske godt en dårlig natt i ny og ne. Det synes jeg viktig å tenke på.
2: Ja, i ny og ne.
1: Mm. Det ikke noe krise at du sover litt dårlig en natt.
2: Nei.
1: Og som en annen her også sier, Bjørn Bjorvatten, at den beste søvnen før midnatt, sier man gjerne. Det er bare tøys. Den beste søvnen er de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
2: Ok.
1: Så du har ikke noe å si om det er før eller etter midnatt. Dette er noe foreldrene dine fant på for at du skal gå og legge deg.
2: Ja.
1: Så, og ellers så sier Siri her også, hun tar gjerne med seg iPaden til sengen, for det er gjerne sånn som vi får beskjed om, det skal du ikke gjøre.
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker mer at det er innholdet på skjermen som påvirker mer enn lyset. Jeg sjekker ikke e-post, men en episode av Bakemesterskapet liker jeg godt.
2: Ja.
1: Å sovne til. Og så lurer Aftenposten på dette med hvilken myte som irriterer deg mest, og da sier hun at du må ha 8 timer med søvn. Søvnbehov er like individuelt som farge på håret, så det finnes ikke noe ordentlig gjennomsnitt, men du må følge deg utvilt på dagtid. Så,
2: ja, du må følge deg utvilt, der har du stikkordet.
1: Ikke 10 timer hele tiden.
2: Nei.
1: Nei. Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du er mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
2: Åh!
1: Og der ble jeg litt lettet, fordi vi sover jo litt i uka. Ja, og så ta igjen masse i helgen.
2: Ja.
1: Du får gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
2: Så deilig, jeg sover 10 timer i helgene, lørdag og søndag.
1: Ikke sant?
2: Tvinger meg til å sove.
1: Så har du sovet litt dårlig i natt, så tenk på det, at en del av de anbefalingene vi får, kanskje ikke nødvendigvis er helt riktig, så du kan ta igjen til helgen.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Denne uken så skal jo da tusenvis av spente studenter rundt omkring i alle landets byer her nå bli kjent med ny hverdag og by og nye mennesker. Men hvordan blir man egentlig kjent med nye? Det kan være litt sånn ubehagelig når vi har blitt såpass voksne. Så vår reporter på Rød Løper, Inger Dahle, hun var på forederlansering, og så spurte hun noen av deltakerne der om de kunne ha noen tips. Og Linnea Myhre aller først har jo da noen tips til sine medintroverte.
2: Nei, det er jo å rett og slett trosse komfortsona da. Jeg har både gått på studiet og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. For jeg tenker sånn, ja, vi har nok mine venner. Og det gjør at det blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at ok, det er litt ubehagelig, det er kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det er i hvert fall det jeg har tenkt i etterkant av mine jobber og skoleopptredene, holdt på å si, at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med, at det kunne gitt meg noen bedre liksom vennskap da, og at det var enklere å studere på den måten.
3: Så Linnea Myhre, mens Kjetil André Aamodt, som også var introvert som ung, som han har fortalt, han hadde flere tips til hvordan man kan bli kjent med nye folk på et nytt sted.
4: Det er jo bare, altså hvis du er en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig var for den jeg var yngre. Men det er jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn i sånne grupper. Da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise i nye settinger, men prøve å kanskje lytte med det man snakker av og til, og det kan hjelpe, men det er også å si ja til mer enn du sier nei til. Altså, selv om det er ubehagelig i starten, så tror jeg man kommer inn i miljøet på en bedre måte.
1: Ja, og så skal vi da til litt mindre introverte Mats Hansen.
3: Det må være lov å si.
1: Ja, det er bare lov å si. Han har et ganske enkelt tips.
5: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballag, innebandy. Det er gøy, og det er sosialt, og det er sånn lett veien. Du trenger liksom, da har du en grunn til å være der. Det er et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.

0: Moonlight Shadow, ja, her en dagen så skulle vi jo liksom ha månen da som skulle skygget for solen, men vi får holde oss til radioen her, for skyene tok oss der, men nå det andre ting å glede seg til.
1: Det det, det jo ukens aller beste dag, det fredag, det snart helg, og vi spør som vanlig, hva skal du helgen? Ja. Fortell oss, vi vil vite, hva gleder du deg til, smått, stort, eller det noe du gruer deg til?
0: Ja, det lov det også.
1: Ja, fortell, del med oss, kodord frokost 1904, hva skal du helgen?
0: Ja, 1904, start meldingen med frokost, og Eirin, noen planer?
1: Som... Ja, det bursdagsfeiring på gang i heimen, der det en 12-åring på søndag, og på lørdag så skal jeg gå på en hyttetur med noen damer, og vi skal jobbe med den korforestillingen som vi skal ha om et år. Så skal vi sette hele settlisten da.
0: Om et år, ja? Ja. Her snakker vi. Det ja, dere ja, det sånn semi-proffe, dere.
1: Halvveis, det i hvert fall 120 sangere. Oh. Så, og det skal passe for enhver smak, allermest for publikum.
0: Ja, ja det publikum synes jeg også man skal ta hensyn til.
1: Vi selger billetter og tar penger av dem, så det må vi gjøre.
0: Det er helt riktig, jeg har selv vært så heldig å få oppleve dere, så det jo kjempeproft. Veldig gøy å se på.
1: Så det skal vi lage noen ny inspirasjon.
0: Send oss melding da, 1904, start meldingen med frokost om du har noe inspirerende eller eventuelt noe litt skummelt i vente i helgen.

0: God morgen, klokken blitt 6. Det fredag på P4, og her de første nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: En stor skogbrann sprer seg nå i Kroatia. Branden startet i går kveld sørøst for feriebyen Split i havnebyen Omis. Mange evakuerte, og flere av dem norske turister.
2: Minst 1000 mennesker evakuert, og minst en fraktet til sykehus. Bilder viser oransje flammer som spiser seg oppover fjellsiden. Flere av de norske turistene Vega har snakket med måtte forlate hotellet i politibåt, og ifølge lokale medier var det noen 100 mennesker som ble evakuert ved hjelp av båt. De samme norske turistene forteller også at folk gråter i gatene, og at stemningen ble panisk da vinden snudde mot husene i fjellsiden ved Omis. Nå jobber over 150 brannfolk for å slukke brannen i landet som rammet av en lang hetebølge med rekordhøye temperaturer.
1: Reporter Frida Ystebø. Allierte kampfly skjøt ned en drone i Latvias luftrom i natt. Latvias myndigheter sendte et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland. Det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst i Finskebukta. De to NATO- og EU-landene grenser begge mot Russland. Jemen, en mann i 50-årene, sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i en privat bolig i Harstad i natt. Skadeomfanget det uklart, melder politiet i Troms. En mann pågrepet, og det skal være en relasjon mellom de to, forteller operasjonsleder Karl-Erik Thomassen.
3: Når det gjelder hendelsesforløpet, så det litt for tidlig å si noe om det. Vi har akkurat startet etterforskningen og dannet et bilde, men vi har flere vittneavhør og flere tekniske undersøkelser som vi må gjøre. Det gjelder blant annet åstedsundersøkelse av sentrale åstedet det har skjedd på.
1: Donald Trumps svigersønn Jared Kushner reiser nå til Israel for forhandlinger om en fredsplan for Gaza. Forrige helg avviste Israel en 15-punktsplan for våpenhvile foreslått av Trumps fredsråd. Planen den har fått støtte fra Hamas. Dokumentet den siste fasen i den USA-støttede våpenhvilen mellom Hamas og Israel som ble annonsert i oktober i fjor. Til tross for våpenhvilen så har Israel utført nesten daglig luftangrep på Gazastripen. I dag ventes høyrepopulisten Nigel Farage å vinne et mellomvalg i Storbritannia. Lederen for Reform UK-partiet forlot plassen sin i det britiske underhuset i begynnelsen av sommeren i en protest mot at han ble gransket for å ha mottatt en milliongave. Han stilte samtidig til gjenvalg i distriktet Clacton. Alle de store partiene har valgt å ikke delta i dette mellomvalget. Hans største konkurrent satirefiguren som på norsk kalles Greve Søppelbøttefjes. Og med det ønsker jeg god fredagsmorgen til P4s radiofrokost.
4: Jo, hei, hei, hei. Patrik er tilbake om en halvtime, eller hver halvtime faktisk, hele morgen med nyheter. Mens ja. Eirin og Bjørn, vi henger nå her inne mellom ellers. På en fredag den 14. august.
5: Eirin og Bjørn lar tjattere gå.
4: Ja, det helt riktig. Og du kan bli med tjattere.
5: Ja, gjerne, veldig gjerne. Vi har lyst til å høre fra deg. Det gjør vi alltid på denne tiden her, så ønsker vi oss messer i innboksen. Og det vi lurer på, som vanlig på fredager, det jo egentlig bare hva skal du, og det så koselig å bli kjent. Det så koselig å høre hva andre skal i helgen også. Kanskje det ikke de store planene, kanskje det forberedelser. Det første skoledag for mange på mandag. Skal det handles inn noe? Eller det hytta? Det vanlige rutiner?
4: Ja.
5: Det ferie?
4: Svaret hos meg hytta.
5: Ja, det det, ja.
4: Det er det.
5: Ja, nå starter hyttesesongen for fullt.
4: Ja da, så jeg var det jo forrige uke også, hele uka faktisk. Men og nå det jo bærende på det aller beste.
5: Ja.
4: Så det kan jo være så heldig å snuble over litt multer.
5: Åh.
4: Ja.
5: Men har du fyret i peisen oppå seg igjen da?
4: Gjorde faktisk en gang for uke, for det var jo, type, jeg tror det var 1 grad i den ene morgenen.
5: Oi.
4: Så ja, det er jo... Ja. Det kan være friskt på den tiden, men nå det i ferd med å bli mildere igjen, eller varmere til og med i Norge.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
5: Bare slenge på kodord frokost hvis du har lyst til å fortelle oss hva du gjør til 1904. Hva skal du helgen?
4: Lommert nevnte du her.
5: Ja, veldig fuktig.
4: Det mange steder i Norge i dag. 15 grader i Oslo, 11 i Kristiansand, Stavanger 16, Bergen 17, Trondheim 13, Tromsø 10 og Kirkenes 7. Nord-Norge i dag litt sol nå i Finnmark, men stort sett så blir det gråvær i nord med noen regnbyger, men det blir altså noe varmere. Midt-Norge og Vestlandet har skyet og lummert vær I vente I dag med noe regn I ettermiddag, kanskje også med torden. Sørlandet og Østlandet stort sett skyet, opphold 3-24 grader I dag, og I helgen blir det sol og enda litt varmere.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: Et lite popmesterverk fra Michael Jackson startet vår sending denne fredag den 14. august.
1: Og det er helgeplaner det går i. Vi spør hva skal du i helgen, kode frokost 1904. Marte fra Lørnskog sier, jeg har ingen spesielle planer, skal slappe av, skal se på TV og høre på radioen, god helg.
0: For det er mange som har det der, fordi det er slutten av ferien, for altså, ja. Nå er det skolestart og sånt nå, og studiestart og ja. Deltatt. Og man har vært kanskje mye ut og fartet og tenker at denne helgen blir vi med.
1: Og det er jo så befriende, bare å, skal bare kose meg så sofaen, se en god serie, og ja, deilig, Marte.
0: Aqua Kjell også tar det jo riktig noe ofte med ro i helgen. Det blir kaffe med de andre gamle. Friidrett på TV synes Norge gjør det bra. Jeg har konkurranse artig å følge med på. Og det er sånn, det, jeg må tilstå at jeg kommer i en sånn overraskelse. Er det enig friidrett?
1: Ja, det går oss litt hus forbi, men jeg så nå i hvert fall at Jakob dro på og tok gull på, var det 5000 meter, og da... Ja, da fikk jeg litt den norske vinnebobla-følelsen igjen.
0: Ja, ja, ja. Han irriterte seg over at hans sterkeste konkurrent, skotten, ikke gadde å møte opp da. Men vi må en liten tur til Tina fra Nittedal også. Hei.
2: Hallo, god morgen.
1: Morgen.
0: Hva skal du i dag og i helgen?
2: I dag blir det jobb da, selvfølgelig nå. Og så blir det å sette en focaccia der. Så skal jeg kose seg hele natten til i morgen ettermiddag.
0: Du skal stå så lenge, da. Blir den best da,
2: ja. Ja, da blir det luftig og god, vet du.
1: Å, deilig.
0: Da rekker du noe i mellomtiden i morgen.
2: Ja, da skal vi ut til Sverige på litt ferryhandel.
1: Ja, hva står på handellista?
2: Ja, det er ikke så veldig mye, men det blir en tur innom Systembolaget da, selvfølgelig.
1: Veldig lurt.
2: Ja, så blir det sikkert noe kjøtt deg og noe nikotinvarer, tenker jeg.
1: Sånn som du pleier å være på Harryhandel, og så har du planer på søndag også.
2: Ja, da kommer helsedatteren, Ulla og kjæresten Linnea på middag hos oss, for da har gubben bursdag.
1: Ja, full helg, komplett spiller.
2: Ja, da. Ja.
0: Har du klart å finne en eller annen liten presang til gubben?
2: Har nok det.
0: Har det, ja. Ja det
2: kan... Men jeg tror han hører på nå, så jeg tror ikke
0: å si det. Da bare hilser vi og sier gratulerer på forhånd.
1: Ja, koselig.
0: Og en liten overraskelse venter fra Tina. Ja, men så bra. Kos dere og god tur til utlandet.
2: Takk for det.

0: God morgen, god fredag. Det den 14. august, og mange gleder seg til helgen, som vår tekstmelder her, som sier, jeg gleder meg til å, ja, jeg skal jobbe natt og sove på dagen. Men det helt topp.
1: Ja, ikke sant? Noen snur jo døgnet vant til å leve sånn og jobbe sånn.
0: Ja, så, og det jo i og for seg kan være greit, men nå det jo meldt, jeg vet ikke hvor vedkommende bor, men det jo dels vært på Sør-Østlandet meldt ordentlig fint sommervær, så vil man kanskje ikke sove bort sommerdagen helt heller.
1: Sommerdagen? Jo, du sier ikke det. Det mange som gleder seg til den kalde fine tida kommer, meg selv inkludert, kunne fyre litt i peisen og se på TV med god samvittighet. Og så sier Løpeline, i kveld har min søster invitert på fiskegrateng. Søndag møter jeg en venninne, ellers et par løpetur. Og mye avslapping. Ja, restitusjon, vet du, like viktig etter at du har trent å legge seg i sofaen og slappe.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og for å ta en Bjørn Forlund, det hekketid på TV.
0: Nei, nå slipper jeg jo ikke til lenger i det hele tatt med dårlig ordspill. Hvor, det vi lurer på i dag i Jackpot, og derfor er jeg innkommet den. Hvor mange hekker er det på distansen 110 meter hekk?
1: Bra ja, det et kreativt spørsmål. Hvor mange spørsmål. Hekker er det?
0: Ja, en for mange, ifølge hun norske som snurla i den aller siste hekken. Åh, det var...
1: Åh, you have one job! Ja. Ikke snubbel i hekken!
0: Det var, jeg trodde det var ferdig, da var jeg en til, ja.
1: Ai.
0: Hvor mange hekker er det på 110 meter hekk? 1904 startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på 8.
2: Det ble jo en ganske liten frokost. På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
6: En gang i året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop
3: Mega. Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene. Riktig!
4: Ja! Det er det, vet du!
5: Det var riktig!
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi hører.

0: på en fredag I morgen den 14. august. Klokken 6:30. Patrick Holingsvåg har P4-nyhetene.
1: En voldsom skogbrann har brutt ut nær feriebyen Split I Kroatia. Brannen startet I går kveld I havnebyen Omis. Over 150 brandfolk jobber nå på spreng for å slukke brannen. Minst 1000 mennesker evakuert, og flere av dem norske turister. Og vi skal høre fra en av dem I nyhetene om en halvtime. Allierte kampfly skjøt ned en drone I Latvias luftrom I natt. Latvias myndigheter sendte ut et varsel om luftfare eller trussel for de østlige delene av landet som ligger ved grensen mot Russland, og det førte også til at Finland innførte restriksjoner for skip og fly øst I Finskebukta. En mann pågrepet etter at en mann I 50-årene ble skadd I en voldshendelse I en privat bolig I Harstad I natt. Mannen I 50-årene sendt med stikkskader til sykehus. Skadeomfanget uklart, melder politiet. Det skal være en relasjon mellom de to, forteller operasjonsleder Carl-Erik Thomassen.
2: Når det gjelder hendelsesforløpet så det litt for tidlig å si noe om det. Vi har akkurat startet etterforskningen og dannet et bilde, men vi har flere vitneavhør og flere tekniske undersøkelser som vi må gjøre. Det gjelder blant annet åstedsundersøkelse av sentrale åstedet det har skjedd på.
1: Nå må det ses nærmere på hvordan renta faktisk påvirker økonomien, det mener sjeføkonom I Sparebanken Elisabeth Holvik. Norges Bank holdt styringsrenta uendret I går, men holder døra åpen for et nytt rentehopp I løpet av året. Holvik sier til Dagens Næringsliv at norsk økonomi gradvis har endret seg over tid, og at særlig folk med mye gjeld og utbyggere påvirkes, mens offentlig sektor og industrien mindre følsomme for høyere rente. Det var nyhetene, snart 5 kjappe.
0: Og her et par følsomme personer her I studio også. Følsomme, sånn rentefølsomme.
3: Veldig, så ja. Ikke du, bare få det ned. Få det ned.
0: Få det ned.
3: Ja.
0: Ja, det gjelder også fisken, som vi skal få ned snart I løpet av dagens sending, og også på 5 kjappe nå straks. En liten tur innom været, og det viser seg at det blitt varmere I Norge. 15 grader I Oslo, 11 I Kristiansand, Stavanger 16, Bergen 17, Trondheim 13, Tromsø 10 og Kirkenes 7 grader. Nord-Norge har litt sol akkurat nå I Finnmark, men stort sett så blir det gråvær I nord med noen regnbyger. Det blir altså varmere. Midt-Norge og Vestlandet har skyet og lommert vær, så det blitt varmere da, med noe regn I ettermiddag, kanskje med torden. Sørlandet og Østlandet får nok det beste vær I dag, bortsett fra Finnmark, men det blir ikke så mye sol, det blir stort sett skyet, oppholdsvær, kommer opp I en 3-24 grader, men helgen ser veldig god og varm ut, selv om du plutselig kan få en byge I hodet ut på ettermiddagen.

0: Girls. Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Skal til Sotra, der treffer vi Stig Olsen på hjemmekontoret på jobb for Sparebank 1 Sør-Norge. God morgen, Stig.
2: God morgen.
1: Du har også jobbet i hele sommer, men fortell hva slags planer du har nå snart.
2: Ja, men litt over en uke så drar vi til Østen og skal være 4 uker i Japan. Så det blir spennende.
3: For en drøm!
2: Ja, det er noe helt nytt som vi ikke har opplevd før, så da skal vi gjøre litt forskjellig der.
1: Du skal gå litt turer i helgen, og det er ikke tilfeldig, for du er jo trener. Fortell hva dere blant annet skal.
2: Nei, vi skal på 3 sånne fjelltopper eller fjellturer sammen med andre som drar med Hvitserk Nordøna. Så vi skal blant annet på høyeste fjellet der nede, Mount Fuji.
1: Oi, wow. Som vi alle kjenner.
3: Fuji-film.
1: Fuji-film, ja, det er gode gamle dager.
3: Ja,
2: bra.
3: Så bra. Da spørs det ikke om du kanskje skal spise litt av den fisken vi kanskje får et spørsmål om, vi får se.
1: Ja,
2: det...
1: Surstrømming lager man av?
2: Av sild.
1: Ja, det er jo helt riktig. Du har bedt om å få her inn som medhjelper, og da setter vi i gang med våre fiskespørsmål. Hva slags fisk er Nemo?
2: Nemo.
3: Ja, det er sånn på sirkus med rød nese og ansiktsmaling som barn er veldig...
2: Klovnefisk.
1: Ja, visst er det klovnefisk. Veldig bra. På øya Frøya finner vi masse laks. I hvilket fylke ligger øya?
2: Hva sa du? Frøya?
1: Frøya. Hvilket...
2: Frøya. Og jeg ser på meg at det ligger i Møre og Romsdal.
3: Ja, det er litt mer bart og skinnvest og...

0: Vi misunner deg veldig. God tur.
1: Jo, takk for det. Så får alle ha en fortsatt super dag.
2: Nydelig, takk skal du ha.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
14: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
13: Så bra, Joker, en god naboen.

0: Bjørn, det er fredag. Det rykker i festfoten for mange, spesielt studenter som jo driver og fester hele tiden nå, før det virkelig, altså den ekte studiestarten starter på mandag. Er det fadderuke? Kanskje blir det festing i helgen. Jeg har supertriks for introverter. På fest.
1: Ja, det er jo alltid noen av oss som synes at det er sånn passe, når man skal på, ja. Spesielt med mange folk vi ikke kjenner.
0: Og det er klart, som ekstrovert så beveger jeg meg ut på ukjent terreng, men framoverlent energi og usjenert evne som jeg har som ekstrovert, så tenker jeg høyt her. Det er mulig at jeg tar feil, men det slo meg det som Linnea Myhre sa om studiestart i går.
2: Jeg er jo, jeg har både gått på studiet og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst, liksom. For jeg tenker sånn, ja, men jeg har nok mine venner. Og det gjør at du blir litt ensomt.
0: Og så sa Kjetil André det her.
3: Det er jo bare, altså hvis du er en introvert person, så er det vanskelig og krevende. Jeg er egentlig var for den jeg var yngre.
0: Ikke sant? Det finnes mange introverter rundt oss. Så her kommer supertriks for introverter som også må forholde seg til festligheter. Jeg har tre tips, og det første er, når du både er vert og introvert, i stedet for å si at det er pluss en, så skriv minus en på invitasjonen. På den måten kan alle gjester fjerne en valgfri gjest fra lista.
1: Oh ja, du, en annen gjest, ja.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke at den skal komme. Ja, ja.
0: Skriv toalett på et skilt, men så er det bakdøra ut, og en introvert kan bare si at den skal en tur på toalettet og aldri komme tilbake.
1: Åh, genialt.
0: Ja. Til slutt, i stedet for beer pong, sett fram puslespill og sprit. For det er jo sosialt, ikke sant, som vi vet. Ja. Husk at stille vann har dypest grunn. Takk for meg, og god introvert studietid.

0: Det er så deilig at det er fredag. Nå har mange kanskje jobbet sin første arbeidsuke, og så er det litt vondt å innse det at etter at du har hatt 3 eller 4 uker ferie, det første du tenker på, er det snart fredag? Ja. Og nå er fredagen her, det er en gledelig nyhet, og for å jasse oss opp skikkelig, et deilig morgenforspill, bare 7:08, så skal vi få en av de feteste låtene som jeg vet om, som gjør at det bare, jeg kjenner skikkelig helgefølelsen.
1: Ja, jeg helt enig, og dette her er altså en låt, det jo en rockelåt, men det jo synt, som egentlig denne låta, og da tror du kanskje det en Final Countdown med Europe, men det
0: nei,
1: ikke.
0: Nei, og det en evig klassiker, vil jeg si. Denne blir jeg aldri lei av på fredager.
1: Kommer straks.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
11: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
12: 200 000 kroner.
11: Gratulerer.
10: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: skrev mot en fredagslåt å våkne til, så hadde det vært denne.
1: Ja.
0: Jump og Van Halen. God morgen! Det er fredag den 14. august, klokken 7, og Patrick Honningsvåg har P4-nyhetene.
2: Voldsom brann i kroatisk ferieby, og ut mot boligminister. Flere nordmenn evakuert etter en voldsom skogbrann som nå sprer seg nær feriebyen Split i Kroatia. Brannen startet i går kveld, og reporter Frida Ystebø, hva mer kan du fortelle om det som nå skjer?
3: Ja, det veldig dramatiske scener vi nå ser i Kroatia. Bildene de viser oransje flammer som spiser seg opp av hver fjellsiden. Så meldes det om mange som skadet, og flere av de alvorlig skadet, etter brann som brøt ut i går kveld nær Omish. Det en by som ligger rundt 25 kilometer sør-øst for Split, og nå jobber over 150 brannfolk for å slukke denne brannen i landet, som rammet av en lang hetebølge med rekordhøye temperaturer. Så langt så over 1000 evakuert, og flere av de ble evakuert ved hjelp av båt. Og blant de evakuerte så det norske turister, og jeg har fått snakke med en av de, Martin Ringstad heter han, og han forteller at de nå egentlig bare har lyst til å komme seg hjem fortest mulig.
4: I løpet av 15 minutter så var hotellet basically omringet av brann, så vi måtte da ned på stranden og evakuere med småbåt ut til en større politibåt, så lå et par hundre meter ut i havet. Så vi kom oss opp der, kunne kjenne varmen fra brannen på politibåtene, et par hundre meter ute faktisk, så det var ganske intenst. Det regner med hotellet er brent ned nå.
2: Den norske boligministeren bør skamme seg, det mener stortingsrepresentant for FRP Tom Ståle, som viser til krisen i nyboligmarkedet. Regjeringens mål at det skal gis grønt lys til 130 000 nye boliger innen 2030, men Ståle tror det sjanseløst, og sier man ikke gjør jobben sin om man ikke følger opp mål med tiltak. Boligminister Bjørnar Skjæran sier jobben krevende, men at han vil forenkle prosesser og få opp farten på boligbyggingen. Det vil bli enorme forskjeller mellom de som har spart til egen pensjon og de som ikke har det. Det advarer privatøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Landsverk. En undersøkelse fra banken viser at flere enn hver tredje alderen 30-59 år ikke sparer noe selv utover det arbeidsgiveren setter av, skriver VG. USA planlegger nå å angripe latinamerikanske narkokarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt fram noe bevis for dette. Det er anslått at over 200 personer blitt drept i de amerikanske båtangrepene, og nå går angrepene over til land.
5: And we're going to empower great Americans and great partners to do really good stuff and be very capable about bringing violence against drug cartels and designated terrorist organizations, because we're dead serious about securing the homeland.
2: Norge gir nå 10 millioner kroner ekstra som skal gå til å støtte den lokale jordskjelvinnsatsen i Colombia. 273 personer nå bekreftet døde, og mange fortsatt savnet etter at jordskjelvet med styrke 7,4 rammet flere byer vest i landet mandag. Pengene skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Flere nyheter om en halvtime, nå tilbake til P4s radiofrokost.
1: Hvor vi skal gjette på hva dagens student studerer, og da vil du få en del ledetråder som du kan nøste opp i etter hvert.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
0: Det blitt varmere, til dels litt lummert også i Norge i dag. Da kan det bli tordenvær noen steder. Det starter med 15 grader i Oslo. Kristiansand har 11, Stavanger 16, Bergen 17, Trondheim 13 og Tromsø 10, mens Kirkenes har 7, tar med Kautokeino ned på 2 grader.
1: Såpass.
0: Det har vært klarvær i natt i Finnmark. Belønningen jo at dagen starter med sol, men da det også kjølig. Nord-Norge ellers har nok stort sett gråvær i vente i dag med noen regnbyger, men det blir altså noe varmere. Midt-Norge og Vestlandet også varmere da, nærmest litt lummert, skyet og noe regn, eventuelt med torden i ettermiddag. Sørlandet og Østlandet får stort sett skyet oppholdsvær i dag, 3-24 grader kanskje på det meste på Østlandet, og i helgen så blir det sol og enda litt varmere, så blir det ordentlig høysommerlig helg mange steder på Sør- og Østlandet.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: away.
1: Du har hørt. Men nå er det på tide med en liten konkurranse, for det er studiestart, og derfor...
2: Studenten. Hva skal studenten studere?
3: Åh, det hadde vel blitt meteorologi på deg, Bjørn?
1: Ja, det hadde blitt. Eller kanskje også veiingeniør. Det hadde jeg også hatt lyst til.
3: Ja. Men hva studerer dagens studentestudie vi skal fram til her? Nå får du en del hint, og etter hvert som du skjønner det, hvis du gjør det, så sender du en sms, kodord frokost til 1904. Hva studerer studenten?
4: Jeg tror man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid.
5: Er det vanskelig å komme inn på dette? Er det høyt snitt?
4: Ja, absolutt.
5: Leder studiet frem til et konkret yrke?
4: Nei, du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie.
5: Er det noen tv-serier eller filmer som handler om på en måte det yrke du utdanner deg til?
4: Ja, det er det.
5: Har du sett mange av dem?
4: Nei.
5: Er dette et litt sånn nytt studium, eller er det gammelt?
4: Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år, så det er ikke nytt, nei.
5: Når du kommer ut i jobb, kommer du til å ha på deg noe uniform eller noe bestemt bekledning?
4: Det kommer veldig an på hvilken vei du velger, men i enkelte stillinger så blir du nødt til i enkelte situasjoner å bruke visse typer klær, ja.
5: Har du et lite hint til oss til slutt?
4: Jeg vil nok si at et lite hint er at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
1: Ja,
3: det aner meg.
1: Aner meg også. Og jeg har sett mange av de tv-seriene.
3: Ja, og jeg tror jeg fikk et hint på like å lese og pugge.
1: Ja. Ja, og denne tjukke boka.
3: Mm.
1: For, ja, er det Bibelen vi snakker om, eller er det noe annet? Du kan sende melding på 1904, start med frokost. 1904 er numret, frokost først i meldingen, og prøve å tippe hvilken retning denne studenten har valgt.

0: hadde Time of My Life og studietiden. Er det mange som trekker frem og sier at det var nok den beste tiden som jeg kan huske?
1: Beste årene i mitt liv, altså. Beste årene i mitt liv.
0: Men det kan også være ganske slitsomt, og mye pugging har vi skjønt på den studenten som vi hørte i sted. La oss høre en gang til en liten oppsummering av hintene som du fikk. Hva studerer hun her?
2: Man må være en person som liker å ha god struktur, og som klarer å legge følelser til side, og som liker å lese og pugge og liker å sette av tid til skolearbeid. Du kan jobbe både offentlig og privat, og du har veldig mange ulike veier å gå etter en studie. Det er et veldig, veldig gammelt studium. Det er snart 1000 år. Jeg vil nok si at et lite hint er at du må forberede deg på å måtte lese en ganske tykk bok.
0: Og det er jo mange gode forslag her, blant annet teologi, som vi var inne på, den tjukke boka, og gammelt studium og sånn, men
1: Medisin går jo igjen her i innboksen.
0: Ja, det er også, veldig mye lesing, det er gammelt, men følelser til side, det var kanskje et hint.
1: Ja.
0: Og la oss høre, hva er det Beate studerer?
2: Jeg heter Mia, og jeg studerer juss.
1: Beate. Ja, det er Mia, men det er Beate som stikker ham i seieren.
0: Ja, sånn var det det var.
1: Sånn var det.
0: Ja.
1: Beate blant annet av mange da, som gjettet på jusstudier, så som Beate, du får da vår drikkeflaske. Gratulerer.
0: Gratulerer, og lykke til for alle studenter. Hele uka har vi jo gjettet på hva folk skal studere.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Men nå er det hekketid, og vi spør hvor mange hekker er det på distansen 110 meter hekk? Det er jo EM i friidrett om dagen.
0: Ja, går det an å bruke, liksom, rasjonalisere seg frem til dette? Hvor mange hekker?
1: Kanskje i og med at jeg sa et tall her nå, 110 meter hekk, så kan man kanskje...
0: Rart at det ikke er 100 meter, skulle man tro, men ja.
1: Det er 110.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hvor mange hekker er det? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
11: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: hva du rakk I natt, men Pink rakk en million av drømmene sine.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Av ilandsproblemer så skal det ikke være bare å få på plass et postkasseskilt.
0: Nei.
2: Nei. De har Knut fått erfare, og han har gjort seg rett og slett uvenn med vaktmesterne. Marius tar en telefon.
3: Ja, glad det, Knut.
4: Ja, det Roger fra vaktmesterkompaniet.
3: Hei.
4: Det en pågående konflikt mellom deg og en av våre vaktmestere.
3: Ja, dette med postkasseskiltene.
4: Ja.
3: Ja, uff. Det var en kjip affære.
4: Han kaller det psykologisk krigføring det du driver med.
3: Ja, vet du hva? Vi var ganske frustrerte selv. Vi hadde bestilt postkasseskilt, men så fikk vi det ikke.
4: Ja, der jo en standard, ikke sant? Og så setter dere opp noen sånne klistrelapper som ikke hører hjemme.
3: Ja, men så skrev vi også en lapp hvor det var dette var midlertidig til ja. Postlappene. Altså gjerne ta kontakt hvis det var noe.
4: Og da river jo han det ned, ikke sant?
3: Ja.
4: Og så setter dere opp sånn igjen.
3: Ja, det stemmer. For da måtte jeg få kodebrikke til banken. Det var veldig viktige ting vi skulle få akkurat.
4: Ja, så viktig at du går I krig.
3: Men det sto veldig mye på spill akkurat de dagene, så da ble vi ganske frustrerte. Så til slutt så fikk vi postkasseskiltene, så det har løst seg.
4: Ja, du mener det har løst seg?
3: Nå sitter det nye postkasseskiltet der.
4: Det jo helt feil font på det postkasseskiltet dere har satt opp nå.
3: Jeg tror ikke vi har fått noen beskjed om hvilket type postkasseskilt.
4: Nei, det skal være homogent. Hvis du, det jo bare å se på de andre postkassene.
3: Ja, vi googlet postkasseskilt, ja. Og så fant vi noen leverandører av postkasseskilt.
4: Nei, nei, nei.
3: De bytter gjerne det hvis det var feil, altså, men det ikke fått beskjed om noe annet.
4: Nei, dette jo plaging av en av våre vaktmestere.
3: Vi føler det ganske motsatt hos oss også, men vi veldig klar for...
4: Ja, jeg hører jo hva slags type du
3: Ok.
4: Vi har vært innom der nå, og så har vi skrudd en planke nå foran inngangsdøra deres.
3: Ok.
4: Når dere har satt opp det riktige skiltet med riktig font, så kan dere vise oss det, og så skrur vi av den planken igjen.
3: Men det kommer ikke vi oss hjem?
4: Du kommer deg hjem, men ikke inn den døra.
3: Men vi å bestille sånne postkasseskilt tar jo dager.
4: Det kunne du ha tenkt på litt tidligere.
3: Jo, men hvis dere skal... Jeg skjønner at dere har lyst til å presse oss til handlinger nå, og vi jo villige til å ta den handlingen.
4: Det ikke noe å diskutere dette her.
3: Vi kan ikke si vi skal sove på gaten til vi får riktig postkasseskilt. Ja, det... Er det alvorlig det du mener?
4: Det jo ikke
3: Nei,
4: meg.
3: Når vi betaler husleie, så kan du si at vi skal sove på gaten til vi skal få riktig postkasseskilt.
4: Den husleien ser jeg også kom jo nesten to dager for sent forrige gang.
3: Ja, men vi hører her.
4: Ja.
3: Vi klar for å gjøre vårt aller beste for å få nøyaktig postkasseskiltene dere vil ha.
4: Jeg gjør opptak av denne samtalen her.
3: Ja, det håper du gjør.
4: Og hvis du nå kan lese inn en uforbeholden unnskyldning til vaktmesteren.
3: Ja, det kan jeg gjøre.
4: Ja. Ordet ditt.
3: Ok. Nei, vi beklager at det har vært problematisk med postkasseskiltene.
4: Du kan jo begynne med kjære Oddvar, som han jo heter.
3: Ok. Jeg beklager at vi har hatt en uenighet med postkasseskiltene.
4: Du, synes du dette høres ut som det kommer fra hjertet, eller? Vi starter på nytt.
3: Dette så sykt luringen. Dette et eller annet dingsidagsart.
4: Altså, her driver du og en dag ute med husleia og bruker feil font på postkasseskiltet og plager vaktmesteren med sånt. Og så mener du at det noe lureri?
3: Nei, det høres nesten litt ut som lureri for meg.
4: Ja, hvis det det da, la oss si at det på P4, kan du ta... Kan du ta unnskyldningen der?
3: Nei, det nekter jeg å tro.
4: Men det kan jo hende at Tobias vil ha det litt gøy med deg.
3: Fy satan! Styrket jeg I frustrasjon.
4: Gratulerer med nytt postkasseskilt, da.
3: Gjør meg bak, ja. Wow. I helsikker.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: starter dagen med norsk musikkhistorie og aha. Det fredag den 14. august, og P4-nyhetene denne morgen med Patrick Honningsvåg. Halv åtte.
1: Mer trøbbel for togene, og null sommerdager i Bodø. Men vi starter med dramatiske scener i Kroatia. Norske Martin Rikstad befinner seg i det som til vanlig et ferieparadis nær byen Split, som nå rammet av en stor skogbrann. Han forteller at folk sto og gråt i gatene, og nå ønsker han bare å komme seg hjem til Norge sammen med barna på 10 og 17 år.
2: Ganske trist. Uten med bagasje brente opp, så nei, det blir egentlig å komme seg hjem fortest mulig, tenker jeg.
3: Familien på tre måtte evakueres fra hotellet. De ble sendt ned på stranden der de ble hentet av en politibåt.
2: Vi ble da tatt videre over til Omish. Der var det brann helt på bygrensen, kan du si. Men etter et par timer så snudde det vinden. Og da begynte på en måte fjellsiden med masse hus å brenne, og det ble evakuering av over 1000 mennesker, og da var det litt panisk stemning i gatene, og folk sto og grein, og folk var i undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
1: Reporter Frida Ystebø. Det trøbbel med togene i Oslo-området i morgenrushet i dag også. Nå det ikke Romeriksporten som problemet, som det har vært tidligere i uken, men en sporfeil ved Skøyen som gir både innstillinger og forsinkelser. USA planlegger nå å angripe latinamerikanske narkotikakarteller på land, det uttaler USAs krigsminister Pete Hegseth. USA har tidligere angrepet båter som de hevder smugler narkotika, men uten å ha lagt fram bevis for dette. Det anslått at over 200 personer har blitt drept i de amerikanske båtangrepene, og nå flyttes angrepene på land.
4: And we're going to empower great Americans and great partners to do really good stuff and be very capable about bringing violence against drug cartels and designated terrorist organizations, because we're dead serious about securing the homeland.
1: Jamen, en hel sommer uten en eneste sommerdag. Det fasiten for Bodø i perioden fra siste uken i juni til nå 9. august, viser statistikk som P4-nyheten har fått fra Meteorologisk institutt. For i Nord-Norge så har det vært den verste sommeren på mange år.
5: Når sommerdagen ligger.
6: Har nok alle gått og tenkt at nå kommer sommeren, og så har vi tenkt det samme uke etter uke etter uke.
7: Det sier Julie Abelsen, markedsjef i Visit Bodø. Dette den verste sommeren i nord på mange år, og også Tromsø fikk kun 2 sommerdager. Men i sør strålte solen, hvor Oslo hadde 45 sommerdager og Kristiansand 40. Men det noe som hjelper i nord.
6: Vi har midnattssol på denne tida av året, så det har vært lyst selv om det har vært dårlig vær.
7: Abelsen sier de utenlandske turistene koser seg uansett vær.
6: Opplev naturen og synes at det flott også i dårlig vær, så der vi jo heldige da.
1: Reporter Susanne Frisk.
8: Altså, nå har vi Norgespris på strøm, vi har avgiftskutt på bensin, og siden landet tydeligvis driftes av støtteordninger, Bjørn, så synes jeg jo at det bare rett og rimelig at bodøværinger får bodøordningen. Altså kompensasjon på mangel av varme. Ja, innfør Bodø-ordningen med en gang, sier jeg bare. Stakkars folk!
9: Ja, men Bodø, det noe synd på dem? De har jo glimt.
8: Å, ja, det har de.

0: I går var det en del som var I gang, men de aller fleste starter på mandag.
1: Ja.
0: Skolen I gang igjen.
1: Åh, for en fantastisk tid.
0: Ja, det det? Ja.
1: Kanskje ikke for alle.
0: Nei, jeg vet ikke, men det I hvert fall veldig, veldig mange som gleder seg, vet jeg, og veldig mange som kommer til å møte igjen de som de ikke har sett kanskje siden juni måned. Og vi hadde jo Oliver Solberg innom her, din helt fra ja. Rallybanen.
1: Ja, ja, ja, han så flink, vet du.
0: Og han har jo reist mye rundt omkring, så husker han sin første skoledag.
2: Nei, jeg har gått på mye ulike skoler, Monaco, barnehage der, Sverige og så Frankrike I Le Mans også, så jeg har gått mange skolestarter på mange ulike land,
1: ja,
2: men jeg
1: sant?
2: Husker ingen av dem, for det ingenting jeg sånn, liker å huske.
1: Det reiste så mye og sånn. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Men hvor var det du faktisk begynte altså på vanlig skole?
2: Sverige.
0: Det stor forskjell på skolene, de forskjellige landene du har gått?
2: Ja, det helt sjukt. Frankrike, det som å være på skole 100 år siden, ikke sant? Veldig strengt, mye lekser. Du fem år, og du går på skole fra sånn 8 til 5 hver dag. Så det ekstremt annen kultur. Sverige veldig laid back.
1: Mer liberalt.
2: Så det veldig annerledes.
0: Og de franske lærerne, det var ikke, det var, nei, hva heter det? Det heter spansk rør, vel ikke fransk rør? Ja. Det var ikke noe som smekk over fingrene?
2: Jo da.
0: Det var det, ja.
2: Ja,
0: det var,
2: vi faktisk, når jeg tror jeg var 8 år, så skolelæreren I Frankrike fikk gå til fengsel på grunn av Oslo og barn.
1: Ja, ikke sant? Det var på det nivået der.
2: Det var på det nivået.
1: Det var godt å komme til Sverige.
2: Det ganske sjukt.
0: Ja. Hvordan opplevde du dette?
2: Nei, jeg slo aldri meg da, så det var greit. Men jeg skjønte jo aldri det når vi var små. Jeg trodde det var bare streng skole, ikke sant? Hun slo jo alle barn med over fingrene eller på ja, huet eller hva som helst da, men
1: men der satte Franken ikke ned
2: foten. Jeg slutta skolen der, så noen år etterpå hørte jeg jo gikk til fengsel på grunn av det, så det var litt sjukt.
0: For en sterk historie, plutselig fra Oliver, 8 år altså, som opplever dette, og ser og tenker, ja, det skal vel sånn skal være da, kanskje her.
1: Det skal være, at vi skal bli slått.
0: Ja, ja. Og for øvrig så sluttet vi med spanskrør I Norge I 1936.
1: Ja,
0: da ble fysisk avstraffelse I Norge forbudt, så han vel inne på noe nå, at det virker som om 100 år siden skolen I Frankrike, selv om det der heller ikke lov lenger nå da, heldigvis.

0: God morgen. Det den 14. august, og det den fredag, og det jo ekstra hyggelig 14. august, synes jeg. Det ikke engang den 13.
1: Ja, det deilig, og så skal vi jo snart til jackpotten, som vi har 10 på 8 hver enda da. I dag så det Per Arne som skal være med. Han jo håndverker, og da tenker jeg at Per Arne en sånn type som bare sier sånn, det ordner vi. Han en sånn type, du, det løser seg, det ordner vi, og når andre skal legge seg på sofaen på en fredag ettermiddag og sliten etter jobben, så tenker Per Arne at det mulig jeg skal bygge en terrasse. Sånn Per Arne, fytt i rakkeren for en fyr, og han skal være med jackpotten om litt.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestil

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal ta turen til Per Arne Selåsdal, som i Arendal. Hva du driver med, Per Arne?
2: Nei, vi holder på å rive ned litt butikkinnredning, og så skal vi bygge opp nytt igjen.
1: River ned og bygger opp, og det midt i Arendalsuka. Ja. Det mye journalister og rare folk som reker forbi deg nå på morgenen?
2: Nei, ikke akkurat her som jeg holder til. Heldigvis.
3: Så deilig. Heldigvis.
2: Ja, ja.
1: Men som Erin var inne på i sted, så du også håndverker, og når du ferdig med jobben, hva skal du kanskje gjøre i helgen?
2: Du kanskje bygger litt på en terrasse. I hvert fall.
3: For en drømmemann du av, Per Arne. Bare, kanskje bare bygge litt. Bare, ja.
2: Ja.
3: Da gjør vi det, da. Da lager vi det, da.
2: Ja, ja. Sånn er det.
1: Sånn er det. Du, hvor mange hekker er det på distansen 110 meter hekk som vi har sett på TV de siste dagene?
2: Det 10.
3: Det 10, det riktig. Det 10 spørsmål til deg også. Håper vi kommer igjennom alle, for det går jo raskt, og vi starter nå.

0: Hvem var det?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton er riktig. Er det gull eller sølv som har atomsymbolet AU?
1: Det er gull.
0: Gull er riktig. Hva heter Skandinavias eneste viltlevende kattedyr?
1: Gaupe.
0: Gaupe er riktig. På hvilken norsk øygruppe finner vi sysselmesteren?
1: Det er vel på Svalbard.
0: Svalbard er riktig. Hva heter kanalen som går mellom Skien og Dalen?
1: Telemarkskanalen.
0: Telemarkskanalen er riktig. Var Dromaeosaurus kjøttetende eller planteetende?
1: Planteetende.
0: Kjøttetende. Hvem ga ut låta In the Closet i 1992?
1: Det er pass.
0: Michael Jackson. Hva heter verdens største øgle?
1: Komodovaran
0: er riktig. Hva heter het steinen som lærte oss å forstå egyptiske hieroglyfer? Rosetta-steinen. I hvilket år fikk Pakistan sin uavhengighet fra Britisk India? 47. Ja, der hadde du veldig kort tid på å svare også, men vi kom igjennom 10. Hvor mye ble det, Bjørn?
2: 1, 2, 3, 4, 5. 6
0: stykker. Nei da, nesten 10 000. Vi må trekke fra 9, men det blir i hvert fall en liten premie da.
2: Ja. Ja, men det var veldig, veldig bra jobba. Så vi var bare en liten dinosaur unna.
0: Ja.
2: Eller en stor
1: dinosaur.
0: Søder også, altså. 50-50 der, ja.
2: Da får du ha lykke til i Arendal i dag, og så får du, når du får tid, bruke gavekortet ditt.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Tobias Sten. Og straks det Tobias I tårnet som skal ha værmeldingen. Og så kommer Christer, men først det nyhetene denne fredag den 14. august med Patrik Honningsvåg klokken 8.
1: Pengene kan renne inn også for folk flest, mener ekspert, og turistene strømmer til Tønsberg. Du kan klare å lage ditt eget lille oljefond, det sier investeringsdirektør I Nordea Robert Ness. Denne uken kom et tall som viser at fondet hovet inn over 1700 milliarder kroner I første halvår, mer enn noen gang før og umulig for oss alle å matche. Men avkastningen på 9,4%, det ikke mer enn du også kan klare.
2: Ja, det umulig. Hvis du ser på et aksjefond de siste 10 eller 20 årene, så har det I gjennomsnitt gitt rundt 10% dårlig avkastning. Og det, da blir det mye penger av det til slutt.
3: 22.683 milliarder kroner.
4: Det sa oljefondsjef Nikolai Tangen da han la frem nye rekordtall.
3: Det var altså litt av et halvår.
2: Det viser I hvert fall det at det å spare systematisk. Det får pengene til å vokse.
4: Og nå over 2 millioner nordmenn som har spareavtaler I fond, mange av dem I indeksfond, som opp 10% på 6 måneder.
2: Og det kan jo også gjøre sånn artig regnestykke. Hvis du sparer 5000 kroner I måneden I 10 år, og hvis du da tillegg får 10% rente pengene, så det plutselig 1 million før det går 10 år.
1: Reporter Jon Skjerpen. Folk sto og gråt I gatene, det forteller norske Martin Rikstad, som befinner seg I det som til vanlig et ferieparadis nær byen Split, som nå rammet av en stor skogbrann. Nå ønsker han bare å komme seg hjem til Norge sammen med barna. De evakuert fra hotellet, og Rikstad forteller om dramatiske timer I natt.
5: Da begynte på en måte fjellsiden med masse hus å brenne, og det ble evakuering av over 1000 mennesker, og da var det litt panisk stemning I gatene, og folk sto og grein, og folk var I undertøy, og det var ganske apokalyptisk egentlig.
1: Hjem igjen, det kan ikke bli verre sommer enn årets sommer I Bodø. Ikke en eneste sommerdag I perioden fra slutten av juni til 9. august. Det viser statistikk som P4-nyhetene har fått fra Meteorologisk institutt. Når sommerdagen
6: ligger... Har nok alle gått og tenkt at nu kommer sommeren, og så har vi tenkt det samme uke etter uke etter uke.
7: Det sier Julie Abelsen, markedsjef I Visit Bodø. Dette den verste sommeren I nord på mange år, og også Tromsø fikk kun 2 sommerdager. Men I sør strålte solen, hvor Oslo hadde 45 sommerdager og Kristiansand 40. Men det noe som hjelper I nord.
6: Vi har midnattssol på denne tida av året, så det har vært lyst selv om det har vært dårlig vær.
7: Abelsen sier de utenlandske turistene koser seg uansett vær.
6: Opplev naturen og synes at det flott også I dårlig vær, så der vi jo heldige da.
1: Reporter Susanne Frisk. Og turister og medier fra hele verden strømmer nå til Tønsberg for å se vikingskipet Saga Oseberg som landslagskutta tok vikingbilder med før fotball-VM. Også folk uten vikinginteresse melder NRK. De lokale håper nå at Tønsberg kan bli enda mer kjent som vikingregion. Vikingodden I byen forteller at folk har fått meldinger fra arabisktalende land der folk ønsket Norge lykke til I VM og skrev at de følte seg som vikinger I hjertet. Og nå strømmer folk til P4s radiofrokost for å se hva Christer lager for noe godt.
0: Ja da, her kommer de roende fra alle kanter, for her han igjen, Christer Behrens.
8: Yes, og jeg har med meg riktig, riktig god fisk. Den god, og den veldig dyr.
0: Oi.
8: Men jeg skal se om jeg kan gi noen bra tips på hvordan man får fisken til å rekke litt lengre.
0: Ok. Yes. Christer, vår egen Jesus som skal få en hvordan var det, 5 fisk til å rekke til 5000 mennesker.
8: Ja, og litt brød da.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
0: Det bra fiskevær, I hvert fall har vært I Nord-Norge denne sommeren. I dag det litt sol nå I Finnmark, men stort sett så blir det noe gråvær I dag også I nord med noen regnbyger, men det blir noe varmere. Midt-Norge og Vestlandet skyet og litt lommert, noe regn, og siden lommert så kan det også komme en tordenbyge I ettermiddag. Sørlandet og Østlandet stort sett skyet oppholdsvær, 3-24 grader jo veldig hyggelige temperaturer, og I helgen blir det enda litt varmere, og da sola tilbake igjen også.
9: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Men fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
11: Bra, men siden Joker er den gode naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
10: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
11: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
10: Så bra, Joker, den gode naboen.
12: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
13: 80.000 kroner! Du klarte det!
12: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: This is Africa, baby. Det var Toto. Dette nyhetene fredag den 14. august, 8:30, Patrick Honningsvåg.
1: Mange skadde I skogbrann nær ferieparadis, og FPU-er siktet for voldtekt. Men først, voksne må ikke være naive når det gjelder mobilbruken til barna, det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En ny undersøkelse fra medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldre ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, for mye av det sosiale livet til barn, det foregår digitalt.
3: Og der kan det utsettes for mange farer, sier Stokke.
2: Jeg tror rett og slett ikke man helt kan forestille seg hvor mye som befinner seg der inne, hvor fort prosessene går, hva man kan komme I kontakt med. Jeg tror det naivitet.
3: Hvordan får foreldre til å våkne opp?
2: Ja, for det første tror jeg man må som foreldre også ta større ansvar kanskje for å få økt sin egen kompetanse. Og så tror jeg veldig mye også kan løses med å være veldig interessert.
4: Vi faktisk engasjerer oss I hva de ser på, hva de tenker om det, hvem snakker de med, hvem de I kontakt med.
1: Sa sjef for kontraterror I PST, Ane Mansåker Roald til reporter Mona Tiller. Minst 7 personer livstruende skadd I skogbrannen som nå herjer I Kroatia, det opplyser lokale myndigheter. Brannen brøt ut I går kveld I det som et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind. Tusenvis evakuert, blant dem flere nordmenn. Flere boliger og biler også ødelagt. Over 280 brandmenn jobber nå på spreng for å stoppe brannen. En politiker I Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på HV 3. august. Mannen ble avhørt påfølgende dag og deretter løslatt, opplyser politiet I Agder til TV 2. Også den fornærmende kvinnen skal være medlem I Ungdomspartiet. Mannen nekter straffskyld, samtidig så håndterer nå Ungdomspartiet flere uønskede hendelser på ungdomsleiren, men vil ikke si noe om hva disse hendelsene gjelder. Oljefondet håver inn, og du kan tjene like mye selv, da I prosent og ikke I kroner, sier investeringsdirektør I Nordea Robert Ness. I går kom tall som viser at oljefondet håvet inn over 1700 milliarder kroner I første halvår, mer enn noen gang før. Avkastningen den var på 9,4%.
5: Ja, det umulig. Hvis du ser på et aksjefond de siste 10 eller 20 årene, så har det I gjennomsnitt gitt rundt 10% dårlig avkastning. Og da blir det mye penger av det til slutt.
6: 22.683 milliarder kroner.
7: Det sa oljefondsjef Nikolai Tangen da han la frem nye rekordtall.
6: Det var altså litt av et halvår.
5: Det viser I hvert fall det at det å spare systematisk. Det får pengene til å vokse.
7: Og nå over 2 millioner nordmenn som har spareavtaler I fond, mange av dem I indeksfond, som opp 10% på 6 måneder.
5: Og det kan jo også gjøre sånn artig regnestykke. Hvis du sparer 5.000 kroner I måneden I 10 år, og hvis du da tillegg får 10% rente pengene, så det plutselig 1 million før det går 10 år.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nå tid for dessert I P4s radiofrokost.
8: Ja, vi har akkurat fått servert fisk fra Christer I nytelsefredag. Og så har jo vi en litt spesiell dessert som vi tenker at Christer skal få smake på. Så skal vi avsløre for deg før Christer kommer inn hva det egentlig for dette spesielt.
0: Ja, det definitivt. Og det skal du få høre etter at du skal... Dette en annen jettekonkurranse. Det ikke noen premie, men husk, vet du hva denne låta heter?
8: Ja, det er alltid litt vanskelig titel på den her.
0: Du har hørt den før.
8: Du ser det I displayet da.
0: Ja, det gjør du hvis du har DAB-radio.

0: Ja.
1: Da har vi prøvd det også.
0: Ja, du Bjørn og Christer, dere har jo sittet her som to 8 år gamle jenter og suttet på hver deres kjærlighet på pinne nå.
1: Ja.
0: For jeg skulle gi dere noe som jeg ville tro kanskje smakte vondt. Kjærlighet på pinne med kjøttbollesmak, selvfølgelig fra IKEA. Men dere likte det.
1: Ja, det var helt ordentlig, og det var nok mer tyttebærsmak egentlig. Ja. Så litt sånn kjøttbolle, litt sånn umami, lett umami-greie i tillegg. Så jeg synes ikke det fungerte så verst, bortsett fra at jeg ikke er så veldig kjærlig på pinnemannen i utgangspunktet. Men nei, dette er jo et PR-stønn selvfølgelig, som vi har gått på.
0: Ja, vi gikk 5 på.
1: Ja, og det som er morsomt er jo at kjøttboller og IKEA, det er sånn der, for Christer var liksom ikke så opptatt av det egentlig, men resten av verden er det.
0: Ja.
1: Så fordi kjøttboller og IKEA forbindes med hverandre over hele verden.
0: Ja, Sverige, IKEA, kjøttboller. Ja,
1: ikke sant? Men ikke i Sverige. Så denne kjærlighet på pinnen den skal da selges over hele verden på IKEA, men ikke i Sverige.
0: Nei, for de gir F i det.
1: Kjøttboller, ja, det er jo... Det er,
0: ja, for ord da.
1: Det er ikke sant, det kommer fra mamma og ikke fra IKEA.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema.

0: pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromfa spart.
8: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. No comprendo español. Can you help?
9: We can help him. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
11: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
12: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
11: Så bra, Joker, den gode naboen.
13: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Røe Larsen og Eirin Skarstein.

0: Moderne kunst. Det husker jeg, det, allerede da jeg var barn, så var det liksom en sånn litt sånn rar greie. Det var plingplong musikk, og det var høstutstillingen med rare installasjoner og sånt.
1: Mye moderne er jo litt rare greier.
0: Ja, det er det. Sånn som tidligere vi snakket om i Rotterdam, hvor da altså en kunstner har laget et gulv 25 kvadratmeter med bare pianøttsmør.
1: Ikke sant?
0: Ja, som etter hvert harstner.
1: Ja. Ja. Så er sånn, hva vil det fortelle oss? Det er opp til oss som tolker å tenke det.
0: Det er helt riktig. Så her kommer en annen, hva skal jeg si, en kandidat til litt spesielle ting.
1: Liker det. Jeg setter meg til rette her for å høre, Bjørn.
0: Dette er en kar som heter John Cage, som en gang i tiden skrev et verk som heter As Slow As Possible. Et musikkverk.
1: Oi.
0: Og i Halberstadt i Tyskland så har man bestemt seg for å ta denne titlen bokstavlig. Stykket skal bli avspilt på et orgel gjennom 639 år. 639 år, de begynte i 2001. Så det er bare drøye 600 år igjen da.
1: Nei.
0: Til jeg er ferdig med dette. Og skal vi se her da, om vi kan høre litt på hva de holder på med her. Her sånn det høres det ut da.
1: Nei.
0: Og så skifter de da en gang i året. Hør da. Der kom det en ny tone til.
1: Det orker jeg ikke.
0: Da kom toneskiftet. Da er et år til neste gang. Det er lite toneskiftet.
1: Oi.
0: Det er rart for hva folk kan finne
1: folk,
0: på.
1: Folk som ikke har noe å gjøre å finne på å få statsstøtte til.
0: Ja, det er for øvrig bare for de som er teknisk interessert. Så, hvordan får man musikken til å vare så lenge? Det er jo ikke en person som sitter ved det orgelet, stakkars, og en gang i året skifter. Så det er altså, tangentene holdes nede med sandsekker, men så er det noen sånne elektriske belger som sørger for at det hele tiden er lyd.
1: Men stakk Gud hjelpe den der kirketjeneren som går der i år ut og år inn med konstant den, støy.
0: Må høre den lyden hele tiden, ja, det har du helt etter, det har ikke jeg tenkt på, men det er nok altså noe kan man...
1: Det er tortur det, det er ikke kunst.
0: Enda litt verre enn han som spiller sekkepipe med samme sangen hele høgen gjennom sommeren på Karl Johan. I see

0: How do you do? Hvordan går det forhåpentligvis bra? Det jo sånn sagt fredag.
1: Kategori! Ja, det fredag. Deilig, Bjørn!
0: Kosa Max.
1: Kosa Max.
0: Fortsetter musikken.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Det fredag, klokken 9. Patrick Honningsvåg har P4-nyhetene.
1: Mange skadd, minst 7 livstruende I skogbranden som nå herjer I Kroatia. Det opplyser lokale myndigheter. Branden brøt ut I går kveld I det som til vanlig et ferieparadis nær byen Split og spredde seg raskt på grunn av sterk vind. Tusenvis evakuert, blant dem flere nordmenn. Flere boliger og biler også ødelagt. Over 280 brandmenn jobber nå på spreng for å stoppe branden. En politiker I Fremskrittspartiets ungdom nå siktet for voldtekt på Ungdomspartiets sommerleir på HV 3. August. Den pågrepne ble avhørt påfølgende dag og deretter løslatt, opplyser politiet I Agder til TV2. Både den fornærmende kvinnen og mannen som siktet skal være medlemmer I Ungdomspartiet. Man nekter straffskyld. Foreldre må våkne opp når det gjelder mobilbruken til barna. Det mener leder av Nasjonalt senter mot voldelig ekstremisme, Kristin Stokke. En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at 6 av 10 unge mellom 9 og 18 år sier at foreldrene ikke følger godt med på hvordan de bruker sosiale medier.
2: Vi må være mer på ballen nå, fordi at mye av det sosiale livet til barn, det foregår digitalt.
3: Og der kan det utsettes for mange farer, sier Stokke.
2: Jeg tror rett og slett ikke man helt kan forestille seg hvor mye som befinner seg der inne, hvor fort prosessene går, hva man kan komme I kontakt med. Jeg tror det naivitet.
3: Hvordan får foreldre til å våkne opp?
2: Ja, for det første tror jeg man må som foreldre også ta større ansvar kanskje for å få økt sin egen kompetanse. Og så tror jeg veldig mye også kan løses med å være veldig interessert.
4: Vi faktisk engasjerer oss I hva de ser på, hva de tenker om det, hvem snakker de med, hvem de I kontakt med.
1: Det sa til slutt sjef for kontraterror I PST, Anne Mansåker Roald til reporter Mona Tiller. Norske forsvarseksperter tviler på at Russland klarer å trappe opp krigen I Ukraina. Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt peker på at Russland mister soldater I høy tempo, mangler våpen og utstyr og rekrutterer færre enn de taper. Han sier til NTB at Vladimir Putins snakk om opptrapping mest for å motivere folk I Russland og at han virker desperat. Oberstløytnant Palle Idstebø mener de høye russiske tapene skyldes et sterkere ukrainsk forsvar. Arbeiderpartiets Trond Giske krever igjen en ny kurs for partiet. Etter 4 år utenfor Stortinget så var slik at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets fremtid frem mot lokalvalget neste år. Han mener partiet har mistet retningen etter å ha ligget for lavt på målingene. Giske sier til NTB at han ønsker at partiet skal lære av FRP's tydelighet på hvilket samfunn de ønsker å føre politikk for.
0: Jeg husker da han var kulturminister at vi hadde en egen spalte på kulturprogrammet vårt som Smiske med Giske.
5: Ja, ikke sant?
0: Så vi får se da om vi må innføre den igjen, så han tilbake I politikken.
5: Ja, du, ikke for min del.
6: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
0: Ja, hvordan står det til med været? Jeg skjønner at dine nordnorske slektinger som passe fornøyde med sommeren. Vi har vært inne på det før.
5: Det har vært hardt for folk I nord I sommer, altså.
0: Ja, vær hardt, faktisk. Kaldt. Og lite sol. Det litt sol nå I Finnmark I hvert fall. Ser vi blant annet Hammerfest, Vats, mange andre steder får litt sol akkurat nå. Men senere så blir det noe gråvær de fleste steder som det allerede I Nord-Norge. Og også noen regnbyger, men det blir varmere. Midt-Norge og Vestlandet skyet og litt sånn lommert vær med regn innimellom. Og kanskje med torden også I ettermiddag. Sørland og Østlandet får det beste været I dag også. Her det sol veldig mange steder, men altså et par regnbyger I fjellet. Og også nord for Oslo ser vi akkurat nå. Men det blir en fin dag I morgen, og derfor blir det mye sol, men plutselig kan det også komme en tordenbyge på kvelden på lørdag.
6: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Halo med sangfuglen Beyoncé.
1: Dagny har hatt en aktiv jobbsommer, det vil jeg bare si. Hun har spilt konserter rundt omkring i hele landet. Jeg har sett henne live også. Hun
0: ja,
1: også. Helt rå, altså.
0: Veldig bra.
1: Det blir alltid fest når du ser på Dagny. I morgen avslutter hun hele Øya-festivalen, og hun har vært innom oss, og da hadde hun en ganske spesiell historie, da vi spurte om hun kunne huske første gang hun var...
2: Første gang i avisen.
0: Dette er fra Avisa Tromsø. Vi er på lørdag den 13. mai år 2000, og her er det en overskrift. Burde ikke landet. Et fly som kjørte ut for rullebanen på torsdag som aldri burde landet, ifølge sjefflygeren i SAS. Men hva har du med
3: det
0: å gjøre?
3: Ja, det lurer jeg på. Hva er på det flyet, eller?
0: Nei, det var du ikke, men du skulle fly dagen etter. Og her er du nemlig nedenfor i avisa. Du skal få den selv her.
3: Du, den der overskriften der.
0: Ikke redd for å fly.
3: Det var vel ikke jeg som sa det? Var det?
0: Jo da. Her er Dagny Norvoll Sandvik på 10 år, og Juna, søster, som skal fly til Bodø. Hverken søstrene eller mor Marit er noe særlig redde etter gårsdagens hendelse.
3: Se her, vi var litt modigere på den tiden her enn vi er i dag. Men det her var jo også samme turen der jeg måtte spørre om mamma, for jeg tror det her var en av de første gangene jeg omtrent var ute og flydde og fløy, og da måtte jeg spørre om mamma når vi skulle til Bodø om vi fortsatt kunne bruke norske kroner. For det er så...
0: Skulle til syden?
3: Jeg skulle på langsur, jeg.
1: Det er så kast.
0: I Bodø, der bruker du vel gærninger der?
3: Ja.
0: Sannsynligvis.

0: Det Elton John, og nå har du et stående tilbud om Lyden av Norge på mandag.
1: Vi bare sier det med en gang, 7:15 på mandag, så det bare å følge med, da slipper vi lyden, rett og slett. Norges mest spennende gjettelek som har vært i så mange år, og som vi har delt ut så mange 100 000 kroner på.
0: Ja, sånn ved 7-tiden allerede får du nok høre for aller første gang, så håper du med oss da. Og så det sånn at vi heller ikke vet hva lyden så vi får lov til å bli med og gjette, men ikke høyt.
1: Nei, det har visst vært noen interne greier her med litt smekk på lanken, fordi når vi sitter her og jabber på, så har vi selvfølgelig også lyst til å være med. Det er veldig spennende å prøve å lytte til hva det egentlig men så har det gått nesten gærent noen gang.
0: Ja, i hvert fall så har det vært et par ganger hvor noen har vært så heldige da, eller uheldige eventuelt.
1: Og drodlet seg frem til det liksom.
0: Ja, ikke sant? Sånn som for eksempel Øystein, som tilbake på mandag for øvrig, og som må holde kjeft, akkurat som oss,
1: ja.
0: Som da snakket om, du må kanskje det kan være å fylle bensin.
1: Ja.
0: Og så var det det.
1: Så var det det.
0: Men det vet du ikke, det visste jo ikke han heller da. Eller da jeg noen år før, husker jeg, en morgen hørte lyden og tenkte, det hørtes ut som, kanskje det noen som skreller en appelsin, tok jeg ut av lufta.
1: Sa du det på lufta?
0: Sa jeg det på lufta. Og da ble det litt sånn urolig stemning, men jeg la jo ikke merke til det.
1: Nei.
0: Fordi jeg vet jo ikke svaret.
1: Nei, vi vet ikke ingenting.
0: Så det tok flere uker før noen foreslo det samme, ja. Og vant. Men da hadde jo de som visste hva lyden var bare sagt, ja, må jo ikke si det!
1: Nei. Så vi vet jo selvfølgelig ikke, det jo den konkurransen vi har med strengeste regler, ja. Men vi får da heller ikke lov til å sitte her og gjette, og da må vi legge bånd på oss selv på mandag, Bjørn.
0: Ja, og det betyr jeg for våre nærmeste heller, mor Asbjørg får ikke lov til å gjette.
1: Nei, kan ikke ringe inn, dessverre, det er ikke sånn det funker.
0: Ikke sant, så derfor, men du har sjansen på mandag morgen da til å bli med på lyden av Norge når den tilbake sånn ved 7-tiden.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Hei!
9: Hallo!
8: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
9: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
9: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
8: Nei.
9: Hvor lenge det til du skal av?
8: 6 stopp.
9: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Gjør det beste ut av det.
9: Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
9: Ok. Hvordan går det med ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
9: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Jeg har 100 løk på konto.
15: Hæ? 100 000 kroner?
14: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
14: Ja. Tromfa spart.
17: Mitt navn Bernt Kjulske.
18: Og mitt Aurora Gude.
17: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
18: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
19: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
2: and drive! IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
20: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
20: Jeg skjønner.
21: Dette P4.
22: Lyden av Norge.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, det er back to work, og jeg synes at man i løpet av første uken nå skal planlegge og lure en kollega eller lure en sjef. Det, da går du inn på lydenavnorge.no, og så tipser du Marius, og rektor ved Gamlegrenden Åsen skole i Kongsberg har gjort det. Veldig kul type, han vil at vi skal ha det gøy med en svært pliktoppfyllende SFO-leder. Så nå blir det kanskje noen tilsynsoppgaver.
2: Hallo?
3: Det er Thomas Mehn fra Arbeidstilsynet som ringer.
2: Hei du!
3: På jakt etter SFO-leder Lena Helleberg ved Gamlegrenden Åsen skole.
2: Det er meg.
3: Jeg har fått beskjed av rektor om å kontakte deg.
2: Ja, jeg vet at du skulle ringe meg. Det var noen spørsmål, sa jeg bare. Men ja, det kommer an på hvor lang tid det tar.
3: Du, det går ganske raskt. Vi var jo innom dere, og så var det disse toalettene, men det er noen sjekkpunkter vi har gått glipp av der, som...
2: Sånn, ja.
3: For å unngå at vi må sende en opp til dere, så tenker vi at kanskje du bare kan gjøre det for oss på telefonen.
2: Ja, sånn ja. Det kan jeg gjøre, vet du.
3: Er det et eller flere toaletter der på det første trinnet?
2: Der har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 toaletter.
3: Da kan vi begynne med at du går inn på det for de minste barna.
2: Ja, hva?
3: I de nye direktivene så er det blant annet krav til støydemping i toalettsetet for å unngå hørselsskader, for det kan smelles ganske hardt.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Ja. Så hvis du kan ta bare ringen og så smelle den ned så jeg bare hører...
2: Ja, men det skal vi se. Ja, det er jo ikke den her, for den smeller ned.
3: Får vi høre?
2: Ja.
3: Oi, en gang til. Det er ingen dempning i den.
2: Nei, ikke den doen jeg var på nå, var det i hvert fall...
3: Nei, den smalt, ja.
2: Det er noen som ikke har, og noen har.
3: Enten så må du jo da sette det toalettet ut av drift, eller så må du lage en improvisert demping der.
2: Ja, men det er ikke så lett.
3: Da må du være litt MacGyver og lage en løsning.
2: Ja, det er bare sånn at jeg er jo med unger nå, ikke sant?
3: Ja.
2: Jeg har også ansvar for 150 andre unger som har utsid på SFO.
3: Ja, jeg skjønner det. Du vil jo ikke risikere at kommer det noen foreldre og så har de barn hvor det er noe påstått til hørselsskader og sånt, ikke sant? Fordi
2: nei,
3: det har vært for
2: men er det sånn at jeg må gjøre det nå?
3: Ja.
2: Eller er det sånn at jeg...
3: Det er det altså. Så det, har dere en glemmekasse med noen votter for eksempel?
2: Ja da. Men jeg får ikke gjort det akkurat nå, så da må jeg heller bare låse de toalettene.
3: Gjør det inntil du har fikset det. Så da, si du finner noe votter eller handsker som du kan teipe fast i doringen, du forstår hva jeg mener.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
3: Ikke sant? Forklar meg hva du tenker at du gjør.
2: Nei, jeg tenker at det kan nok fortelle at vi har noe filt eller noe sånt noe som
3: filt.
2: Vi kan legge imellom.
3: Nettopp.
2: Ikke sant? Eller
3: som du fester.
2: Filt eller noe sånn skumgummi.
3: Ja.
2: Skjønner du?
3: Ikke sant? Så lager du en videosnutt hvor du viser oss at det ikke smeller når du lukker ringen.
2: Ja.
3: Og at du har teipet den skikkelig godt fast så ikke den kan løsne.
2: Den er grei.
3: Og så er det jo også et krav da, til å kunne høre, særlig de minste barna, si døren går i vranglås eller noen sitter der inne og ikke kommer ut.
2: Ja.
3: Da er det jo viktig at man hører det på utsiden.
2: Ja.
3: Ja. Så det du må gjøre nå, som jeg har pålagt å sjekke med deg, er at du legger din telefon utenfor døren, og så lukker du døren, og så roper du fra innsiden.
2: Ja, men
3: så hvis du kan lukke...
2: Jeg skal bare gå til toalettet igjen. Jeg legger meg på utsiden.
3: Du legger meg på utsiden, og så lukker du døren, og så roper du for eksempel, kom og tørk, hvis du roper det en 3-4 ganger innenfra der.
2: Ja. Ja. Ja, jeg lukker døra.
3: Ja.
2: Kom og tørk! Jeg er ferdig! Kom og tørk! Var det greit?
3: Hva var det du ropte, sa du?
2: Kom og tørk, hjelp!
3: Kan du gå inn og rope en gang til, og så roper du «Jeg har gått fem på!»
2: Hva sa du?
3: At du roper at du har gått fem på!
2: Nei, nå må dere ikke gi dere! Hvem har lurt meg?
3: Nei, det kan vel hende at rektor ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg?
2: Nei, fy søren. Det er det mulig.
3: Det er visst det.
2: Ja, fy søren.
3: Er det ikke hyggelig å ha en rektor med litt sans for humor?
2: Ja, vi unner henne denne gleden.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det fredag, og da kikker vi gjerne litt tilbake på uka som gikk, og det har vært mye spennende folk innom.
1: Masse flotte gjester også.
0: Blant annet en som jeg vet du har et godt øye til, nemlig Oliver Solberg og familien der, og den serien på TV som har opptatt deg veldig. Oliver var jo innom oss, og jeg må si at det var veldig, veldig sterkt det han fortalte. Han har jo gått mange steder på skole, fordi på grunn av far Petter som har flyttet hit og dit rundt omkring i Europa, og han fortalte oss fra Frankrike.
2: Når jeg tror jeg var 8 år, så skolelæreren i Frankrike fikk gå til fengsel på grunn av å slå oss barn.
1: Ja, ikke sant? Det var på det nivået der.
2: Det var på det nivået.
1: Det var godt å komme til Sverige.
2: Det er ganske sjukt.
0: Ja. Hvordan opplevde du dette?
2: Nei, jeg slo aldri meg da, så det var greit. Men jeg skjønte jo aldri det da vi var små. Jeg trodde det var bare streng skole, ikke sant? Hun slo jo alle barn med over fingra eller på huet eller hva som helst da, men
1: Når jeg slutta
2: skolen, skolen der, så noen år etterpå hørte jeg jo gikk til fengsel på grunn av det, så det var litt sjukt.
0: Ja, helt utrolig. Ja,
1: det er jo sjokkerende.
0: I våre dager, altså dette er jo ikke tross alt mange årene siden.
1: Nei, men det var jo også, ble jo også tatt for alt, det er ikke normen i Frankrike.
0: Heller ikke i Frankrike er det lov lenger. Nei. Det ble forbudt i Norge i 1936. Men noe helt annet, i begynnelsen av uka, på mandag, så tok jo du her inn og tok en liten runde med huskeliste for deg som begynner på jobb. Mange gode punkter, vi kan ta et par av dem.
1: Husk at selv om du elsker barna dine, er det ingen skam å kjenne et lite snev av lettelse over at barnehage, SFO og sommerskole er i gang igjen, før skolen begynner på ordentlig neste uke. Nå er det gjerne litt sånn action der også. Deilig. Husk at mora di jobber ikke her. Den må vi huske. Ikke sant? Ja. Jeg gleder meg til Jan Normann kommer tilbake, for da er det noen som tar oppvasken ute på felleskjøkkenet.
0: Jan Normann jobber her.
1: Husk å være positiv. Nå får du endelig møte jobbbestevennen din, som du kan baksnakke de andre med.
0: Ja.
1: Ikke sant? Endelig kan du stå på hjørnet.
0: Da lukker vi døra her, Erik, og så snakker vi litt igjen om Øystein før han kommer neste uke.
1: Det må vi gjøre. Vi må tømme oss før han kommer. Klart, ja. Til slutt, husk at selv om du har hatt 4 uker ferie, er det ingen skam på mandag å glede seg til fredag.
0: Og nå er det fredag!
1: Woohoo!
0: Vi klarte det!
1: Yay!
0: Neste uke er Øystein tilbake også. Og Jan Normann.
1: Det er bare fryd og gammel. Det er dessverre litt trist at vi er ferdige på jobb om 20 minutter, men det er da folk starter jobbdagen. Men i Norge så er fredagen alltid kort.
3: Når er det mat?
4: Yes!
3: Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Polar.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi!
5: Nei! Faen!
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
8: Riktig!
9: Ja!
10: Det er det, vet du!
9: Det var riktig!
7: Norge tilbake mandag. Vi høres.

0: Let me entertain you, Robbie Williams på P4.
1: Og på mandag så er vi fullt halv i Øystein er på plass. Da er vi godt i gang, men jeg og du har jo holdt jula i gang, mildt sagt, denne uka her, Robbjørn.
0: Ja da.
1: Med mange forskjellige gjester. Vi tar et lite tilbakeblikk her nå. Jeg synes det var hyggelig å ha Victor Sotberg på besøk. Han er aktuell i Farmen nå. Og vi spurte jo, litt trist historie vil jeg si, når vi da spurte, hva hvis det skjer noe veldig uforutsett på hjemmefronten når man er og filmer inn Farmen?
2: Ja, det gjør jo, kan jo ofte gjøre det da, fordi livet skjer jo, altså for min del gjorde det jo det. Jeg mistet jo, ikke bare en, men jeg mistet begge mine besteforeldre mens vi hadde innspilling av Farmen. Så jeg måtte reise tur etter fra eller Notodden Steinkjer to gang i løpet av den perioden. Det var veldig rart, så både min mormor og morfar gikk bort i perioden da.
1: Ja, det var jo forferdelig trist da, begge to på den måten.
2: Ja, det var veldig, altså, det føles fortsatt ut som en litt sånn feberdrøm, fordi jeg var så veldig i den der Farmen-bobla og alt det som skjedde. Ja,
3: hvordan får man en sånn beskjed?
2: Nei, altså, nå var jo jeg heldigvis ikke deltaker. Jeg tror hadde jeg vært deltaker inn der, så hadde det jo vært en helt annen sak, for da hadde jeg jo måttet ut av produksjonen. Og
1: da hadde du ikke fått lov til å komme tilbake.
2: Nei, da må du ut.
1: Ja, ikke sant? Så han fikk jo beskjed på telefonen for, det har han tilgang til, men det er jo interessant at når noe sånt skjer, så må jo deltakerne rett ut, og de får ikke lov til å komme tilbake. Så det var jo, nei, det var jo trist for Victor det, men jeg har noen gode nyheter også. For denne uken her, Bjørn, så ga jo du oss noen søvntips fra Aftenposten.
3: Den beste søvnen før midnatt, sier man gjerne. Det er bare tøys. Den beste søvnen de første 2-3 timene du sover, uansett når du sovner.
1: Ok.
3: Så du har ikke noe å si om det er før eller etter midnatt. Dette er noe foreldrene dine fant på for at du går og legger deg.
1: Ja.
3: Og så til slutt må jeg ta med fra en som heter Eivind her, som også forsker på søvn. Hvilket søvnråd mener du er mest misforstått? Og da sier han at du ikke kan ta igjen søvn, for det stemmer bare delvis.
1: Åh!
3: Og der ble jeg litt lettet, fordi ja, vi sover jo lite i uka.
1: Ja, det er det vi
3: driver
1: med.
3: Ja, og så ta igjen masse i helgen.
1: Ja.
3: Du får gjerne høre at det ikke gjelder. Jo, du kan ta igjen en god del av søvnunderskuddet, kanskje ikke alt, men det fungerer fint å sove litt ekstra i helgene.
1: Ja, og nå er det helg, og vi skal sove!
3: Vi skal sove, Svei!

0: Where We Belong, ja. Vi har vært innom skolestart opp til flere ganger. Mange startet i går. Det som litt rart at Bergen starter på skolen i dag.
1: På fredag?
0: På en fredag.
1: Å, genialt. Dere har hacka systemet, Bergen. Det bare på skolen en dag, og så det helg.
0: Ja, det sant, men samtidig så får du da ikke inkludert denne helgen i ferien. For de som hadde hatt lyst til å være borte denne uken, for eksempel.
1: Likevel, jeg heier på det systemet der.
0: Det var litt rart. Grunnen er da, forteller skolebyråd Kristian Haugen til Bergens Tidende, at det er 190 skoledager, og for å få det å gå opp, så måtte de legge på denne ene dagen.
1: Jeg synes det var lurt,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Det er jo bare en kosedag.
0: Ja, ja, det er bare innom high five.
1: Hei, velkommen, og det her er læreren din og sus.
0: Ikke sant. Så, og, så får vi se da. Så kommer plutselig mandagen, og da skal hele resten av Norge på skolen. Ja. Jeg tror jeg ikke noe unntak der.
1: Nei. Og Øystein er tilbake. Vi er samlet igjen, trekløvere tres amigas.
0: Yes. Og etter hvert så dukker også de dos amigos, the Blues Brothers, som jeg synes alltid de ligner på, i Misjonen opp igjen, men ikke denne uken.
1: Nei, en uke til.
0: Denne uken er det Reidar som er klar til å gjøre fredagen enda hyggeligere for deg straks.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som i tillegg til søte saker også er søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
4: Er det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
5: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
4: Så bra, Joker, den gode naboen.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Elektroimportøren.
8: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle synes det er digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå er norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Det klokka 10, P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Rundt 100 nordmenn befinner seg nå i Kroatia, det bekrefter utenriksdepartementet til P4-nyhetene. En stor skogbrann herjer nå noen mil sørøst for feriebyen Split. UD har foreløpig ikke opplysninger om hvor mange nordmenn som befinner seg i området med skogbrann. Pressevakt Emil Bremnes oppfordrer nå de reisende om å holde seg oppdatert gjennom media og reisearrangør.
2: De ved behov for bistand fra utenrikstjenesten kan ringe eller sende en e-post til UDs operative senter.
3: TUI har norske gjester i området og opplyser til P4 at sikkerheten til gjestene deres er det absolutt viktigste, og de tar direkte kontakt med dem. Ving sier de har 95 ferierende nordmenn i Kroatia, men ingen i området hvor det brenner. Flere nordmenn er evakuert og forteller at de har mistet pass og bagasje, og de kan også få hjelp fra UD.
2: Ta kontakt med utenrikstjenesten gjennom å ringe oss til UDs operative senter. Og alle som er registrert i Kroatia, de har fått beskjed om at de kan ta kontakt med oss, og vi oppfordrer dem til det ved behov.
1: Reporter Frida Ystebø. Viktig informasjon om klima og klimaendringer kan forsvinne fordi USA og Donald Trump er negative til klimaforskning. Det frykter professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret Lars-Henrik Smedsrud. USA står for rundt halvparten av verdens observasjoner i havene. Smedsrud er svært urolig for at det han beskriver som nøkkelinformasjon om både hav og is kan forsvinne, skriver Klassekampen. Norske forsvarseksperter tviler på at Russland klarer å trappe opp krigen i Ukraina. Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt peker på at Russland mister soldater i høyt tempo, mangler våpen og utstyr og rekrutterer færre enn de taper. Han sier til NTB at Vladimir Putins snakk om opptrapping mest er for å motivere folk i Russland, og at han virker desperat. Oberstløytnant Palle Ydstebø mener de høye russiske tapene skyldes et sterkere ukrainsk forsvar. Flertallet av de norske partilederne som NTB har snakket med går nå ut mot FIFA-president Gianni Infantino. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NTB at han håper Infantino tar sin hatt og går. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller han for en kjip fyr, og MDGs Ingrid Liland sammenligner Infantino med Trump og Putin. Infantino har møtt kraftig kritikk etter at han forsøkte å selge eierandeler i VM til eksterne investorer, og for en uke siden krevde fotballpresident Lise Klaveness at han trekker seg.
4: Han har jo bommet kraftig på dette siste, både innhold, prosess. Nå har vi også kommet til en kaotisk situasjon der han ikke kan samle troppene, og det er utrolig viktig at vi gjør noe. Uansett om han gjorde det aldri så bra, så kan han ikke gjøre det. Hans tid er forbi.
1: Og med det setter jeg over til deg, Redar.
5: Skal vi gå for hårsveisen din, Fantino?
1: Billig i hvert fall, da.
5: Det er fredag, og vi starter timen med Jahn Teigen. Syng med! Jeg

0: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to P4 with Reidar Buskenes.
1: Takk for det, Ed, og riktig god fredag. Skal vi starte med en liten historie fra dyrerike Montro, som har skjedd I Portland, Oregon. Ja, la oss gjøre det da, en liten agurksak det jo, men man skal ikke forakte en god agurk alltid litt hyggelig. Portland, Oregon altså stedet, der var det nå to løse dverggeiter som ble observert mens de vandret rundt på en busstasjon og overvåkningsvideoer. Fra busselskapet da, viser at de to geitene stilte seg opp på perrongen sammen med andre passasjerer, og da bussen kom, så flykte geiten etter passasjeren og gikk rett ombord, og da ble det jo litt sånn småkaotisk da, hvordan I alle dager man skal få geitene ut. Det klarte de etter hvert, for bussjåføren oppdaget jo det her og åpnet dørene igjen, og geitene de gikk ut av seg selv og lunte videre mot et kjøpesenter I nærheten. Ja, det var dagens lille geitehistorie fra dyreriket. Det blir hvem dette konkurranse og fine premier straks.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
16: og den, yeah. Ok. Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
17: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
16: Tromf spart, spart, Tromf spart.
18: Nå på Viaplay.
19: My husband made me 6 inches tall.
20: You'll be safe in the dollhouse.
21: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
22: This is kind of nice.
23: Except for the tiny elephant in the room.
24: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Ja, hvem skal vi frem til I dag? Jo, vi skal frem til en kjent artist som ikke bare kjent for bare en solokarriere eller bare et band han har drevet med litt av hvert, og han ble født, han har ikke bursdag I dag, la oss si det med en eneste gang. Han ble født nok så tidlig på året, samme år som Bobby Darin hadde en stor hit.
2: Oh, that cement is just... It's there for the
1: way to dare. Ja, som vi noen år bak I tid her da. Mac the Knife var kanskje den største hitten det året, men sjangelandskapet hadde jo da vært I en sånn forvandling de siste årene. Var på vei, mye mer på vei mot en, hva skal vi si, en mer sånn rock musikksound. The Drifters, There Goes My Baby ble en stor hit, og det ble sannelig den her også. Richie Valens fikk en gigahit med La Bamba, og mange år senere så kom det jo nye versjoner og en film om livet hans også. Det endte jo ikke bra. Han døde jo I dag I en trafikkulykke, veldig ung, Richie Valens. Men utover 60-tallet så ble det mye musikk, og musikkinteressen til han vi på utkikk at den ble bare større, og som skal få høre snart, så var det Beatles og den slags han ble veldig glad I. Du skal få et par sekunder fra der du hører sangstemmen hans, for det blir flere hint der. Jeg kan si såpass at, skal jeg si det, jo han skandinav. Ja, hvem det her da, mon tro? Kanskje var det her nok til at du ble satt på sporet og fant fram til navnene på den her artisten. P4 til 1904. Mange flere hint etter Lola Young. Her Messi.

0: det her ble en av de store låtene fra det året han på utkikk etter ble født. Han ble da født 12. januar, tidlig på året, i et dramatisk år preget av den kalde krigen og store politiske endringer. Blant annet så tok jo Fidel Castro makten i Havana 1. januar, og den kubanske revolusjonen den gikk mot slutten. Det var romkappløp og amerikansk utvidelse. Alaska ble nemlig USAs 49. delstat uka før han ble født. Han ble altså født 12. januar 1959, og da han var med på Skavlan, så fortalte han om hvordan han var som barn.
1: En ganske blyg og ensam kille, tror jeg. Musiken ble jo mitt liv veldig tidlig. Jeg hadde en 7 år eldre bror som introduserte meg til popmusik på 60-tallet, så det ble veldig mye Beatles og Kinks som jeg redan da jeg var 6-8 år.
0: Ja, vet du hva om det her er? P4 til 1904, og vi kan vel si slik at det tog litt tid før han fikk orden på økonomien.
1: Hamnade i revisorernas våld redan vid 20-årsåldern. Så jag har faktiskt inte varit så mycket i banker.
2: Okej.
1: Okay. Så det blev snabba kreditkort där och sen så klippte de sönder dem när det inte fanns några pengar.
3: Sen, du brukte alldeles för mycket?
1: Ja, jag tjänade för lite tror jag då. Mitten på 80-talet.
0: Men det vil jeg jo snu seg utover 80- og 90-tallet, og han er i dag svært berømt og rett enorm suksess. Men hvordan takler han egentlig denne kjendistilværelsen?
1: Jeg kan tykke det er jobbigt ibland, men samtidig så jeg har jo levt med dette siden jeg var 20. Så jeg vet jo egentlig ingenting annet. Jeg vet at hver gang jeg lämnar mitt hem så skal jeg ta en selfie med noen. Jeg forutsetter det, og jeg ingen som vil ha en selfie med meg, blir jeg jättedeppig.
0: Ja, hvem er vi på utkikk etter i dag? P4, artistens navn til 1904. P4 til 1904.

det er svært mange som har sendt oss SMS med riktig svar på hvem er dette konkurransen. Vi skal få trekt ut en vinner, men vi må jo først avsløre hvem det var for noen som skjult seg i våre gåter i dag da. Det var jo en artist som har hatt et langt musikkliv og så enten jobbet i en duo som ble enormt populær.

0: det er jo da Roxette som ble på en måte den store suksessen til Per Gessle, som er klar for å synge for oss nå også. Gyllene tider med sommertider er nemlig klar her. Vi kan jo høre hva som egentlig er hans personlige favorittlåt av hva han har lagd.
1: I think if I should pick one song, it's, for me it's still The Look. I think The Look still sounds like a big hit record, you know. Even if we would have recorded, if someone would have recorded that song today, it would have become a hit record.
0: Ja, The Look med Roxette er hans favorittlåt. Jeg vet ikke hvor høyt opp på lista sommertider med gyllene tider er, men han skal i hvert fall gi oss den. Men først må vi jo plukke ut en vinner. Nå har maskinen trekt her, og vi skal til Løten. Der bor Trond Løvås. Per Gessle har riktig svar.
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema. Sommertid!

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Det noe galt med det, eller?
9: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

Vi følger sommertrafikken, og nå skal vi til mitt hjemdistrikt, nemlig Nordmøre på Riksvei 70 på strekningen av Bergsøy-Kristiansund. Her Freifjordtunnelen stengt. Taket på et vogntog har nemlig tatt opp i høydemarkeringen på det sørlige tunnelløpet. Entreprenør på vei, så får vi håpe at det her ordner seg fort. Nå, USA for Africa, we are the world. There comes

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Elektroimportøren.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
10: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
9: Onsdag, kanskje?
10: Da er det fektekurs.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
12: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
12: Biltema.
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
16: Riktig!
17: Yeah!
18: Det er det, vet du!
16: Det var riktig!
15: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

banking, skattevesenet og skattebetalere. Her skal du få en nyhetssak om noen få minutter, for det blir siste nytt etter Kygo og Konrad. Klokka den nærmer seg 11. Det her er Firestone på P4.

0: klokka 11. Det er Patrik Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk eller forsøk på dette for skuddene som ble avfyrt mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag, det opplyser politiet til NRK. Begge fremstilles for varetektsfengsling i dag. Politiet leter også etter flere mistenkte i saken. Ingen ble skadd i hendelsen, men det flere som har status som fornærmet. Politiet har søkt med spesialtrente våpenhunder i området på Jarlsberg der skytingen fant sted, men det ikke klart om politiet har funnet noe våpen. Nordmenn som på reise i Kroatia må nå holde seg oppdatert gjennom reisearrangører. Det oppfordrer Utenriksdepartementet. En stor skogbrann herjer nå noen mil sørøst for feriebyen Split. Ifølge UD så har rundt 100 nordmenn registrert at de befinner seg i landet, men de har foreløpig opplysninger om på hvor mange da som befinner seg i brannområdet.
2: De ved behov for bistand fra utenrikstjenesten kan ringe eller sende en e-post til UDs operative senter.
3: TUI har norske gjester i området og opplyser til P4 at sikkerheten til gjestene deres er det absolutt viktigste, og de tar direkte kontakt med dem. Ving sier de har 95 ferierende nordmenn i Kroatia, men ingen i området hvor det brenner. Flere nordmenn evakuert og forteller at de har mistet pass og bagasje, og de kan også få hjelp fra UD.
2: Ta kontakt med utenrikstjenesten gjennom å ringe oss til UDs operative senter. Og alle som registrert i Kroatia, de har fått beskjed om at de kan ta kontakt med oss, og vi oppfordrer dem til det ved behov.
1: Sa pressevakt i UD Emil Bremnes til reporter Frida Ystebø. Minst tre personer er døpt. Blant dem et barn og flere er skadd i russiske angrep på Ukraina det siste døgnet. En jernbanestasjon og to slepebåter ble blant annet rammet i angrepene. Russland sendte droner mot Ukraina i løpet av natten. De fleste angrepene ble stoppet av luftforsvaret. USAs krigsminister Pete Hegseth avviser nå rapportene om forverrede forhold ombord på hangarskipet USS Abraham Lincoln. Flere amerikanske medier meldte i går at flere sjømenn på skipet med 5000 sjømenn og marinesoldater forsøkte å hoppe over bord etter over 250 dager på sjøen. Noe som har fått familiene til å slå alarm om dårlig levekår, mangel på forsyninger og mat og den psykiske helsen. Hegseth kaller opplysningene fullstendig feilaktig fremstilt.
4: We make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment.
1: Nesten 700 000 franske skattebetalere rammet av et hackerangrep. Ifølge det franske skattevesenet så ble opplysninger om personene stjålet i datainnbruddet i juni. Personene som rammet får nå opplysninger om hvilke data som stjålet og hva de bør gjøre. Det var nyhetene. Nå setter vi over til deg, vi Reidar.
5: Du, hvor i livet var du desember 2003?
1: Oi, da gikk jeg på videregående.
5: Ja. Du, jeg var jo i gang her på P4, jeg jobbet et lite år, og da kom jo lyden av Norge. Du skal få høre den aller første lyden av Norge, og den aller første vinneren også. Det her er verdt å få med seg litt senere denne timen.

0: Men det er først på fredag.
1: Ja, vi skal betale regningene våre. Var det ikke det?
0: Ja, det var trang fødsel, var det ikke det?
1: Jo, det var det. Låta, ja. Ja, for det er fredag i dag, og ja. Det er jo en dag, når man kommer tilbake fra ferie, man gjenoppdager. For fredag på ferie betyr jo ingenting, bare at nok en ferieuke har gått. Men for alle de da som har kommet seg tilbake igjen på jobb, nå er det jo en del som skal tilbake igjen på mandag, så dette blir... Den siste helgen. Skal du ja. Gjøre noe crazy ferien 2026, så er dette helgen. Du har å gjøre det på. Ja. Hva skal du?
0: Hva jeg skal... Å, herre min fred. Nå
1: herre min fred, det var kraftuttrykk.
0: Jeg skal jobbe, jeg skal ha sport og musikk her på V4. Jeg skal også ha en morsom DJ-jobb i Oslo.
1: Ja da.
0: Ja, hva skal du ha?
1: Jeg skal ikke på den, altså den mørke kvelden med blinkende lys som du driver med. Men jeg tenker nok at det blir en god tur da. Jeg elsker jo det. Jeg elsker jo å ikke ha noen særlige planer, men vi pleier alltid å gå i hvert fall en lang tur. Tur i løpet av helgen.
0: Ja, det er deilig da.
1: Ja, det er kjempedeilig, ja. Både for hodet og kropp. Så, hvis du hører jo selv at det høres kjedelig ut, jeg gjør det. Det du har å se frem til er noe bakst i den ene enden.
0: Jeg skal være DJ på nattklubb, og du skal gå tur i skauen.
1: Ja, liksom. Ja. Ja, da. Nei, jeg burde ha tatt med fiskestang, men det blir neste. Men det er jo nå da, fredag, og hva er du, hva skal du i helgen? Det er alltid gøy å høre hva folk skal i helgen.
0: Absolutt.
1: Og det har vi lyst til, så hyggelig om du gidder å dele det til 1904. Start meldingen med P4. Fader, nå fikk jeg lyst på cabriolet når jeg hører den hendelig.
0: Ja, men den låten her også.
1: Tenkte jeg det?
0: Ja, jeg vet det. Skal vi gjøre det, eller?
1: Av med taket.
0: Rekker vi det? Ja, vi gjør det.
1: Da må vi leie henne i tilfellet, for jeg rekker ikke å kjøpe den.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
4: Takk. Mine kaffebønner blir hørt.
3: Så bra. Joker, den gode naboen.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Hei!
10: Nei, hallo!
9: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre I dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei.
10: Hvor lenge det til du skal av?
9: Seks stopp!
10: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
9: det. Gjør det beste ut av det,
10: Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det med ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizzaprodukter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hvem snakker du med?
17: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
16: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: et snap.
1: Rosalind og snap.
2: Lyden av Norge.
1: Ja, på mandag så lyden av Norge tilbake igjen, og jeg har nå vært i arkivet og gravd litt. Du skal etter hvert få høre hvordan den aller første avviklingen av lyden av Norge hørtes ut. Da skal vi altså tilbake til 2003, men la oss aller først nå sette på en måte hvordan var verden den gang. Jo, nyhetsbildet i desember i 2003 ble internasjonalt dominert av at den irakiske diktatoren Saddam Hussein ble tatt til fange.
3: There are reports that the deposed Iraqi president Saddam Hussein has been arrested by coalition forces in his hometown of Tikrit. That is according to Jalal Talabani, the head of the Patriotic Union of Kurdistan. And that is according to reports.
1: Ja, det var den desidert største nyhetssaken og på hitlisten da. VG-lista var meget preget av at vi nettopp hadde hatt vår første idolsesong. David Pedersen, han gjorde det bra med Wild at Heart. Og ellers i nyhetsbildet så meldte jo posten at det ble sendt unormalt mange julepakker i desember. En stor økning. Og så er det en annen ting som jeg synes litt sånn morsomt her. Samtidig så ble det sendt 90 000 eksemplarer av de nye elektroniske julekortene. Og posten, de var svært fornøyde med tallene. Vi kan jo høre hva Lars Tendal sa den gangen. Kombinasjonen av å gjøre det enkelt og kreativt på internett, samtidig som vi bevarer det personlige preget ved å få noe i postkassen, er blitt en slager. Så det var litt morsomt da, at julekort som var laget på nettet var en stor suksess i 2003. Ellers på hitlistaen. Ja, da det Idol igjen. Husker du den her, Gaute Ormåsen, som jo tok i andreplassen? Han havna høyt opp på VG-lista med Chasing Rainbows. Så dro vi på kino for å se den her. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Ja da, 2003, det var Love Actually, en film som fremdeles blir sett i når jula nærme seg. Og Kurt Nilsen, han toppa VG-lista, vet du, med She's So High. Desember 2003, altså. Og rett etter Red Hot Chili Peppers så skal du få den aller første lyden av Norge-avviklingen her på P4.

0: av Norge.
1: Ja, vi har holdt på nå i snart 23 år med lyden av Norge. Norges desidert mest populære radiokonkurranse. Og jeg husker jo veldig godt da, for jeg startet jo i P4 i 2002, høsten, og så var vi på en tur til London, og så var det noen som fikk en god idé her om at kanskje vi skal starte med en lyd, og så får folk bare gjette på det, og så ble den satt ut i livet da, i desember 2003. Og det var stor spenning her på huset da den aller første deltakeren skulle få gjette på lyden, og det var jo da Bjørn Faalund og Tor Andersen som var programledere. Datoen var 8. desember 2003. La oss høre på det. Og det tar litt tid før man prater her.
2: Og da er vi spente. Vi er aller første runde av Lyden av Norge. Og dagens mann heter Kjell Gunnar Andersen. Han er fra Aurdal. Og nå skal vi høre da.
3: Er du klar, Kjell Gunnar?
4: Ja, det var det da.
3: Da hører vi på lyden en gang til.
5: P4 gir deg lyden som har vært 50 000 kroner.
2: Ja, Kjell Gunnar, hva tror du dette var?
4: Jeg lurer på om det var en konvolutt.
5: Feil.
2: Det var ikke det.
4: Nei, nei.
2: Dommeren rister på hodet her.
4: Ja.
2: Tore, jeg vet nemlig heller ikke svaret.
4: Nei.
2: Det gjorde dessverre ikke du heller.
4: Nei, dessverre.
3: Men det kommer nye muligheter.
4: Det bare å henge på, vet du.
2: Prøv igjen hos Lise senere i dag.
4: Det skal vi gjøre.
2: Fint.
4: Jo.
2: Hei.
4: Hei.
5: Lyden av Norge. Bare på P4.
1: Ja, det er jo ganske likt i forhold til hvordan det er nå, men litt ulikt også, vil jeg påstå. Men du, det gikk jo 8 dager. Før det var noen som kom på tråden og gjetta riktig på denne lyden. Og hvordan det hørtes ut får du vite etter Ronan Keating. Aller først, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her er Friskis på P4.

0: London, en stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt hiv og slåhjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
13: Rema 1000?
11: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
11: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
11: Vi snakkes i Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Sånn til noen man maler.
17: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Hei, sett deg eget nett.
20: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinga fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Lyden av Norge.
1: Lyden av Norge er tilbake igjen mandag morgen klokka 7:15. Og du har jo nå nettopp hørt den aller første gangen denne konkurransen gikk på lufta her på P4. Det var da 8. desember 2020.

0: Maria Magdalena fra Sandra.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Jorda rundt som vanlig I gang etter nyhetene klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål, og gir du oss riktig svar der, så kan jeg at du får en telefon fra vår produsent Stianne Henriksen. Og spørsmålet I dag handler om Europamesterskapet I friidrett. I kveld så skal jo Karsten Warholm løpe finale I 400 meter hekk, og vinnen der, blir det gull der, så blir han historisk. Han blir tidenes EM-utøver I nettopp denne øvelsen. Ja, da vinner fire av fire på EM da. Så får vi håpe at det skjer. Mitt spørsmål jo hvor I alle dager det EM I friidrett arrangeres akkurat nå? I hvilken by? Send svaret

på en SMS merket P4 til 1904. I hvilken by arrangeres EM I friidrett? P4, ditt svar til 1904. Her Regan Bowman og Skin. God fredag!

0: slag.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
14: yeah. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: IKEA Kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
6: Riktig. Ja! Det var det! Fantastisk.
9: 200 000 kroner.
6: Gratulerer.
19: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Klokka den 12. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: De som sparer til pensjon på egenhånd hele sitt yrkesliv kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaen som ikke gjør det. En investeringsekspert sa til P4-nyheten i dag tidlig at de fleste kan spare opp sitt eget lille oljefond, men samtidig viser en ny undersøkelse fra Sparebank 1 at flere enn en av tre ikke sparer til pensjon på egenhånd.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
3: Sier privatøkonom i Sparebank 1 Østland Elisabeth Landsverk. De som sparer i snitt 2300 kroner i måneden til pensjon. Får du 6,5% avkastning i aksjefond i året fra du 35 til 65, blir det 2,5 millioner.
4: Det å spare systematisk, det får pengene til å vokse.
3: Det sier investeringsdirektør i Nordea Robert Ness.
2: Og det er ikke for sent å starte. Er du 60 nå da, så på 7 år så kan du faktisk klare å spare opp over 300 000 hvis du sparer 2300 i måneden.
1: Reporter Jon Skjerpen. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Begge fremstilles for varetektsfengsling i løpet av dagen, opplyser politiet til NRK. Politiet leter fortsatt etter flere mistenkte også i saken. Ingen ble skadd, men det er flere som har status som fornærmede. Politiet har søkt med spesialtrente våpen under i området på Jarlsberg der skytingen skjedde, men det er ikke klart om de har funnet noe våpen. En person er hentet av luftambulanse etter det politiet kaller en alvorlig ulykke på Sauherredveien i Ulefoss. En lastebil og en personbil har kollidert, men omstendighetene er ikke klarlagt foreløpig. Veien var stengt ved ulykkesstedet, men er nå nettopp åpnet igjen. Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Likevel så er det 5 dager mer enn juli i fjor, viser månedstallene fra Norsk pasientregister. Kortest var ventetiden i Helse Sør-Øst med 52 dager. Lengst tid tok det i Helse Vest med 67 dager. Helseminister Jan Christian Vestre la i juni fram et oppdatert ventetidsløfte. Pasienter skal normalt ha fått eller være i gang med behandling innen 60 dager fra henvisning. Flere TV-programmer er i fare hvis det blir streik i Norsk Filmforbund. De starter mekling med Virke på mandag. Foreløpig er avstanden stor, og blir det ikke enighet, blir det streik fra tirsdag. Uttaket omfatter blant annet produksjonsledere, produksjonsassistenter, manusforfattere, klippere og lydteknikere. Så populære TV-programmer som Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester kan bli utsatt hvis det blir streik. Reidar, du er fortsatt på jobb, skal ta oss med på lang tur.
0: Ja, vi har vårt lille reality-show her også. Vi skal da til jorda rundt, og vår første deltaker er Elton John og Dua Lipa. Men først Michael Jackson. Her er Birit.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Og vårt første stoppested i dag er Asker. Hei Terje.
3: Hei, hei.
2: Hvilke helgeplaner har du lagt?
3: Hvilke hva for noe?
2: Helgeplaner.
3: Åh, det ikke så veldig mye planer for den helgen her, for vi skal på quiz i kveld, da, som i ettermiddag sammen med brødrene mine. Ellers er det ikke noen store planer, kanskje en tur på sjøen eller noe.
2: Ja, en sånn fast quiz der, eller?
3: Ja, det sånn fast quiz på Tofte i Hurum, ja, på hver annen hver fredag.
2: Ja, da bærer det bud om at det her har du peiling på.
3: Ja, jeg håper da det.
2: Ja. Vi skal sjekke nå i hvert fall. EM i friidrett var inngangsspørsmålet. Hvor arrangeres det?
3: Det i Birmingham.
2: Det i Birmingham. Og spørsmål 1 kommer nå. I hvilken by ligger strøket Ullern?
3: Oslo.
2: Det Oslo. Hvilken plass i Oslo den dyreste tomta i norsk monopol?
3: Det Rådhusplassen.
2: Ja, det det. Rundt 2010 ble det lansert et eget monopol for Bergen. Hva var dyrest der?
3: Nei, det aner jeg ikke.
2: Torgallmenningen. Hvem spilte sitar på Beatles-låta Norwegian Wood?
3: Det vet jeg ikke.
2: George Harrison. I hvilken by ligger Farris bad?
3: Larvik.
2: Larvik. Hvilken bergart har fått navn etter Larvik?
3: Larvikitt.
2: Hvilken farge har en rubin?
3: Rød.
2: Den rød. Er det en edelsten?
3: Ja.
2: Ja. Hva heter edelstenen fra filmen med samme navn som inspektør Jack Clouseau jakter på?
3: Pass.
2: Den rosa panteren. Hva slags dyr kan man se i Buskeruds fylkesvåpen?
3: Bjørn.
2: Det en bjørn. Hvilken by kommer klubben Arna Bjørnar fra?
3: Bergen.
2: Det Bergen. Helt riktig. Og vi teller opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktige svar. Det veldig bra dette her,
3: ja. Ja, det kjempefornøyd med.
2: Ja, nydelig. Da får du se om det holder i dag.
3: Ja, håper det.
2: Ja, ha det bra da.
3: Ha det bra, ja. Ha det.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

Terje fra Asker fikk 8 rette I jorda rundt. Så spørsmålet. Kan Sara Elisabeth få 9 eller flere? Det finner ut at det snart tar inn. I'm gonna get so good.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Sara Elisabeth.
3: Hei.
2: Hvordan har sydenturen i Bulgaria vært?
3: Helt fantastisk.
2: Har du badet mye?
3: Ja.
2: Spist mye god mat?
3: Ja, veldig.
2: Ja. Blir det en brutal overgang å starte i 10. klasse på mandag?
3: Ja, det vil jeg si.
2: Men litt greit også kanskje å møte venner og andre elever igjen?
3: Ja.
2: Ja, men du, det bra. Da det bare en kjøretur hjem til Molde, og så er det jo helg nå også, så har jeg et par dager å slappe av på før det alvoret er her.
3: Ja.
2: Ja. Har du noen styrker når det kommer til quiz?
3: Nei, ikke som vi kommer på.
2: Ja, det blir litt av hvert her uansett. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Ja, på hvilken fransk øy i Middelhavet ble Napoleon Bonaparte født?
3: Pass.
2: Det er Korsika. Hvem ble kalt jernkansleren og var Preussens kansler fra 1871 til 1890?
3: Pass.
2: Otto von Bismarck, i hvilket hav ble slagskipet Bismarck senket?
3: Middelhavet.
2: Atlanterhavet. I hvilken verdensdels høyeste fjell ble i 2015 døpt om til Denali?
3: Pass.
2: Nord-Amerika. Hvilken kommune er Norges største i areal?
3: Kautokeino.
2: Det er Kautokeino. Hvilket tiår fant Kautokeino opprøret sted?
3: 30-tallet.
2: 1850-tallet. Hvem regisserte filmen om det her opprøret?
3: Nils Gaup.
2: Det er Nils Gaup. Hvilken musikksjanger står i fokus under festivalen som arrangeres i Molde i juli hvert år?
3: Jazz.
2: Det er jazz. Har Molde flere innbyggere enn Ålesund?
3: Nei.
2: Nei. Hva heter hjemmebanen til Ålesund fotballklubb?
3: Color Line stadion.
2: Color Line stadion, det er helt riktig, og da rekker vi ikke flere. Du kom på slutten ordentlig fort der, Sara. Men det ble 5 rette, så det holdt ikke.
3: Ja.
2: Det er Sara, det var bedre lykke neste gang, men det her var god innsats det.
3: Ja, ja. Bedre enn ingenting.
2: Så får du ha lykke til på skolen. Stå på.
3: Takk.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Steinsprut. Lysbilglass.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
13: 80 000 kroner! Du klarte det!
12: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Terje Flåten fra Asker leder jorda rundt. Han fikk 8 rette. Det bra, men det bra nok, mon tro? Det skal vi finne ut når vi tar oss en tur til Stjørdal for å prate med Perli Haugen etter Münchner Freiheit jorda rundt. Avgjøres om noen få minutter, så bli med.

0: Every time fra Münchner Freiheit.
1: Nå kan du finne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
0: Ja, den litt grå og triste Trøndelags sommeren fortsetter, Pelle.
3: Ja, sånn det. Når vi bor i Trøndelag, så må vi vel finne oss i det.
0: Ja, har du vært et annet sted for å oppsøke sol i løpet av sommeren?
3: Nei, ikke enda. Men om 14 dager så blir det litt varmere.
0: Hvor drar du da?
3: Da drar vi til Kreta.
0: Til Kreta. Ja, ja, ja. Kanskje vi møtes der da, for jeg skal dit da også neste uke.
3: Ja, ja.
0: Hvem vet? Hvem vet? Men Kreta er stort, du er stor ei.
3: Ja.
0: Ja. Du, du må jo da få 9 rette for å vinne jorda rundt i dag, har du trua?
3: Nei.
0: Nei?
3: Vi får prøve.
0: Ja, vi må prøve i hvert fall. Spørsmål 1. Hva heter det norske maoistpartiet som ble stiftet 18. i 2. 1973?
3: Nei. Nei, pass.
0: AKP. Hvilket parti stiftet i 2007 bygget på blant annet gamle RV og AKP?
3: Rødt.
0: Det er rødt. Hva heter den delen av Middelhavet som ligger mellom Hellas og Tyrkia?
3: Egeerhavet.
0: Egeerhavet er riktig. Hvilken by var hovedstad i Tyrkia før Ankara?
3: Istanbul.
0: Istanbul. Hvilken by er fotballklubben Sampdoria fra? Er det Genova, Verona eller Firenze?
3: Firenze.
0: Genova. Hvilket år nådde Christopher Columbus Amerika?
3: Nei, det blir 1438.
0: 1492. Flaggskip hans deler navn med en av Skandinavias største krydderprodusenter. Hvilken?
3: Nei, pass.
0: Santa Maria, hvilket år kom tacoen til Norge? Var det 1965, 75 eller 85?
3: 75.
0: 65. Hvem var norsk statsminister i 1948?
3: Åh, jeg skal jo hit. Nei, pass.
0: Einar Gerhardsen, 3 rette. Det var ikke nok det, Pelle.
3: Nei,
0: nei.
3: Det er greit.
0: Men du skal snart til syden.
3: Ja, skal det.
0: Ja, få kosa der. Vi får si hei hvis vi møtes.
3: Ja, takk, takk.
0: Ha det. Da kan vi gratulere Terje Flåten. 8 rette. Strålende innsats.
1: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Vi følger sommertrafikken E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum. Her har det vært problemer for en personbil som har stoppet opp, men nå bilberger på stedet her. Det Europavei 16 det her da i Bærum, og regner med at det kommer til å løse seg nok så fort her nå. Tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Prisbilglass.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
13: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
14: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
15: Biltema.
16: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Dette er
19: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.

0: Der klokka ett, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Flere enn en av tre sparer ikke til pensjon på egen hånd, og det kan man tape millioner på. En investeringsekspert sa til P4-nyhetene tidligere i dag at de fleste faktisk kan spare opp sitt eget lille oljefond, og de som sparer til pensjon på egen hånd hele yrkeslivet, de kan sitte igjen med 2,5 millioner kroner mer enn kollegaen som ikke sparer.
2: Det kommer til å bli ganske store forskjell frem i tid, tror jeg, på de som setter av penger til pensjon og de som ikke gjør det.
3: Sier privatøkonom i Sparebank 1 Østlandet Elisabeth Landsverk. De som sparer, sparer i snitt 2300 kroner i måneden til pensjon. Får du 6,5% avkastning i aksjefond i året fra du 35 til 65, blir det 2,5 millioner.
4: Det å spare systematisk, det får pengene til å vokse.
3: Det sier investeringsdirektør i Nordea, Robert Ness.
2: Og det ikke for sent å starte. Er du 60 nå da, så på 7 år så kan du faktisk klare å spare opp over 300 000 hvis du sparer 2300 i måneden.
1: Reporter Jon Skjerpen. Norges drivstoffreserver bør tredobles, det anbefales i en ny utredning fra Oslo Economics. Der heter det at regjeringen bør øke Norges beredskapslagre fra 20 til 61 dagers forbruk. Bakgrunnen den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen og faren for langvarig forsyningssvikt. Næringsminister Cecilie Myrseth bekrefter at regjeringen vil fremme forslag om dette i neste års statsbudsjett. Ventetiden for påbegynt helsehjelp har gått ned i løpet av sommeren fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Men likevel det 5 dager mer enn juli i fjor, viser månedstallene for Norsk pasientregister. Kortest i sommer var ventetiden i Helse Sør-Øst med 52 dager, lengst tid tok det i Helse Vest med 67. Petter Northug og Burger King varslet om en mulig tvangsbot. Det helsedirektoratet som har sendt varselet etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatskjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen også utformet som melding fra venner, og direktoratet vil ha svar fra Northug og Burger King om annonsene også har nådd barn under 18 år. Burger King mener kampanjen i tråd med regelverket. Og det blir ingen finale for Norges kvinnestafettlag i EM i Birmingham. De norske løperne endte på 4. plass i forsøket, og tiden var ikke god nok. Josefine Tomine Eriksen Aks, Lakeri Ertsgaard, Kaitesi Ertsgaard og Amalie Juhl utgjorde Norges stafettlag, og dette var da Juhls aller siste øvelse i et mesterskap. For å trøste seg med at hun fikk EM-gull på mixstafetten. I hvert fall. Reidar tar over.
0: Jeg tar over, og her skal det handle om de låtene vi kommer til å huske fra sommeren 2026.

0: det her må jo være den aller største sommerhitten her til lands I år. Kygo jo, hvor jo Kygo tok tak I Erling Braut Haaland og gjorde også Erling Braut Haaland til popstjerne. Så nå en både fotballstjerne og popstjerne. Veldig gøy. Hva har vært din store sommerhit? Du kan jo fortelle meg om den. P4 til 1904. Hva har vært din store sommerhit I år? P4 til 1904. Så skal vi også ta en liten titt da på hvilke som har gjort det best på hitlister og sånt etter Coldplay.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club. Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Vi har allerede nevnt Kygo Jo, som kommer til å stå igjen som en stor sommerhit. Vi kommer over dammen, og dit skal vi ro. I åra våre renner et vikingblod. Det har vært mye VM-musikk denne sommeren. Oljeberget og Petter Katastrofes Vikingblod, en stor hit. Ellers her til lands, Rockboys og Vinny. Du vet jeg vil at du skal bli her hos meg. Håpløs har vært heit oppe på Spotify-lista og VG-lista gjennom hele sommeren, og det vil jeg påstå at det svenske Sara Larsson har vært også, sammen med Pink Panthers. Så er det jo litt kult da at en country-låt har gjort det så bra.

Mange som har blitt glad I Ella Langley og Choosing Texas. Men hvis man nå ser internasjonalt, hvilken låt av alle det som har vært kanskje den største sommerhitten av alle? Jo da, det en VM-låt, det også. Og den skal du få nå I sin helhet. Her Die Die med Shakira og Burna Boy. Den offisielle VM-låten.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og blekk og toner fra Ink Club.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
11: Ja.
12: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
12: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
11: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema!
11: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
15: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Fisk.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Ja, vi kan starte på Europavei 39, Tysvær, Grindafjordveien. Trafikkdirigering pågår her nå. Bilberging i gang. Etter et trafikkveld så har vi Evenes, Europavei 10 ved Circle K Evenes. Nødetater har rykket ut etter trafikkveld her. Det melding om at det tre biler som har vært involvert. Når det kommer til kø og slikt, så det bittelitt kø i hovedstaden. Blant annet så går det tregt med Kareven og Teisen på E6-en, og så går det litt tregt også med Filipstad og Sydavna, og med Teisen og Ryen.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Kygo og Save My Love. Vi tar en liten tur til Texas, nærmere bestemt Fort Bend County, hvor det ble litt dramatikk her om dagen. Han vi skal til heter Bert Gerber. Han har da en bondegård i Texas der, og hadde jo da sovnet foran TV-en sin, men så våkna han av det her. Det her er gåsa hans. Som jo der hører jo at det er et eller annet da, og Bert han løper ut, og det viser seg at låven står i brann, så gåsa funker rett og slett som en ordentlig brannalarm, og bra gikk det, og han har fått masse oppmerksomhet da, på lokale TV-kanaler der i Texas, takket være Goosey, som gåsa heter.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut. Rispilglass.
1: 0,99. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
6: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Fortsatt i alle butikker?
6: Ja, og på voltfashion.com.
8: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
10: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
11: Riktig!
12: Det det, vet du!
11: Det var riktig!
10: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Mikael står og tripper her i studio, klar for å overta. Det blir midt I trafikken etter nyhetene klokka to. Og Mikael, nysgjerrig på hvilke planer du har for helga, så fortell gjerne om det på en sms. Start meldingen din med P4. Skriv ned dine helgeplaner og send til 1904. Mitt navn Reidar Buskenes, og her heter Gavin DeGraw. Jeg avslutter med I Don't Wanna Be. Takk for følget.

0: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene, de får du av Merete Vikre.
1: Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av de to mennene som var siktet for drapsforsøk etter skytingen i Tønsberg natt til tirsdag. Det ble da avfyrt skudd mot en bil. Ifølge NRK begge mennene sjekket ut av saken, og de fikk beskjed om at fengslingsmøtene var avlyst like før de skulle starte i Vestfold tingrett i dag. Politiet har ikke sagt noe om hvorfor siktelsene nå skal være fjernet. Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men etter en samlet vurdering er saken henlagt etter bevisets stilling. Jenta som anmeldte har ifølge bistandsadvokaten ikke tatt stilling til om hun vil klage på henleggelsen. Barn på elsparkesykler vil være ekstra i fokus når politiet har sin årlige aksjon skolevei. Grunnen er at det har vært mange ulykker, og stadig flere barn bruker dette som framkomstmiddel. Mandag det skolestart, så UP-sjef Knut Smesrud ber foreldre sørge for at barna bruker hjelm og kjører rolig.
2: Så det foreldre som har et ansvar. De bør kanskje ikke slippe ut på den sparkesykkelen hvis ikke foreldrene er trygge på at de har god kontroll på det.
3: I 3 uker skal politiet kontrollere veiene rundt skoler, og bilførerne skal sjekkes for rus, sikring av barn i bil og fart for å beskytte elevene.
2: Det kjøres for fort, også på de tidspunktene hvor veldig mange barn går til og fra skolen, så det er et av fokusområdene våre her.
3: Og når bilistene kjører for fort, blir det farligere for de små, myke trafikantene som bruker sparkesykkel.
2: Det er også noen ting med at en sparkesykkel beveger seg fortere enn det man gjør hvis man går. Så igjen så er det noen ting å være særlig oppmerksom på, også for bilistene.
1: Reporter Susanne Frisk. Petter Northug og Burger King er varslet om en mulig tvangsbot. Det er helsedirektoratet som har sendt varselen etter klager på at den tidligere langrennskongens reklamer på Snapchat for hurtigmatkjeden dukker opp i brukeres chatfeed uten at de har valgt å følge. Annonsen er også utformet som meldinger fra venner, og direktoratet vil ha svar fra Northug og Burger King om annonsene også har nådd barn under 18 år. Burger King mener kampanjen er i tråd med regelverket. Narve Gilje Nordås klar for finalen på 1500 meter i EM. Han la seg i tet, men løp etter hvert kontrollert inn til en femteplass i semifinalen nå i ettermiddag. De 6 første gikk videre. Finalen løpes på lørdag. Men allerede her og nå er Mikael på plass med midt i trafikken.
0: Men allerede nå skal Mikael løpe. Nei, for det skal jeg ikke. Det er fredag tross alt. Da er det tid for å gjøre seg klar til å senke skuldrene sånn ordentlig. Enten inn i den siste feriehelgen, eller så er det vel noe skoleantrekk og noen matbokser som skal kjøpes inn for noen, tenker jeg. 3/2, dette er Marius Miller, den du vet.

0: nesten som rumba med Gunn, Wrecking Ball og Miley Cyrus 9 over 2. Vi skal ut i bilen, altså det er blitt laget mye bra i bil. Altså da tenker jeg ikke bare på det som er laget i baksettet, men når artister har vært ute og kjørt for eksempel Richie Sambora og John Bon Jovi for eksempel, de satt jo da i en bil, turnébil, slitne på turné, på vei til neste stopp, og så fader, det ble jo låta det da. Rolling Stones skrev Ventilator Blues mens de kjørte seg en tur i Frankrike. Janis Joplin skrev improviserte rundt Mercedes-Benz på vei til en bar. Og Kris Kristoffersen, han jobbet jo som helikopterpilot i et oljeselskap i Louisiana, og for å holde seg våken mens han kjørte på jobb, så nynnet han på en melodi, skrevne tekst på en blokk han hadde liggende i setet ved siden av. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Det ble mye en bar med magi av det. Og så skal vi jo for så vidt være glade for at Chris Rea har kjørt en del bil også. Hvis ikke så hadde vi vært i hvert fall to låter fattigere. Driving Home for Christmas og en hit til som ble til da han satt fast i trafikken. Den får du om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf har spart, spart, Tromf har spart.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor i all verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene er jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte wienerbrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Gutta!
14: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
16: Hei, sånn.
15: Hei, hei, hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jep, Og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
17: Ja.
16: Vi snakkes i Rema-appen.

0: med kø, så blir det The Road to Hell med Chris Ria I midt I trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E39 avkjørselen mot Soma I Sandnes, der det en bil som står I det venstre feltet I sørgående retning. Det skaper en del kø, melder politiet, og så det denne ulykken ved Circle K på Evenes. Det Europa 10, den skjedde jo for en snaut halvannen time siden. Nå har de fått rydda bilene ut av veien, men det en del nedfall, som det kalles derfor deler da, som har falt av bilene, som må fjernes før trafikken kan gå som normalt igjen, men det skal vel ikke ta så innmari lang tid.
1: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Wow.

0: skjedd noe kjæreste på deg i år? I sommer? Det jo en fin tid for de som på jakt etter en partner, så betyr det jo da definitivt ikke at alle lykkes med det heller. Jeg tror kanskje, nemlig, jeg har et tips eller to som du kan, hvis ikke det har gått bra i sommer, prøve sånn helt på tampen av sommeren. Du skal få, jeg tror det blir to tips om ikke så lenge.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
7: Alt?
6: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Du med i venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: tetter seg til enkelte steder i trafikken. E18 Tranby til Drammen melder veitrafikksentralen. Der er det tett trafikk og litt forsinkelse. Ellers er det ikke noe sånn voldsomt med fredagsrush enda. Litt tidligere kø enn vanlig på E6 nordover ut av Oslo til Skedsmokorset. Går det tregt nå omtrent, men etter det så løser det seg fint opp. Sommeren er jo for mange... Engler kanskje en god tid til å øke intensiteten noe for de som driver og prøver å finne seg en partner. Forholdet ligger liksom litt bedre til rette om sommeren. Men så er det jo sånn at det er jo ikke alle som får det til. Og kanskje du kjenner på at fader altså, nå tror jeg tar jaktpause fram til jul i hvert fall, for nå har jeg prøvd alt jeg kan. Så har jeg kommet over et par tips, nemlig, som gjør at du kanskje ikke trenger å ta den pausen. Jeg har i hvert fall ikke tenkt på at dette er ting som kan fungere før heller, men da også for å sjekke om det er troverdig, så har jeg da fått besøk av en single kvinne i sin beste alder, Samantha Skogran.
1: Takk for beste alder, kommentaren.
0: Ja, men vi er ikke uenige der.
1: Nei, nå kan jeg bjude på, for nå er jeg fornøyd.
0: Bra! Mm. Jeg følger nemlig en konto da som heter Tinder i gamle dager på Instagram, som jeg liker veldig godt.
1: Har du sett den? Ja. Hysterisk.
0: Men der fant jeg et par ting som jeg har ikke hørt andre som har prøvd disse som sjekketriks. Kanskje ikke det var ment som det engang, men det gjorde åpenbart inntrykk. For her står det da, det er da en etterlysning, fordi da er det noen kvinner da som har sett noen og møtt noen som de vil møte igjen. Og denne personen spilte, dette var i slutten av 70-tallet, i punkgruppa Slakt.
1: Ja, ok.
0: Og det står da, du slukte en rå kotelett og hylte. Det ble jeg svært fascinert av, skriver jenta. Som da synes at denne personen er høyreist, mørk og vakker. Jeg tror du jobber i posten, og jeg kan ikke glemme deg.
1: Sikkert fan av Ozzy Osbourne i sin tid, da, ikke sant? Kategori mann, ikke sant? Tøff mann.
0: Ikke sant? Men ja. Altså, hvis du da hadde møtt en mann på date, og han imponerer med å rett og slett bare hive ned på og sluker en rå kotelett og hyler, kunne det vært noe?
1: Nei, det kunne ikke vært noe. Det tror jeg ikke. Det blir litt for mandig for meg.
0: Ok. Ja, nei, men jeg tenker at det er greit å ta en avsjekk. For det står også, jeg tror det er fra samme konsert, skjønner du? Det er et annet triks som jeg lurer på. En annen jente da, som skriver en annonse. Du kom rutsjende inn på scenen da Slakt spilte og trakk en damenylonstrømpe opp av halsen.
1: Ja!
0: Kan ikke glemme det, skriver denne jenta. Er det et alternativ til eventuelt den koteletten?
1: Ja, det er kanskje litt bedre, for her begynner vi å bevege oss inn på litt sånn der magikeropplegg, type Viggo Venn-stil, liksom. Det kan jeg være med på. Jeg tror Viggo Venn er single. Nei, kanskje ikke.
0: Nei, det er jeg usikker på, men så hvis du hadde sittet i en date, første date, med en mann, du synes han ser helt ordentlig ut, men han snakker ikke noe særlig, før han sakte men sikkert drar en damenylonstrømpe opp av halsen, så hadde du ikke vært negativ i
1: det, Bart? Nei, faktisk ikke. Nei, jeg hadde ikke det. Og jeg tenker sånn, folk kan være litt kjedelige. Det merker man som single, altså. Det er mye av det samme, og hva gjør du? Hvis det er noen som stiller, hva jobber du med? Nei, det er så kjedelig.
0: Så, til deg som er der ute, når hun spør, hva jobber du med? Se henne dypt inn i øynene, og så sakte men sikkert drar du en nylonstrømpe opp av halsen.
1: Wow! Shine bright like a diamond.

0: kroner og 19 øre per liter bensin kostet det, og melka lå på sånn. Ja, mellom 1,50 og 2 kroner, så tjente vi i snitt da ca. 60 000 i året, det året Dancing Queen med ABBA kom ut 50-årsjubileum i år.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle

0: opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Og fra verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ok, skal du på byen og svi av noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
4: den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød!
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Volt, god dag.
9: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
8: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Fortsatt i alle butikker?
8: Ja, og på voltfashion.com.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
12: 80.000 kroner! Du klarte det!
11: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: på en fredag som for noen er inngangen til kanskje den siste helgen før ferien er ferdig. Og for de fornuftige med barn så er det jo inngangen kanskje på en forberedelse til første skoledag på mandag. Det er klær, det er ransle, pedal, det er ting som skal gjøres klart i løpet av helgen. Og så er det jo da ja, noen som nyter den siste helgen. Du kan sove så lenge du vil i to dager til. Være oppe sent kan du. Og så er det massevis av ting å finne på over hele landet. Altså det er festivaler, det hevevis av dem, Øya, Mela-festival, Humor-festival, Kammer-musikkfestival. Jeg tenker det skulle være mulig å finne noe å drive med også de to neste dagene. Det vi lurer på er, hva skal du i helgen? Hyggelig om du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
1: Da skal jeg slappe av og kose meg siste helga før jeg starter på jobb på mandag.
2: Høres ut som en god plan. Hva gjør du da for å slappe av?
1: Da sitter jeg på terrassen min med nye planter fra plantesenteret, nyvasket og fint etter ferien, og går tur med hundene mine og nyter livet.
3: Jeg skal ned til Tjøme.
2: Hva skal du gjøre der?
3: Jeg skal vel egentlig bare håpe på fint vær og ligge ute og kose seg og spise noe god mat og drikke noe godt.
2: Er det starten på ferien?
3: Det er slutten.
2: Fin avslutning da.
3: Ja, veldig. Jeg håper det i hvert fall.
2: Hva er det du skal i helga?
4: Jeg skal hjelpe sønnen min å flytte.
2: Hvor går turen?
4: Den i Oslo, så vi har kommet her med flyttelass nå.
2: Hva er det man ellers gjør i Oslo når man tar flytteturen hit? Blir det noe sightseeing?

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at den skal høre litt musikk.
0: P4.

0: Heartbreak in the making i det. Klokka runder 15, og Merete Vikere gir oss P4-nyhetene.
1: Det selvsagt at Norges pris må bli dyrere. Det mener økonom og forsker Asbjørn Torvanger ved Cicero Senter for klimaforskning. I går sa statsministeren at når fastprisen på 50 øre kilowattimen justeres fra nyttår, så kan han ikke garantere at den blir liggende på dagens nivå. I år har staten brukt over 13 milliarder kroner mer enn anslått på å betale strømmen for deg og meg.
2: Altså, det på en måte økonomi mot politikk, sant?
3: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
4: Så prisen kan øke, sa Støre på debatten på NRK i går, mens andre partier mener Norgesprisen ikke må opp. Torvanger sier det problematisk å holde strømprisen kunstig lav når problemet at vi ikke har uendelig med kraft og at behovet blir større fremover.
2: Spørsmålet hvor langt tør politikerne gå for å utfordre velgerne? For vi vet jo at det ikke populært med en høy kraftpris.
4: Senioranalytiker i Volt, Odd Gunnar Jakobsen, sier det stor usikkerhet knyttet til kraftprisen i 2027, for eksempel vinterstid i Sør-Norge, der det per nå spriker veldig.
5: Mellom 85 og 160 øre.
4: Altså ingen enkel oppgave for de som skal fordele milliarder på et statsbudsjett?
5: Nei, det i hvert fall ikke to streker under svaret i dag, for å si det sånn.
1: Reporter Jon Skjerpen. Politiet har henlagt saken om en påstått voldtekt på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom. Politiet sier til TV 2 at de har etterforsket saken, blant annet gjennomført avhør av de involverte og relevante vitner, men etter en samlet vurdering saken henlagt på bevisets stilling. Jenta som anmeldte har ifølge bistandsadvokaten ikke tatt stilling til om hun vil klage på henleggelsen. Foreldre må sørge for at barna som bruker elsparkesykkel bruker hjelm og ikke kjører for fort, det den klare oppfordringen fra UP-sjef Knut Smesrud. Det har vært mange ulykker, og stadig flere barn bruker dette som framkomstmiddel til skolen, så politiet vil ha ekstra fokus på det i forbindelse med skolestart på mandag.
6: Så det foreldre som har et ansvar. De bør kanskje ikke slippe ut på den sparkesykkelen hvis ikke foreldrene trygge på at de har god kontroll på det.
7: I 3 uker skal politiet kontrollere veiene rundt skoler, og bilførerne skal sjekkes for rus, sikring av barn i bil og fart for å beskytte elevene.
6: Det kjøres for fort, også på de tidspunktene hvor veldig mange barn går til og fra skolen, så det et av fokusområdene våre her.
7: Og når bilistene kjører for fort, blir det farligere for de små, myke trafikantene som bruker sparkesykkel.
6: Det også noen ting med at en sparkesykkel beveger seg fortere enn det man gjør hvis man går. Så igjen så det noen ting å være særlig oppmerksom på, også for bilistene.
1: Reporter Susanne Frisk. Orkla i Danmark har tapt ostepopp-saken de hadde anlagt. Orkla, som eier varemerket Kims, mener nemlig definisjonen av ostepopp i danske nettordbøker mangelfull. Der ostepopp definert som en sprø, gul eller oransje buet snacks laget av maismel og med smak av cheddarost. Orkla mener det også skulle stå at ordet et registrert varemerke for Kims, men retten sa nei, og det danske språk- og litteraturselskap som var saksøkt frifunnet.
0: Nei, Merete, ærlig talt, det dårlig gjort.
1: Ostepopp ikke ostepopp, tenker du?
0: Herregud, nei, altså, jeg spiser jo ikke potetskull i dag. Ostepopp, og så snakker du om smak.
1: Herregud, nå begynner du å sikre.
0: Jeg sikrer og blir helt sånn der... Meg og en stor pose med ostepopp helt alene i sofaen, og ingen som sitter rundt meg og spør, kan jeg få en? Nei da, det en hel pose bare til meg. Jeg blir gul på fingrene av støv, og jeg kan slikke en og en finger, og det ble helt deg, vet du hva? Jeg må tenke på noe annet, det går ikke. Det for vondt! For ostepopp kanskje det aller beste jeg vet.

0: litt over 300 millioner da. Måtte betale Ryan Reynolds for å bruke Like a Prayer i filmen Deadpool. Ikke bare det, han måtte jo da til og med besøke Madonna sammen med Hugh Jackman for å vise den nøyaktig hvordan han hadde tenkt til å bruke den. Men så var det vel flaks da at sønnen hennes Deadpool-fan, at hun da slo seg til ro med 300 millioner bare. Det fredag, og Vibeke er, hun skal kjøre flyttelass i helgen for yngstemann på 18 fra Tønsberg til Kongsberg. Nytt sted og nye studier, det blir spennende. Ha en fin helgklem fra Vibeke. God helg til deg også. Og så er det, Jim, han er og koser seg sammen med andre også selvfølgelig. Den siste helgen på Tøksfors camping og fritid. Nydelig vær, storkoser oss før hverdagen. Er tilbake igjen, ja, for den kommer jo fort på mandag. Uansett. Kenneth, du og kjæresten, skjønner jeg, skal på telttur. Dere skal møtes på Haukelifjell, men det er på en måte, er det bare som en opptrening til noe annet?
1: Ja, vi skal løpe det berømte vinmaratonet i Frankrike i 5. september. Så dette er liksom sjekk to-do-listen som vi har drømt om i mange år.
0: Ja, jeg skjønner at du gleder deg til vinmaraton, for du har ikke skrevet jeg og kjæresten min, du har skrevet meg og kjæresten vin.
1: Ja, jeg har det.
0: så nå lurer jeg på, er det et menneske du skal møte på Haukeli, eller er det en flaske vin?
1: Nei, denne gangen er det faktisk kjæresten min som vi skal møte, men jeg har faktisk vin i sekken, så vi skal trene faktisk på Haukelifjell nå. Vi kommer jo fra en 10-dagers tur i Italia nå, vi kom hjem på mandag, og da hadde vi i hvert fall en god trening på vindel.
0: For meg så er jo dette nå en verden som andre får ta seg av, men det går greit med kroppen, Kenneth, etter en lengre tids oppkjøring og trening.
1: Ja, vi trener fast, og vi løper nesten hver eneste dag, eller går turer for oss og prøver å bygge oss opp, for vi er jo i litt ut i 50 år, så vi må jo sørge for at vi har kroppen som kan fungere på en sånn maraton.
0: Men det høres jo ut som om dere koser dere mens dere gjør det da.
1: Ja, dette vet du, dette er rett og slett bare en hyggetur, en opplevelsetur, og vi tenker at, ja, nå må vi prøve dette, og så har vi gjort en ny ting, og så må vi finne noe nytt til neste år.
0: Smart. Kos dere masse i teltet på Haukelifjell.
1: Tusen takk.
0: Og god helg.
1: Og riktig god helg. Og god helg, ja.
0: Takk. Ha det.
1: Jo, ha det bra.

0: Amy Raymond, i det vi tar turen til E18 Strand, retning Drammen, det, eller Strand ligger da i Bærum. Det venstre feltet stengt etter et trafikkuhell, og så det nødetater på vei. Skal vi se, ta MC-klubben Tanja Tuhus, ja, her blir det Car and Bikes på Slobrua, det noen som sier, mellom Kongsvinger og Skarnes, og så det 50-årslag for en i MC-klubben Tanja Tuhus. Det høres ut som fritid, som kan bli ganske koselig, og så det jo ikke alle som kan velge det. Vi skal snakke med noen som sikkert hadde valgt å gjøre noe annet enn det de skal i helgen, selv om det sikkert ålreit det også.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0,99. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn... Staffel?
5: Staffel?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Prinsen. Er du med i venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
12: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coprix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: P4.
16: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger.
17: P4. Lyden av Norge.

0: var det feeling. 18 over 3 på en fredag, og Monica koser seg fælt. Skjønner jeg, for her er det full sving med Jessheim-dagene, diverse konserter og sprell. Så det ser ut til at det kan bli en fin helg på Jessheim. Takk for tekstmeldingen. Og så er det i den motsatte enden av skalaen, som også høres utrolig deilig ut. Fra Paul, som har sendt oss melding 1904, startet med P4 på vei på telttur med fluestang og bikkje i høyfjellet. Helt alene. Bare nyte mitt eget selskap og pleie ego. Det høres ut som en helt riktig helg. God helg fra Paul. Så er det jo ikke alle som har fri når det er helg. Hva skal du, Eline?
1: Jeg skal på jobb, har arbeidshelg. Ja. Jobber som sykepleier, så det er helga mi da.
0: Og da har du noen av de helgene innimellom. Er det ålreit å jobbe i helger, synes du?
1: Ja, det er jo både og da, men det er jo veldig deilig å ha fri i en hverdag når alle andre er på jobb da.
0: Men er det litt roligere hos dere når du er sykepleier, sånn som det er for andre kanskje, som jobber i helger?
1: Nei, det er ingen garanti for det.
0: Så du mener at folk roer seg ikke litt på sykdom altså i helgene?
1: Nei, det skulle da gjerne fungert sånn, men dessverre.
0: Men er det noen ganger sånn da, når det tross alt er helg, og kanskje ja, det er lørdag, og at dere koser dere litt på jobb, og kanskje noen tar med noen boller eller kake, sånn at det blir litt ekstra kos?
1: Det hender seg jo at vi prøver da. Vi har jo bestilt sushi, og så har den blitt stående, så vi bare måtte kaste det. Vi har ikke hatt tid, men vi koser oss for det. Vi koser oss veldig godt sammen.
0: Vet du hva? Det er godt å høre. Da får du ha en god arbeidshelg.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Og så må du kose deg når det passer.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Kjempebra.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det bra da.
1: Ha det bra.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: E18 Operatunnelen retning Askim, der går det litt tregere etter et trafikkuhell. Ved avkjøringen til Grønli har det vært et uhell, og så det E18 Strand i Bærum retning Drammen. Venstrefeltet fortsatt stengt etter et trafikkuhell. Nødetatene bør vel være fremme nå snart. Arna i Bergen, der det en bil som står stille utenfor Gaupås tunnelen retning Bergen, og der blir det jo også fort litt problemer.

0: Hugo Dolls og Iris på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mitt navn er Bernt Kjulske.
5: Og mitt er Aurora Gude.
4: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
0: Klokka er 3:30. P4-nyhetene, de får vi av Merete Vikre.
18: En mann er nå etterlyst og siktet for frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken. Han blir den tredje siktede i saken, som politiet mener skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Alle siktede er i 30-årene. De to som er fysisk pågrepet ble i ettermiddag fengslet i 4 uker i isolasjon og med brev- og besøksforbud, og det er begrunnet med fare for bevisforspillelse. Begge skal ha nektet straffskyld. Mannen som er siktet for å ha hensatt en mann i hjelpeløs tilstand i Kalvåg i Bremanger løslates i dag fra varetekt. Etterforskningen fortsetter, men påtalemyndigheten vurderer at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse. Det var natt til søndag 2. august at en mann i 30-årene ble funnet livløs under en over 10 meter høy fjellskrent. Siktede har ikke erkjent straffskyld. Etter uvanlig mange hetebølger er det klart at det har vært rekordmange skogbranner i England og Wales i år. Fjorårets rekordtall på 1017 er passert med god margin, melder Reuters, men et konkret tall er ennå ikke klart. Den nasjonale brannsjefen understreker at vi bare er midt i august, og brannsesongen ser per nå ut til å strekke seg helt ut i november. I går var temperaturen i London 38,1 grader. Heldigvis ikke for varmt til at Sondre Guttormsen ble klar for EM-finalen i stavhopp i England i dag. Han hoppet 5,60 på andre forsøk og ble nummer 6 i kvalifiseringen, der 12 utøvere tok seg videre. Guttormsen hoppet nylig over 6 meter for første gang, så det er forventninger til han i mesterskapet nå. Men gullet er det vel som vanlig Sveriges Armand Duplantis som tar, for han er jo... konge i stavhopp, men det er noen andre som blir konge i pop, Mikael.
0: Å ja da, og premien er jo ganske ålreit. Forresten, Arsenal, Manchester City, de møtes jo på søndag, Merete. Da kommer du til å slite.
18: Da gjør jeg det, for jeg holder med lag hvor jeg liksom folk i gåsøgne kjenner.
0: Ja, ja, mm. ja, for du holder ikke med lag, du holder med personer.
18: Ja.
0: Ja. Kaller du han Haaland, eller kaller du han Erling?
18: Nei, jeg kaller han Brauten.
0: Åh, du kaller han Brauten. Ja, ja. Ok, jeg tenkte at du kanskje ikke var alvorlig Haaland-sjuk, men det er du.
18: Det er jeg, ja.
0: 6 måneder, via Play Total, gratis. Premier League starter om en uke. Det er premien hvis du klarer det. Meld deg på hvis du vil være med. 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904 start med P4.

0: Fylkesvei 710-715 Krinsvatten. Da har det vært stengt en stund, men nå det åpnet etter ulykken. Det kan bli noen korte opphold sånn i trafikken mens de berger, men åpnet igjen i hvert fall.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
8: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da, herregud? Jeg skal ikke snakke sammen, ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
6: Riktig! Ja! Det er det, vet du!
7: Det var riktig!
8: Det var riktig!

0: reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: E39 ved Gamle Bergen, sier politiet. Der det en bil som står rett utenfor Flerfjelltunnelen i nordgående retning. Du kommer deg forbi, men det blir fort litt kødannelse, sier de, så de har bedt en bilberger om å komme. Det litt trafikk på E18 sørover ut av Oslo. Kø fra, ja, rett før Høvik omtrent, så løsner det litt ved Holmen, og så går det tregt mellom Tranby, altså Lier og Drammen. Der bruker det 20 minutter lenger enn vanlig. Tettere også mellom Larvik og Porsgrunn omtrent, nordover ut av Oslo også, saktegående til Skedsmo Kors, og så det tett trafikk videre til nesten Kløfta. Og så har vi E18 Operatunnelen i Oslo, der det retning Askim, noe vanskeligere å kjøre, for der står det, eller der har det vært et uheld ved avkjøringen til Grønlia.
0: Trafikken ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Fyrenyhetene får du da med Merete Vikre.
1: En fortsatt lav Norgespris vil gi dyrere strøm til næringslivet og knappere tilgang på kraft de neste årene, det mener økonom og forsker Asbjørn Torvanger ved CICERO Senter for klimaforskning. Fastprisordningen skal justeres fra nyttår. Statsministeren sa i går at han ikke kan garantere at dagens nivå blir videreført. Bare i år med staten ut med over 20 milliarder kroner til Norgespris.
2: Altså, det på en måte økonomi mot politikk, sant?
3: Nei, vi har ikke garantert det beløpet.
4: Så prisen kan øke, sa Støre på debatten på NRK i går, mens andre partier mener Norgesprisen ikke må opp. Torvanger sier det problematisk å holde strømprisen kunstig lav når problemet at vi ikke har uendelig med kraft og at behovet blir større fremover.
2: Spørsmålet hvor langt tør politikerne gå for å utfordre velgerne? For vi vet jo at det ikke populært med en høy kraftpris.
4: Senioranalytiker i Volt, Odd Gunnar Jakobsen, sier det stor usikkerhet knyttet til kraftprisen i 2027, for eksempel vinterstid i Sør-Norge, der det per nå spriker veldig.
5: Mellom 85 og 160 øre.
4: Altså ingen enkel oppgave for de som skal fordele milliarder på et statsbudsjett?
5: Nei, det i hvert fall ikke to streker under svaret i dag, for å si det sånn.
1: Reporter Jon Skjerpen. En mann nå etterlyst og siktet for frihetsberøvelse etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo tidligere denne uken. Han blir den tredje siktede i saken. Politiet mener bakgrunnen en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Alle siktede i 30-årene. De to som fysisk pågrepet ble i ettermiddag fengslet i 4 uker. Begge skal nekte straffskyld. Steinkjær kommune stenger dampsaga bad etter hendelsen der flere barn ble innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass. Kommunen skriver i en pressemelding at anlegget stenges midlertidig etter befaring i dag. De vil ha en gjennomgang av sikkerheten før det kan åpnes igjen. Vi er vant til å høre at det regner mye i Bergen, men denne sommeren har det regnet uvanlig mye også for bergenserne. Gjennom ferien har det falt 40 centimeter nedbør, viser tall P4-nyheten har fått fra Meteorologisk institutt. Klimaforsker Helga Therese Tillit-Hayet sier sommerværet i byen bare har blitt verre og verre.
6: Da vi regnet ut at vi fant at det var 7000 basseng med regn har falt over Bergen sentrum da, i den skoleferieperioden.
7: Sommeren på Vestland og Nordland har vært våt, mens det har vært tørt på Sør- og Østlandet. En av Norges mest kjente bergensere, Erna Solberg, synes det har blitt litt for lite sol.
8: Jeg har tilbrakt god del av sommeren min i Bergen, og det har vært mye regn, det har blitt litt lite brunfarge.
7: Og etter en regntung sommer fortsetter dessverre gråværet de neste dagene.
6: Det kan fortsatt komme mer dårlig vær.
7: Men Erna fortviler ikke.
8: Så er det så veldig fint de dagene det er fint da, vet du. Sant? Folk blir jo ekstra glad og fornøyde.
1: Og forskerne slår uansett fast at årets sommer har vært en av de verste på 10 år, både på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, reporter Susanne Frisk.
0: Jeg snakket med noen fra Trøndelag som sa, ja, nå er det snart høst, men den startet i juli, Trøndelag. Men Bergen skal nesten være litt sånn, altså jeg elsker å gå rundt i Bergen på våt brostein blant gamle hus, men sa jo jeg melankoliker også da. Ja, så kan jeg dra hjem en etterpå.

0: Harry Styles, As It Was 9 over 4 på en fredag, og ja, det er vel 23 år siden vi startet, tror jeg, med lyden av Norge. Jeg tror vi har delt ut, ja, vi har delt ut godt over 10 millioner i den konkurransen gjennom de årene. Og så er det jo sånn at det er like lett som det er vanskelig. Vi spiller av en hverdagslig lyd. Klarer du å finne ut av hva det er, så kan du vinne alt fra 50 til 200 000 kroner. Og grunnen til at jeg snakker om dette nå er at fra mandag 07.15 i radiofrokosten så er lyden tilbake. Vi begynner på 50 000, legger på 10 000 hver dag, helt til noen klarer det opp til 200 000 kroner. Og så er det jo sånn at det er veldig få som vet hva denne lyden er. Jeg aner ikke hva det er. Og da kan det jo noen ganger bli litt vrient, for vi har jo lyst, sånn instinktivt lyst til å hjelpe til, og noen ganger også har vi jo lyst til å gjette selv. Vi synes jo det er kjempespennende. Det er ikke alltid det like lurt. Hvorfor skal du få høre ganske snart?
1: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
2: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
3: Ja. Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
1: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
8: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Dette er P4.
18: Lyden av Norge.

0: E18 Torsby-Ås-tunnelen i Arendal. Der står det et kjøretøy stille i tunnelen retning Drammen, forteller Veitrafikksentralen. Hvis du hører på frokosten på P4 mandag morgen 7:15, så kommer du til å høre
1: Lyden av Norge.
0: Dette som betyr at Lyden av Norge er tilbake. Så igjen 9:15, 1:15, og nå cirka 4:15. Lyden av Norge begynner på 50.000 på mandag, så følg med da. Og så er det jo sånn at vi som er programledere, vi vet jo ikke hva lyden er, og det er på en måte litt ålreit, for sånn instinktivt så har man jo veldig lyst til å hjelpe til. Og så er det sånn at noen ganger så får vi vite hva forslaget er på forhånd, og da kom jeg på fader, jeg husker jeg tenkte, når noen da fortalte hva de hadde tenkt til å foreslå, så tenkte jeg, nei, det kan det ikke være. Den lyden er noe helt annet. Det må si fra om det, for å hjelpe til da, selvfølgelig. Men så er det jo sånn at jeg skal ikke blande meg, så jeg klarte jo da å holde igjen. Jeg sa ingenting, og hun sa hva hun trodde Lyden av Norge var også.
1: Svaret er riktig.
0: Visst, så hvis jeg hadde sagt noe, så hadde jeg da, ja, da hadde deltakeren gått glipp av 100 000 kroner. Så er det også viktig å huske på å være litt oppmerksom på ting man gjør i hverdagen, for det var en kvinne som var med en gang, og da spurte jeg da, hva er det, ja, hva driver du med nå da? Nei, nå står jeg og skreller poteter. Ja, akkurat. Og så svarte hun hva hun trodde Lyden av Norge var, svarte da noe annet, og så fikk hun da feil, og dagen etter så var det noen andre som foreslo at Lyden av Norge, kan det være lyden av å skrelle poteter?
1: Riktig!
0: Ja! Det var det visst. Så følg med. Og så har jo vi også lyst til å gjette noen ganger. Det synes vi er gøy, som kollega Øystein Rød Larsen i radiofrokosten for, det begynner å bli et par år siden, så tenkte han at...
2: Spørsmålet er jo om det er bensin, bensinpumpe, dieselrelatert. På P4.no/lyden så kan du søke for eksempel da etter bensin, men det er ingen som har foreslått noe med bensin eller diesel... eller pompe. Så kanskje det har noe med det å gjøre?
0: Kanskje det. Anders fra Heidal, han tenkte i hvert fall det dagen etter han var med i Lyden av Norge.
3: Når du henger pistol når du har fylt diesel eller bensin.
1: Riktig!
2: Så, Rott, hvordan kom du frem til det her?
3: Nei, for i går så var det vel prat om noen drivstoffgreier som du pratet om, og så sa du kanskje at jeg hadde noe med lyden å gjøre, og da slo det meg en gang.
0: Hadde visst det den ene gangen. Øystein hadde rett. Husk 07:15 mandag morgen.
1: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: 80.000 kroner! Du klarte det!
1: Lyden av Norge.

0: fix you.
1: Det har fått åpna på Etenstrand retning Drammen, og bilbergeren på plass utenfor Gaupåstunnelen retning Bergen på Arna. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone.

0: Utfordringer også i Salhus i Bergen. Politiet de kan fortelle at de der og jobber med å få løst opp køen igjen.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei.
3: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Nå endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Klokka 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Merete Vikre.
12: Det tatt ut 3 nye siktelser etter at en bil ble beskutt i Tønsberg natt til tirsdag. 3 menn fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som et målrettet drapsforsøk. Tidligere i dag ble 2 andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt like før de skulle i fengslingsmøten. Fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Den franske grunnloven forbyr det franske forbudet mot sosiale medier for barn under 15 år. Det slår grunnlovsrådet i Frankrike fast, og de vil derfor forkaste den nye loven. Rådet mener loven utgjør et for stort og unødig inngrep i ytrings- og kommunikasjonsfriheten til barn. Forbudet var planlagt å tre i kraft allerede i september, og Frankrike ville da i så fall blitt det første land i Europa med en lovfestet aldersgrense på sosiale medier. Steinkjær kommune stenger dampsaga bad etter hendelsen der flere barn ble innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass. Heldigvis ingen alvorlig skadde. Kommunen skriver i en pressemelding at anlegget stenges etter befaring i dag. De vil ha en gjennomgang av sikkerheten før det kan åpnes igjen. Kjell Inge Røkke har hatt et veldig lukrativt siste år. En kraftig oppgang for Aker-aksjen har gjort at Røkke har tjent 40 milliarder kroner, melder Finansavisen. I dag passerte Akers børsverdi 100 milliarder, og totalt dermed Røkkes aksjer verdt 72 milliarder kroner. Ifølge avisen dette det klart største verdihoppet noensinne for Røkke. Det mye penger i spionasje også, Mikael.
0: Ja, det kan jo være det, men altså, hvis du ser i VG i dag bilder av hvordan en mistenkt spion da, som ble tatt i Bodø, levde, så ser det ikke sånn ut på de bildene. Jeg vet ikke, mine omfattende studier, mange dokumentarer om en som kalte seg for James Bond, viser noe vassere bopel enn en halmseng i en bunker i Bodø. Men det kan hende han ikke var så flink som de du skal få høre om i topp 3-lista. Om 10 minutter.

0: Reparasjon og skift av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Vi begynner i en Indre Fosen. Det krysset Elvengveien, Hogsdalsveien ved Kringsvatnet. Der fikk politiet melding om en ulykke for et par timer siden. Nå har de fått åpnet veien igjen, fått hentet bilene som var involvert. Det blitt hentet av bilberger, så nå kommer trafikken da til å gå seg til igjen. Akkurat nå kom det en melding om en ulykke på Fylkesvei 38. Det Skafsåveien i Tokke. Så har vi E18, Torsby-Åstunnelen i Arendal, et kjøretøy som står stille inn i tunnelen retning Drammen. Og så det mye trafikk mest ut av hovedstaden nå i ettermiddag. Fredag, tross alt, og sommer, så selv om folk ikke har ferie, så det kanskje noen som skal et annet sted. Stillestående mellom Skøyen og Filipstad, bare E18 for eksempel, mye ut sørover ut av Oslo. Du bruker også da nordover på E6-en, ja, 5-6-27 minutter mer enn du pleier på E6-en mellom Karrihaugen og Teisen for eksempel.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.

0: med Network på P4. Og i VG i dag så kan du altså se bilder av hvordan en mann som har vært mistenkt for å være spion ble da funnet i Bodø, og nå kan vi se hvordan han levde. Det bilder av det. Så det jo sånn at når du hører ord, å, spion, da tenker vi jo Mission Impossible, James Bond, Aston Martin, luksusmerker, eksotiske reisemål, fete hotellrom. Men sånn var det ikke helt. Her snakker vi en halmseng i en murbunker i Bodø. Ja, positivt selvfølgelig at det en pose ostepopp på bildet. Men så det jo, da, det kan jo være enten så han ikke sånn innmari flink, eller så det noe annet. Det jo mange spioner som liksom får det til litt mer. Du skal få høre om noen av dem i topp tre lista snart.
1: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
2: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
3: Ja, klart Sander kan spise her.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opptil 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebukse.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Ofte så får de det til, disse hemmelige agentene som snor seg rundt for å dra ut hemmeligheter. Yep. Og her skal du få høre om noen som har vært ganske flinke.
2: En av de tidligste og kanskje mest vellykka spioner var trolig dronning Elisabeth sin spionmester Sir Francis Walsingham. Nesten vært en topp tre-liste i seg selv, altså. Blant hans mannkupp var for eksempel han hadde total kontroll på den spanske armadans bevegelse før den dukket opp i den engelske kanalen. De visste alltid hva de skulle gjøre. Britene, han infiltrerte kretsen rundt dronning Elisabeths store kusine og store rival, eks-dronning Maria Stuart. Ja. Som endte da sine dager et hode kortere etter at Walsingham avslørte at hun var i full gang med et komplott for å overta den britiske tronen.
1: Så det var han som avslørte det? Ja. Det visste jeg ikke. Så det var hans feil?
2: Ja. Nummer to. Og var Kim Philby kanskje den mest vellykka spionen under den kalde krigen? Han ble rekruttert som sovjetisk spion før krigen i løpet av spion

0: karrieren så overlevde han utallige dokumenter, saboterte vestlige operasjoner, avslørte vestlige agenter i øst og var forbindelsesoffiser mellom amerikansk og engelsk etterretning og sjef for MI6 sin avdeling for, mot sovjetisk spionasje. Så han var egentlig ansatt for å avsløre seg selv. Han.
1: Ja, det er så veldig bra. Ja, har du sett noe mistenkelig? Nei,
0: faen, nei, det skjer ingenting. Han hoppet av da og døde i Moskva i 1988. Jeg tror noe av det kuleste for en etterretningsorganisasjon å være å kunne knekke fiendens koder og så og kunne gjøre det veldig lett.
1: Ja.
0: Det sveitsiske selskapet Krypto AG var fra 1970 et av de fremste selskapene til å produsere krypteringsmaskiner av høy kvalitet. Faktisk så høy at 120 land valgte deres produkt for å sende og motta sine hemmelige meldinger. Problemet med Krypto AG var at det var eid av CIA og den tyske etterretningstjenesten BND, som gjorde at USA og Tyskland kunne lese alle disse landenes klartekst helt frem til 2018.
1: Det er jo helt genialt! Ja. Jeg tror kanskje det må være noe av det mest geniale jeg har hørt om. Jeg kunne kjøpe deg en hemmelig kodemaskin, burde du kjøpe av vårt! Ja.

0: Klokka 5, og du får P4-nyhetene av Merete Vikrem.
1: Politikerne tegner et mer dystert bilde av hvordan det går her I Norge enn det som faktisk realiteten, det mener kommentator I Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det partilederdebatt I Arendal, og Slettholm mener den ble et tydelig eksempel på at det har blitt et NM I svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten med på å tegne et litt for dystert bilde.
3: Med en mindretalsregjering og en opposisjon som kan ha mye å tjene på dette, blir det veldig tydelig, mener Slettholm.
2: For eksempel når det gjelder drivstoffavgifter, eller når det gjelder strømpriser, eller når det gjelder boligpriser, som partilederdebatten I går synes jeg var et godt eksempel på.
4: På utvikling norsk økonomi så det vanskelig å finne dekning for at det så ille som det du ofte hører.
3: Sier sjeføkonom I Sparebank 1 Mark. Harald Magnus Andreasen.
4: Det går jo tross alt ganske bra I norsk økonomi med høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og rekordhøye reallønninger. Det jo noe å ha med seg at det ikke så svart.
1: Reporter Mona Tiller. Det tatt ut 3 nye siktelser etter at en bil ble beskutt I Tønsberg natt til tirsdag. 3 menn fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder politiet. Skytingen etterforskes som et målrettet drapsforsøk. Tidligere I dag ble 2 andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt like før de skulle I fengslingsmøte. Fortsatt jakter politiet på flere navngitte mistenkte. Den franske grunnloven forbyr det franske forbudet mot sosiale medier for barn under 15 år. Det slår grunnlovsrådet I Frankrike fast, og de vil derfor forkaste den nye loven. Rådet mener loven utgjør et for stort og unødig inngrep I ytrings- og kommunikasjonsfriheten til barn. Etter planen skulle forbudet tre I kraft allerede I september, og Frankrike ville I så fall blitt det første landet I Europa med en lovfestet aldersgrense på sosiale medier. Bergenserne vant til mye regn, men denne sommeren har det vært mer enn normalt. Gjennom ferien har det falt 40 centimeter nedbør, viser tall P4-nyheten har fått fra Meteorologisk institutt. Og klimaforsker Helga Therese Tillichayet erklærer sommeren I vest for rekordvått.
5: Da vi regnet ut at vi fant at det var 7000 basseng med regn har falt over Bergen sentrum da I den skoleferieperioden.
6: Sommeren på Vestland og Nordland har vært våt, mens det har vært tørt på Sør- og Østlandet. En av Norges mest kjente bergensere, Erna Solberg, synes det har blitt litt for lite sol.
7: Jeg har tilbrakt god del av sommeren min I Bergen, og det har vært mye regn, det har blitt litt lite brunfarge.
6: Og etter en regntung sommer fortsetter dessverre gråværet de neste dagene.
5: Det kan fortsatt komme mer dårlig vær.
6: Men Erna fortviler ikke.
7: Så det så veldig fint de dagene det fint da, vet du. Sant? Folk blir jo ekstra glad og fornøyd da.
1: Viktig å se lys på det, reporter Susanne Frisk. Men å få venner på et nytt sted, hvor enkelt egentlig det gjør?
0: Nei, det har vi tenkt til å finne ut, Merete, for jeg har som vanlig vært ute og snakket med noen kjendiser, og snart skulle få noen gode tips til nettopp det.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry her på P4. Og hvis det da en varm og fin kveld der hvor du i kveld, så kan det være kanskje greit å ta vare på den, for nå har vi kommet helt fram til 15. august, 14. august det, og da ikke så alt for mange av sånne sommerkvelder igjen, i hvert fall ikke på våre breddegrader. Jeg heter Inger Dahle, ønsker deg en riktig god fredag. Jeg ønsker velkommen til sommerkveld, en av de aller siste. Jeg en av de som tviholder på sommeren. Hyggelig at du med. Du skal snart få noen tips av blant annet Kjetil André og Mats Hansen til hvordan du da kan komme inn i et nytt miljø, enten på en skole, universitet eller en arbeidsplass. Vi skal se litt på trafikken. Og så, folkens, så vet jeg at Ine Eriksen Søreide aller helst skulle vært et helt annet sted enn i Arendal i går. Det skal du også få høre. Men aller først så blir det Lalle med Som Da Jung her på P4.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, og fra en av verdens aller beste gitarrister, David Gilmour, så skal vi nå ta en liten titt på trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Og det er helt klart at det er flere bilister tilbake igjen enn da jeg har kjørt til og fra jobben nå i juli, for det er de vanlige køene, holdt jeg på å si, ut og inn av de store byene, og så er det da kø fra Filipstad, altså hele ringveien rundt helt til Ryen, og det er også kø Filipstad gjennom festningstunnelen og utover til Sydhavna ved Mosseveien, og så er det også kø innover fra Karjeven mot Teisen. Så er det noen køer også da blant annet i Arna-Nipa-tunnelen og fra Gaupås videre til Åsaneveien utenfor Bergen. Litt i kø er det jo da også sikkert folk som skal ha en siste helg på hytta nede på Sørlandet, for mellom Sandefjord og Porsgrunn, der er det også en del kø. Og hvis du har noen tips, så ta og skriv dem på en tekstmelding. Begynn tekstmeldingen med trafikk i lite mellomrom og send til 1904. Og da tenker jeg på trafikktips som er nyttig for andre.
1: Trafikken
2: ble presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Rasmus in the Shadows på P4. Og den uka her så har jeg altså hatt så utrolig flaks med bilen min at jeg har funnet ut at jeg ikke engang trenger å spille lotto. Du får mer ganske snart på P4.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
7: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
8: Takk, mine kaffebønder blir hørt.
7: Så bra, Joker, en god naboen.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
11: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
13: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Flowers, Miley Cyrus her på P4. Du som eier av dieselbil, så jo jeg med en gjeng som sjelden trekker det lengste strået når det gjelder rimelig drivstoff og ikke minst reparasjoner. Men vet du hva? Den uka her så klarte jeg begge deler. Hadde hatt bilen på EU-kontroll og fått beskjed om at det lakk et eller annet litt sånn olje fra motoren, var litt usikre på hva det var for noe. Og da trodde jeg selvfølgelig at hele blokka hadde gått og at jeg da måtte kjøpe meg en ny bil. Men vet du hva? Det var en liten slangeklemme, kostet 128 kroner pluss noen timer på verste, så var den ut av verden, og så da jeg skulle dra hjemover, så kjørte jeg da forbi en bensinstasjon, og så jeg søren heller, nå klarte jeg ikke å få fylt opp tanken til 20 kroner, nå hadde det gått opp til 24 kroner, men på neste bensinstasjon, så hadde de fortsatt ikke klart å legge på prisen, kjører inn der, fyller opp tanken, og jeg kødder ikke, jeg tror det var altså et nanosekund etter at jeg var ferdig å fylle, så spratt prisen opp med 4,50. Så denne gangen så gidder jeg ikke bli med i spilledagen når det gjelder å spille lotto, for nå føler jeg liksom at jeg har vunnet to ganger allerede.

0: Fra Britney Spears til Merete Vikre, her får du P4-nyhetene klokka 17:30.
1: At statsminister Støre ikke kan garantere at Norges pris blir like billig som i dag etter nyttår, skaper reaksjoner. Fellesforbundets leder Christian Justnes kommer med en advarsel. Han sier til NRK at folk betaler nok for strømmen i dag, og frykter at endringer kan skape unødig politisk støy om en ordning som fungerer godt. Innføringen av Norges pris ble også begrunnet med at folk trenger forutsigbarhet, og det betyr jo at noe ikke skal endres. Nok en person er pågrepet og siktet for mordbrann i Elverum. Det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil i slutten av juni, og politiet mener brannen lett kunne ha kostet menneskeliv. Den nå siktede mannen er i 20-årene, og politiet har begjært 2 ukers varetekt. Tidligere er en annen person pågrepet. Det er uvisst hvordan de stiller seg til siktelsene. Det er store forskjeller mellom bydelene i Oslo når det gjelder innbyggere som står utenfor både arbeid og utdanning. Navs ferske tall viser at andelen utenfor arbeidslivet er nesten dobbelt så høy i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand med 29%, som i Ullern bydel med drøyt 15, melder Aftenposten. Når det gjelder tallet for byen totalt, er det omtrent på nivå med Norge generelt. 20,5% av landets befolkning, eller 702 000 i yrkesaktiv alder, står utenfor arbeid og utdanning. I Oslo er tallet 19,4%. Og italiensk politi har funnet igjen 3 stjålne malerier til en verdi av 100 millioner kroner. Kunstverkene var malt av henholdsvis Renoir, Cézanne og Matisse og ble stjålet fra et museum ved Parma i mars. Maleriene ble funnet etter en ransakningsordre mot et kriminelt nettverk. Og det er flere kjente europeiske museer som har blitt utsatt for ran det siste året, blant annet Louvre i Paris i oktober i fjor. Flere nyheter klokken 18 og tilbake til Ingjerd.

0: Train på P4 den 14. august, og i disse dager så det mange som skal begynne på en helt ny fase av livet som studenter, må kanskje flytte fra venner og bekjente der hvor de har vokst opp, eller kanskje at du har fått deg en ny jobb på en helt annen plass, sånn at du også må da ta med deg familien på flyttelasset og dra av gårde. Og det da å komme inn i et nytt studiemiljø eller arbeidsmiljø, det kanskje ikke så greit. Derfor har jeg hentet inn tips fra to introverte og en utadventen, nemlig Mats Hansen, Linnea Myhre og Kjetil André Aamodt, som du snart skal få høre.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
8: 80 000 kroner! Du klarte det!
7: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Alex Warren med Fever Dream, som du fikk på P4 den 14. august. Og i de neste dagene og ukene så det ganske mange som skal begynne på en helt ny fase av livet. Først og fremst med studier, tenker jeg, men også kanskje om å flytte til et annet sted i landet og da skal begynne i ny jobb. Og så det kanskje ikke da så greit å komme seg inn i et nytt miljø sånn helt uten videre. Da det jo greit å få noen gode tips da, for eksempel fra Mats Hansen, Linnea Myhre og Kjetil André. Og mot.
1: Begynn på et idrettslag. Meld deg på et fotballag, innebandy. Det gøy, og det sosialt, og det liksom lett veien. Da har du en grunn til å være der. Det et godt tips. Bra for helsa, bra sosialt, bra på alle mulige måter.
2: Nei, det jo og rett og slett trosse komfortsona da. Jeg har både gått på studiet og hatt arbeidsplasser hvor jeg ikke har fått med noen venner, fordi jeg nesten ikke har hatt lyst liksom. For jeg tenker sånn, ja, jeg har nok mine venner. Og det gjør at du blir litt ensomt. Så jeg tror at man liksom, hvis man forteller seg selv at ok, det litt ubehagelig, det kanskje den første uken, men å bare bestemme seg for å være med og liksom betale den lille prisen det koster, så tror jeg at det kan lønne seg veldig på sikt da. Det er i hvert fall det jeg har tenkt i etterkant av mine jobber og skoleopptredene, holdt på å si at jeg skulle ønske at de, selv om jeg hatet faddergruppe, så at de faktisk var med, at det kunne gitt meg noen bedre liksom vennskap da, og at det var enklere å studere på den måten.
3: Det jo bare, altså, hvis du en introvert person, så jo det vanskelig og krevende. Jeg egentlig var for den jeg var yngre. Men det jo det å prøve å by litt på egen svakhet når man går inn i sånne grupper. Da. Prøve å snu mindsetet, at man ikke trenger å ha så mye å bevise i nye settinger, men prøve å kanskje lytte med det man snakker av og til. Og det kan hjelpe, men

0: husker ikke den serien Crockett's Team som du fikk på P4, og jeg tror at en av de aller morsomste Instagram-postene som de hadde fotballlandslaget, som var sånn Captain's Corner, det var da han som lagde det, fikk selveste Martin Ødegaard da til å kle seg opp som Don Johnson så ut da på midten av 80-tallet, i forbindelse da med at de skulle spille en kamp der nede i Miami i VM. Og for alle som har hatt lite fotballsabstinenser, så er det bare å glede seg, for nå er Premier League ganske snart i gang. Nå på søndag så er det Community Shield-kamp mellom Arsenal, som da ledes av Martin Ødegaard, denne gangen uten en sånn Don Johnson-dress, men da skal de da spille mot Manchester City. Bare å glede seg. Her på P4 skal du ganske snart få Anastasia.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: P4.

Det er ikke bare i EM i friidrett i Birmingham hvor det settes nye rekorder, det gjør det også i Norge. Og akkurat hvor får du vite av Otto Rungstad når han tar over med P4-nyhetene etter Bruce Springsteen.

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
1: Luigi Mangione erkjenner at han nå skjøt topplederen i et forsikringsselskap i desember i 2024. Det kom frem under rettssaken mot ham i USA for kort tid siden. Mangione i New York tiltalt for å ha skutt og drept topplederen i United Healthcare på åpen gate i New York. Men det i den federale rettssaken at Mangione nå erkjenner skyld. Der han tiltalt for stalking med intensjon om drap, noe han også erkjenner skyld for. Dommen får han 18. desember, altså senere i år. Hjemme igjen, mannen som siktet for å ha drept sin kjæreste på Nærbø på Jæren, blir ikke løslatt fra varetekt. Mannen varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men hans forsvarer bekrefter til NRK at de vil anke den nyeste avslaget. Den drapsiktede mannen har tidligere fått avvist anken om å slippe ut av varetekt av både lagmannsretten og høyesterett. Det var i slutten av juli at en kvinne i 30-årene ble funnet hardt skadet i en bolig. Hun døde senere av skadene. Mannen nekter straffskyld. Politikerne svartmaler mer enn nødvendig, det mener kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm. I går var det den store partilederdebatten i Arendal, og Slettholm mener det var et tydelig eksempel på at det har blitt et NM i svartmaling.
2: Kanskje litt overdrevet hvor dårlig det går, og at den politiske debatten med på å tegne et litt for dystert bilde.
3: Med en mindretalsregjering og en opposisjon som kan ha mye å tjene på dette, blir det veldig tydelig, mener Slettholm.
2: For eksempel når det gjelder drivstoffavgifter, eller når det gjelder strømpriser, eller når det gjelder boligpriser, som partilederdebatten i går synes jeg var et godt eksempel på.
4: På utvikling norsk økonomi så er det vanskelig å finne dekning for at det så ille som det du ofte hører.
3: Sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.
4: Det går jo tross alt ganske bra norsk økonomi, med høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og rekordhøye reallønninger. Det er jo noe å ha med seg, at det ikke så svart.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. En person fløyet til sykehus etter en MC-ulykke i Tokke i Telemark i ettermiddag. Personen på motorsykkelen skal ha truffet autovernet og blitt kastet ned en skråning, melder politiet. Vedkommende skal være våken og bevisst, men kan ha fått indre skader. At statsminister Støre ikke kan garantere at Norges pris blir like billig som i dag etter nyttår skaper reaksjoner. Fellesforbundets leder Kristian Justnes kommer nå med en advarsel. Han sier til NRK at folk betaler nok for strømmen i dag og frykter at endringer kan skape unødig politisk støy om en ordning fungerer godt. Så tar vi med oss at Oslo Børs rundet av uken med rekord etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte opp 0,94% med over 2085 poeng, skriver Dagens Næringsliv. Den forrige rekorden fra april i år var på 2080 poeng. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. Det var nyhetene det. Nå tilbake til Inge. Vi skal få høre at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kanskje helst skulle vært et annet sted enn i Arendal denne uka.
0: Det skulle hun, det avslutter hun. Jeg hadde en sommerprat med henne, og hvor hun gjerne skulle vært den, og hvem hun gjerne skulle sett, det skal du få vite litt senere her i sommerkveld på P4. For aller først så Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Creed Hyde.
1: Medusa her på P4 i sommerkveld med Inger Dahle, og jeg insisterer på at det fortsatt sommer. Jeg synes faktisk noen av disse augustkveldene kan være noen av de aller flotteste, for da det varmt, og så blir det mørkt sånn da kanskje i 9-tida, noen steder kanskje i 8-tida, og det å sitte ute i sånn deilig sensommervarme med da kanskje en stjernehimmel over deg, og kanskje noen fenomener som solformørkelse eller andre ting, det også en veldig fin del av sommeren. Noe annet som jeg vet også mange synes stas, det å være på festivaler. Og da jeg hadde en sommerprat litt tidligere med Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, så måtte hun innrømme at hun kanskje heller skulle vært da på en viss festival enn denne politikerfestivalen som Øya-festivalen jo er. Du skal få høre fra henne ganske snart. Vi skal også se litt på tilbakemeldinger fra de aller yngste som har vært på motuka i København. Litt artig tilbakemeldinger der, men all først så det om en sommer for lenge, lenge siden. Bryan Adams, Summer of 69 på P4.

0: Greasy med Kurt Nilsen på P4, og en av de aller fineste musikknyhetene, synes jeg I hvert fall, som kom nå på forsommeren, det var at gitarkammeratene, altså de nye gitarkammeratene, Espen Liden, Askel Holm, Kurt Nilsen og Alejandro Fuentes, nå skulle komme sammen igjen etter 20 år, og I hvert fall spille noen konserter, ifølge da Jan Fredrik Karlsen. Og så satt jeg og tenkte litt på, men hvor gamle disse nå I forhold til da de originale gitarkammeratene slo sammen. Det var litt, ja, kanskje litt skummelt å finne ut av, for Kurt Nilsen og Espen Lind jo nå 10 år eldre enn det Lillebjørn Nilsen og Halvdan Sivertsen var da de originale gitarkammeratene kom sammen sånn I 1988. Så vi bare glemme da at tida flyr fort, og glede oss over heller at vi får en ny runde med Willy Hanta. Halleluja!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: Kronemarked hos Spar. Nå det kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: P4s sommerkveld med

0: Michael Sembello I sommerkveld med Inger Dahl på P4 fra Flashdance Maniac. Og det sies at en av de som allermest glad I å danse av partilederne, det Vedum. Så glad han faktisk at han prøvde å invitere Michelle Obama ut på dansegulvet da Barack Obama fikk fredsprisen for en del år siden. Fikk høflig nei da for så vidt. Og så det andre partiledere som, og ekspartiledere som kanskje glad I å spille Candy Crush. Noen også glad I å kjøre traktor eller å gå på ski. Men når det gjelder Høyres nye leder Ine Eriksen Søreide, så det en ting som betyr mer enn nesten noen ting annet, og det musikk.
1: Ekstremt glad I musikk. Altså, jeg skal fortelle deg, det et stort offer for meg å gå glipp av The Cure på øya på grunn av partilederdebatten. Men sånn livet, så da får jeg heller bare prøve å kose meg med mye bra musikk. Jeg skal senere I august, så skal jeg på Suede, og det gleder jeg meg enormt til, sammen med en god venninne av meg. Så vi har rigget og giret nå I lang tid før den konserten, og jeg prøver å være på så mye konserter jeg kan. Jeg synes det en helt fantastisk kulturopplevelse og en helt utrolig avkobling. Gir masse glede.
0: Jeg tror jeg hørte I en annen podcast at du også med på en live-innspilling med Coldplay fra en annen konsert I Sør-Amerika. Kan det stemme?
1: Det var noen elementer som var riktige, men jeg kan prøve å sette sammen puslespillet på riktig måte. Jeg har da ikke vært på Coldplay I Latinamerika. Jeg har vært både I Kristiansand, I München og flere steder. Men jeg var på Coldplays, tror jeg, aller første konsert I Norge. Den var på Rockefeller I desember 2000. Det var fire veldig beskjedne karer for et halvfullt Rockefeller, hvor halvparten av den halvfulle Rockefeller var helt fulle, for å si det forsiktig. Og det var, de var altså så beskjedne, spilte fra det første albumet sitt, og det ble et opptak som de har gitt ut som heter Norwegian EP, som egentlig ikke finnes noen sted, altså det finnes på loftet hos meg, tror jeg, I CD-samlingen min. Men det finnes et opptak fra det. Det en helt fantastisk konsert. Og det godt mulig at jeg med deg, for du hører jo en del liksom, hyl og jubel og synging og sånn, så jeg vil slett ikke utelukke at jeg kan høres et eller annet sted der.

0: Inn sammen med Sia, From Dusk to Dawn, og det betyr vel fra solnedgang til soloppgang. Du, alt går i sirkler, også mote, eller kanskje spesielt mote, og ikke minst hvordan man da kan få utvidet klesskapet sitt litt rann, uten å betale 5 øre for det. Kommer med en ørliten rapport fra Copenhagen Fashion Week ganske snart, kanskje sett på med en voksen dames lille skråblikk.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
8: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
9: Riktig! Ja!
10: Det er det, vet du!
9: Det var riktig!
8: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.
11: I could stay awake just to hear

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Og den fikk du i samme kveld med Inger Dahle på P4. Og på samme måte som mange går på festivaler om sommeren utover høsten, så det også en del sånne treff for motefolket. Ikke minst da moteuka i København, hvor veldig mange norske influensere drar ned og sørger da for å bli avbildet både på egne og andres Instagram-kontor, og ikke minst da Min Mote i VG, som stadig skriver saker derfra. Den ble arrangert nå i forrige uke. Men så det innimellom da jeg lurer på sånn, hvor lavt terskelen for at man da skal melde fra om noe man tenker at nytt, men som kanskje har vært mot hos deg stund. Og en sånn refleksjon gjorde jeg da det var en melding om at disse jentene, som de da kalles, Tale Torjussen og Lea Behn, sa til Min Motejournalist at vi låner klær av hverandre, vi. Da får vi liksom et mye større kleskap. Men det da vel noe vi har holdt på med i all evighet, ikke det? Å låne ting av hverandre, sånn at man da slipper å kjøpe. Og jeg må selv innrømme at jeg var både flink til å låne bort, og ikke minst låne ting av andre, og var ikke alltid like flink til å få det igjen eller levere det tilbake. Så jeg kan da melde om at det, folkens, har vi gjort i hvert fall helt siden 80-tallet, og at jeg da fortsatt har ei Frank Zappa-plate som jeg ikke har levert tilbake til André, som ikke på videregående samme, og så har jeg et slalomutstyr som Ann-Kristin ikke har levert tilbake igjen, så det ikke noe nytt dette her med at man har begynt å låne ting av hverandre. Det har man faktisk holdt på med en stund.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Og hvis du akkurat nå sitter I en bil eller kanskje på hytta med en pappa eller en annen som glad I litt sånn 80-talls puddelrock, så har han, ofte det det, helt sikkert da allerede sagt at vet du det at trommeslageren I Def Leppard mistet armen sin nyttårsaften på midten av 80-tallet, men fortsatte å være trommeslager fordi at han fikk tilpasset et trommesett, sånn at han da spiller med høyre arm og venstre fot. Snart så blir en kar som veldig flink til å spille sammen med andre, nemlig Elton John, som du får med Blue, og så blir det også en av mine favorittlåter denne sommeren her, Kjartan Lauritsen, og Astrid S. med Friskis.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti, og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Elgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: LO Favør presenterer En visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som I tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
6: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
7: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
6: Så bra, Joker, en god naboen.

Elton John, Sorry Seems To Be The Hardest Word, her i sommerkveld på P4. Og angående Elton John, han er jo glad i fotball, og en periode så eide han også da fotballklubben Watford. Jeg tror faktisk han blåste en del penger på denne klubben også, for det er kanskje ikke det man tjener mest på, men hvis du tjener bøttevis av penger på andre ting, så er det vel ingenting som er morsommere enn å kjøpe hele eller deler av en fotballklubb. Og hvem som har kjøpt seg inn i Liverpool, det skal du få vite ganske snart i P4-nyhetene med Otto Rønstad.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Otto Rangstad.
1: Målet for ventetid for påbegynt helsehjelp vil bli nådd i år, det mener andre nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Truls Vassvik. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige ventetiden i juli var 55 dager. Målet det 53 dager, slik det var i 2019.
2: Nei, det jo positivt det, og så går jo disse tallene litt opp og ned fra måned til måned selvfølgelig. Målet at vi skal komme oss ned på 2019-nivå, og det vi god rute til.
3: Det først og fremst fagfolka som skal ha æren for dette, sier Vassvik.
2: Vi har jo styrka sykehusøkonomien betydelig for å klare det løftet her. En økning på rundt 3,6 milliarder kroner. Og så det klart at de ansatte har gjort en fantastisk jobb, og så det jo viktig å ha to tanker i hodet her samtidig. Det ene det kortsiktig at det viktig å få det på plass nå, men vi må også bygge langsiktige gode løsninger som gjør at vi kan holde nivået lavt.
1: Fortalte Vassvik til reporter Mona Tiller. Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum erkjenner ikke straffskyld. Det var i slutten av juni at det ble kastet en molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre, skriver NRK. Også en annen person pågrepet og siktet i saken. Og 2 personer pågrepet og siktet for å ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. Det snakk om 2 tenåringer som nå siktet for forsøk på grovt skadeverk, melder politiet. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde. Luigi Mangione erkjenner at han skjøt topplederen i United Healthcare på åpen gate i New York i desember 2024. Det kom frem under rettssaken mot ham i dag. I New York Mangione tiltalt for drap, men det i den føderale rettssaken at Mangione nå for første gang sier at han skjøt topplederen. I den føderale rettssaken han tiltalt for stalking med intensjon om drap, noe han også erkjenner straffskyld for. Dommen den får han 18. desember. Rundt 1800 personer evakuert etter en skogbrann nordvest i Tyskland. Brannen som brøt ut i fjellkjeden Eifel nærmer seg nå bebodde strøk, melder nyhetsbyrået AFP. Det foreløpig ikke meldt om personskader, og i området det nå satt krisestab. Nå det bekreftet. Amazon-gründeren Jeff Bezos blir medeier i fotballklubben Liverpool. Bezos en del av en investorgruppe som nå har kjøpt opp rundt en tredel av den tradisjonsrike klubben, melder klubben selv. Også Facebook-gründer Eduardo Saverin en del av denne investorgruppen. Ifølge forretningsmagasinet Forbes Liverpool verdt om lag 4,6 milliarder pund, eller 58,8 milliarder kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter sommerkveld her på P4 med Inger.

Freddie Mercury med Living on My Own, og den fikk du her i, jeg kan nesten kalle det sensommerkveld på P4. Og en av årets aller siste sommergjester, det Per Kjærstad, som du kanskje husker fra Hotel Cæsar. Han blir å se i en krimkomedie litt senere i høst, om tre eldre damer som skal robbe oljefondet. Men først og fremst så han aktuell i psykodrama sammen med Ole Kertvåg. Og i kveld han min sommergjest. Men aller først så blir det Bruno Mars.

0: du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til

0: Gaga med Bad Romance, og den fikk du her i sommerkveld på P4, hvor kveldens sommergjest er nordlending og skuespiller Per Kjærstad. Og hvordan har årets sommer vært, Per?
1: Du, den har vært fin, men vi har gjort noe som vi aldri før har gjort, eller ikke gjort. Vi har ikke vært i Nord-Norge, og det er 49 år siden jeg ikke har vært i Nord-Norge. Vi følte rett og slett været, så vi kjørte til Østlandet og Oslo og Stavern, og så har vi vært hjemme i Stavanger, mest part.
0: Men du, angående Nord-Norge, hvis vi skrur tida tilbake igjen, Per, altså hvordan var en fin sommerdag i Nord-Norge for Per, sånn 8-10 år gammel?
1: Det kjenner jeg fortsatt i kroppen, jeg tenker tilbake på det, da var det sol og opp mot 30 grader kunne det bli der. Vi en sånn fin bukt innerst inn i Vestfjorden på Kjelløya. Kjerstad som ligger vent mot sydvest. Så da får du sola godt inn der og gode temperaturer. Så stod jeg opp på morgenen, gikk ned i Osen og badet, og så var jeg ute på havet, fisket opp på fjellet. Jeg klarte aldri å bestemme for om jeg skulle være på fjellet eller på havet, så jeg var begge deler stort sett i løpet av en dag.
0: Men hvem var dere? Altså, hvem var det som var ute og fisket og badet og var på fjellet?
1: Nei, det var jo stort sett der da. Jeg var den eneste som født i 1977 fra den øya der, så jeg var mye alene. Jeg hadde en bror som er 3 år eldre enn meg, men det var ikke så ofte han ville leke med min lillebror.
0: Kan det være en fordel, eller skulle du ønske at du hadde flere kompiser da du var liten?
1: Da skulle jeg jo ønske det, men i ettertid så har jeg jo sett den kvaliteten det har gitt, er jo at jeg har blitt en veldig god venn for folk. Mm. Jeg tar veldig godt vare på venner, og venner betyr, altså de jeg har fått i voksne alle, betyr veldig masse for meg. Så jeg har sett veldig pris på dem, så det tror jeg det er det gode som har kommet med det.
0: Men du, er det sånn at selv om man da er født og oppvokst i Nord-Norge, så tenker man tilbake på sommeren som at da var det bare sol?
1: Stort sett, ja. Men jeg husker jo, nå fikk jeg et sånt minne tilbake, for det har vært nå har det vært den dårligste sommeren i Nord-Norge siden 1979, og jeg husker at jeg slang frem med skolesekken og var klar for sommerferie når jeg var sånn rundt 9-10 år, og da sluttet det aldri å regne og blåse. Så jeg har et sånn minne at en sommer var helt for jævlig bortkastet.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dahle på P4, og det noe som skjer en sommer som endrer omtrent hele livet, så det den sommeren man får sykkel. Og Per Kjærstad, kan du huske den første sykkelen, tohjulsykkelen du fikk, og fikk du den du ønsket deg?
1: Det husker jeg ikke, men det tror jeg, for jeg husker, det et godt minne. Jeg husker den var rød, det var en DBS, jeg var 6 år gammel, og det var onkelen min som lærte meg å sykle. Jeg husker akkurat hvor jeg var hen, utenfor butikken til besteforeldrene mine, når han slapp og jeg syklet alene. Så det har faktisk festet seg, og det er et godt minne.
0: Men altså, gikk du mye på trynet før du klarte å sykle, eller var det bare sånn at nå kan jeg det?
1: Nei, jeg har gått på trynet stort sett gjennom hele livet med alt jeg har prøvd å gjøre. Så det var ingen unntak med den sykkelen. Jeg hadde jo ikke hjelm, så jeg holdt på å slå meg hel flere ganger om dagen.
0: Men var dette her en sånn sykkel du stylet, eller var det en brukssykkel?
1: Nei, det var en brukssykkel. Jeg fikk aldri sånne Porsche og sånne kule, sånn som de andre, noen av de andre nabo-ungdommene som var en del av det eldre som jeg hadde. Men det kuleste jeg gjorde var at jeg festet sånn der pappskive fra topprisen, sånn sjokoladeplate, med sånn spennende, hva det heter, sånn kleshengere. Mm-hmm. Eller ikke kleshengere, men sånn klesklype. Mm-hmm. Sånn at jeg fikk sånn brrrr. Et snev av en motorlyd. Det var det kuleste jeg klarte å få til.
0: Men du, dette her med frihetsfølelsen ved å få en sykkel, og da kunne få en mye større radius, husker du det?
1: Absolutt. Jeg jo fra en liten bygd, og den ene kompisen som jeg hadde da, som bodde 5 kilometer unna meg, han, å komme seg til han, det var jo en befrielse, og han kunne komme til meg når vi begynte å sykle, sant? Og det samme med bil og moped og sånt, det var jo en drøm å få det med de avstandene som oppe i Norden.

0: Me med John Legend på P4 og kveldens gjest. Det skuespiller og podcaster, og ikke minst vikingsupporter Per Kjærstad. Vi skal fortsette å prate med han, blant annet om hva hans aller første sommerjobb var. Men jeg kan jo ta med da, at etter at det spilt 35 minutter I elitseriekampen mellom Rosenborg og Viking, så står det da 1-0 til Rosenborg.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: Riktig. Ja, det var det. Fantastisk.
5: 200 000 kroner.
4: Gratulerer.
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Nå det jo skuespiller, Per Kjærstad, men en gang i tiden så begynner jo yrkeslivet, og det begynner jo ofte med den første sommerjobben. Altså, hva var den første sommerjobben som du fikk betalt for, som ikke bare var sånn å hjelpe til hjemme, og hva tenker du om innsatsen din?
1: Du, jeg har jobbet siden jeg var veldig liten, fordi at besteforeldrene mine som jeg bodde hos i mange år, de hadde butikk. Så jeg hjalp til mye der, av og til fikk jeg jo noen ting som betaling, men jeg har fra så lenge jeg kan huske å jobbe med ting, og hjelp til på gården, hjelp gamle folk med å pusse båter, og ekspedert i butikken, tomflaske, søppel, alt som skulle hjelp til det, sånn, så lenge jeg kan huske. Men min første sånn, betalte sommerjobb gjennom kommunen, da var jeg vel, jeg kunne ha vært 15-16 år og malte noen kommunale boliger, en skole og noe sånt, og det var jo husker jeg, mye slit for lite penger, men jeg likte det. Jeg synes det var kjekt å få både tillit og betaling.
0: Husker du, altså brukte du den første lønna di på noe spesielt, eller gikk det liksom sånn til diesel til motorsykkelen eller til snop?
1: Vet du, jeg lurer på om jeg kjøpte en moped før jeg hadde lov å kjøre, som jeg drev å mekke opp og trimme og sånt. Og den betalte jeg 3000 kroner for, og det må ha kommet fra sommerjobbpengene, tenker jeg.

0: han var jo med I psykodrama, så jeg følte jo den var litt hans også. Og Herman jo en utrolig talentfull. Jeg mener Herman en typ som Mozart innenfor komikk og timing, som en ytterst sjeldenhet. Så ja, det var veldig deilig å slå han.
1: Men du, psykodrama jo ikke bare en tv-serie. Dere jo rundt på turné, altså dere har jo en podcast, men dere jo også ute og har live-podder. Altså, hvordan det?
0: Altså ja, det har blitt en liten bedrift. Det startet som podcast I studio, og så har vi hatt live-podcaster som har blitt veldig populære her I Stavanger, og vi har vært på en Norges-turné også. Så vi skal melke den kua til den knusktør. Men vi har det veldig kjekt med det. Så det alltid, det utrolig gøy å reise med Olek og møte publikum ute i landet. Så det skal vi gjøre mer av, absolutt.
1: Men så jo de som koste oss med sesong 1 av psykodrama. Jeg vil tro at det nok stoff til å lage en sesong 2, men det en sesong 2 på trappene, Per?
0: Altså, dessverre så tar det jo aldri slutt for stoff. Eller gudskjelov dessverre, får man vel si. Du, det det vi jobber mot I høyeste grad. Vi har vært I møte med TV2. De sier I hvert fall at de veldig glad I oss. De har lyst til å lage mer. Det har vi også. Og så når vi setter I gang, det vi ikke helt sikre på, men vi har allerede veldig mye godt manus, og forhåpentligvis så kan vi begynne å filme det her rundt påsketider. Så det det vi jobber mot nå, ja.
1: Du, vet du hva? Da krysser vi fingre for at det skjer, så får du ha en fortsatt god sommer, Per.
0: Takk I like måte.

0: Beautiful med Christina Aguilera. Hvis du er Rosenborg-fan og akkurat nå står på Lerkendal, så kan du glede deg over det vakre pauseresultatet, for det står nemlig 1-0 til Rosenborg over Viking etter første omgang, da i kveldens eliteseriekamp. Fram mot nyhetene med Otto Rungstad, så skal du få Kiss ganske snart, og i nyhetene så skal du få høre at Infantino, han får støtte, kanskje ikke fra helt uventet hold.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti. Og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
1: Dette er P4.
6: P4.
7: Det er jo musikk som gjør deg glad.
8: Jeg har et på P4 sett med bil.
9: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, jeg.
10: Fengende, så kjent musikk da.
9: Bra musikk.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Å høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
13: Lyden av Norge.
14: P4.
15: P4.

0: Otto Rongstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Mannen i 20-årene som i dag ble pågrepet og siktet for brannattentat i Elverum nekter for å ha noe med saken å gjøre. Det var i slutten av juni at det ble kastet en Molotov-cocktail mot en bil, og politiet mener brannen kunne ha kostet menneskeliv. Mannen ble i dag varetektsfengslet i 2 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld, skriver NRK. Også en annen person pågrepet og siktet i saken. Og 2 tenåringer pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter at de forsøkte å tenne på Gjøvik politistasjon i ettermiddag. En av de 2 anmeldes også for vold mot politiet. Det skal ha vært flere ansatte på jobb da hendelsen skjedde, melder politiet. Det veldig positivt at ventetiden for påbegynt helsehjelp fortsetter å gå ned, det sier andre nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Truls Vassvik. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige ventetiden i juli var 55 dager. Målet 53 dager, slik det var i 2019, og det tror Vassvik vil skje i løpet av året.
2: Nei, det jo positivt det, og så går jo disse tallene litt opp og ned fra måned til måned selvfølgelig. Målet at vi skal komme oss ned på 2019-nivå, og det vi i god rute til.
3: Det først og fremst fagfolka som skal ha æren for dette, sier Vassvik.
2: Vi har jo styrka sykehusøkonomien betydelig for å klare det løftet her. En økning på rundt 3,6 milliarder kroner. Og så det klart at de ansatte har gjort en fantastisk jobb, og så det jo viktig å ha 2 tanker i hodet her samtidig. Det ene det kort sikt at det viktig å få det på plass nå, men vi må også bygge langsiktige gode løsninger som gjør at vi kan holde nivået lavt.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. 150 millioner europeere opplever hetebølge i dag. Det betyr at temperaturen 35 grader eller mer, melder nyhetsbyrået AFP. Spesielt varmt det i Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. I tillegg det temperaturer over 30 grader i flere andre land. FIFA-president Gianni Infantino får støtte av Donald Trumps VM-mann. Tidligere denne uken sa Trump at det vil være en alvorlig feil å jobbe for å få Infantino fjernet fra makten. Det følges opp av Andrew Giuliani, som frem til i sommer ledet Det Hvite Hus sin arbeidsgruppe for VM. Til The Athletic sier Giuliani at de som ikke stemmer for gjenvalg av Infantino bør få hodet undersøkt. For en uke siden krevde fotballpresident Lise Klaveness at Infantino trekker seg etter de nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Så til toppkampen mellom Rosenborg og Viking i Eliteserien. Rosenborg leder 1-0 til pause på Lerkendal etter scoring av Emil Konradsen Seid. Det gjør at Rosenborg foreløpig klatrer opp til en 6. plass på tabellen forbi Brann, Sarpsborg 08 og HamKam. Det var nyhetene. Inger Dale fortsetter her på kanalen med P4s sommerkveld.
4: Dette P4s sommerkveld med Inger Dale.

Sara Larsson på P4 Lush Life, og du hører på Sommerkveld med Inger Dahle. Og det har kanskje vært en del av dere som har levd, nemlig Lush Life nå i slutten av juni, begynnelsen av juli, i forbindelse da med at dere har vært over i USA og sett fotballgutta brillere der borte. Og selv om det et eventyr, og det liksom en gang i livet opplevelse, så skal jo kreditkortregningene også betales, så nå vel en del som har forfall. Jeg vet at mine forfaller da den 15. og 20. Noen forfaller kanskje den 30. Men jeg var ikke i USA, jeg var på jobb, så jeg har ikke så store kreditkortregninger. Vet du hva? Du kan selvfølgelig ta noen ekstra jobber og kanskje da spørre mutteren og fatteren om et lite forskudd på arv. Men du kan også glede deg over at Lyden av Norge er tilbake igjen på P4 på mandag. Og der kan du vinne inntil 200 000 kroner. Og det bør vel dekke regninga for de aller fleste. Så det bare å glede seg altså. Mandag klokka 7, da spiller vi Lyden for aller første gang. Og du kan da i hvert fall prøve å delta og være med og vinne opp til 200 000 i Lyden av Norge på P4.

0: på OP4 den 14. august, og mens dagene nå blir kortere og kortere, og temperaturen blir lavere og lavere, så det hyggelig at det masse herlige programmer utover høsten som vi kan kose oss med. Et av dem kan du se på NRK, og det skal hete Kåssgårde, selvfølgelig med Else Kåss Furuseth, og du skal få høre mer fra henne etter Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, som kommer snart på P4.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget nett. Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: med Rolling in the Deep her I sommerkveld på P4. Du, selv om Else Kåss Furuseth ikke kom inn på Stortinget som representant for ensomhetspartiet, så fortsetter hun kampen da mot ufrivillig ensomhet og mener at det viktig at vi bryr oss om hverandre. Klar med et nytt program som begynner ut på høsten som heter Kåss går det. Og da jeg møtte henne I går så fikk jeg jo litt sånne assosiasjoner til Rorbua, men det ikke helt det hun aktuell med altså.
1: Ja, det høres litt ut som Rorbua med Kåss går det. Ja, det jo på en måte en snikete måte å prøve å minne om det med at du kan spørre folk hvordan de egentlig har det. Og dette en serie om ensomhet. Jeg har med fire rause folk som alle har kjent på følelsen, og så prøver vi å se på hva det egentlig som hjelper for å bli litt mindre ensom. Mm. Og det jo på en måte lett, men også ganske vanskelig, fordi ensomhet jo litt mystisk. Det ikke alltid synlig.
0: Hvor går, eller hvordan skal man se grensen mellom at folk ensomme eller bare vil være I fred?
1: Altså det jo absolutt lov å være I fred, og jeg tror ikke alltid man kan se det, og jeg tror ikke det noe sånn quick fix, men jeg tror jo hvis du vil gjøre noe med det, så kanskje vi må tenke litt mindre på liksom, å motta hjelpen og prøve å være der for noen andre, da, for å gjøre noe med denne følelsen.
0: Men hva kan jeg gjøre da, som sånn sosial utadvendt hundedame, hvis jeg har noen I nærmiljøet mitt som jeg kanskje har lyst til å si hei til?
1: Nei, altså vi jo litt sånn samme, så du og jeg snakker om ensomhet, vi to bablere her nå på 100. Timen. Nei, jeg tror jo, det jo, vi lærer mye mer enn det I den serien, men jeg tror både det som å si hei for eksempel. Og invitere noen du kjenner så godt på middag så enkelt, ja, det kan være komplisert men likevel det med å si hei da det veldig lett, men hvis du sier hei til alle du møter så merker du at de folk sier hei tilbake og langt opp I skogen sier vi hei ut på sjøen sier vi hei med Oslo sentrum, not so much men vi tror kanskje at ensomhet smitter men jeg tror også liksom, fellesskapsfølelsen og sånn hei smitter da for da, hvis du begynner med det så får du nesten ikke gjort noe annet men samtidig så vet jeg at dette kan virke litt overfladisk. Jeg tror jo at for noen så håper vi kan ta tema på alvor da.
0: Men hund har du fått siden sist. Det noe som hjelper på, eller mot ensomhet å komme I kontakt med folk?
1: Småprat over hekk, småprat med hund, det kan absolutt hjelpe, ja. Og så tror jeg jo, nå snakker vi om fysiske, konkrete ting, og så det jo også den, hvordan kan vi gjøre noe med den følelsen da? Det kan jo være litt mer komplisert da. Men jeg tror vi må tenke både sånn, hva kan vi gjøre for liksom, hjelpe hjertet vårt, liksom, men også bruke folk rundt oss da. Og da kan det hjelpe med bikkja.
0: Else Kåss Furuseth og Kåss går det har premiere på NRK søndag den 27. september.

0: hurt. Madonna med Frozen her i sommerkveld på P4. Og i går så var det såkalt suppleringsvalg til parlamentet i en liten del av England som heter Clacton-on-the-Sea i Essex. Og der var det da Reform UK-leder Nigel Farage som først trakk seg og så stilte til valg på nytt igjen. Og det var mange som mente at dette bare var sånn spill for galleriet, så derfor så var det mange som boykottet valget av vanlige kandidater, og da dukker det selvfølgelig opp en del gøyale kandidater, blant annet en som kalte seg for Count Binface, eller Grev Søpplehue. Det er da selvfølgelig en komiker som da stilte til valg, men vet du hva? Jeg så gjennom partiprogrammet hans. Synes det var mye fornuftig der, ja. Vi skal ta og se litt på det ganske snart på P4 etter sånn, men det så Camilla Cabello.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromfa spart.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: 80 000 kroner! Du klarte det!
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

I Wanna Know What Love Is, og du fikk den her i sommerkveld på P4. Du har kanskje fått med deg et litt spesielt valg borte I England, der Nigel Farage da krevde et nyvalg, og han trakk seg. Det var mye sånn, ja, spill for galleriet, mente I hvert fall mange. Noe som gjorde at ekte politikere ikke stilte mot han, men det gjorde derimot litt sånne tullete politikere. Blant annet en komiker som het John Harvey, som da lagde en figur, Count Binface, eller Grev Søpplehue, som jeg har omdøpt han til på norsk. Og så var det selvfølgelig da mye tøyste ting som han hadde på partiprogrammet sitt, for eksempel at det da skulle være iskrem og croissanger, ikke skulle koste mer enn ett pund. Men samtidig så hadde han tre viktige punkter som jeg tror at man kunne hatt på et ordentlig program. For eksempel at alle som da valgt I parlamentet, altså stortingsrepresentanter I England, skulle leve på sykepleierlønn, at det skulle bli slutt på subsidiert mat I parlamentet, at de måtte betale den prisen som alle andre måtte betale, og det siste som han også da gikk til valg på, det var å forby var. Og da vet jeg et par av Premier League-kommentatorene her på huset, som helt sikkert kunne stemt på han bare på grunn av det.

0: It's My Life med Bon Jovi på P4, og det er bare å ønske god tur til den som vant billetter til Bon Jovi-konserten på Wembley 9. september. Ikke bare selve konserten, men også reise og opphold. På P4 snart, Kygo.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Kygo, ikke her med Erling Braut og Haaland og Kygo Joe, men med Khalid og Griffin, Save My Love på P4. Jeg heter Inger Dahle, jeg skal takke så mye for å følge denne sommerkvelden. Lurer faktisk på om jeg skal sykle ned på Øyafestivalen som rett nede I gata her, for å sitte utenfor gjæret sammen med alle de andre som sitter der, og få med de aller siste artistene. Jeg som da ikke fikk lov til å delta I Bon Jovi-konkurransen. Frem mot nyhetene så skal du ganske snart få Avril Lavers, som det heter, og akkurat nå som jeg skravler her, så det 2-1 til Rosenborg på overtid. Der var det slutt. Det ble Rosenborg som vant 2-1 over Viking. Frem mot nyhetene altså, Avril Lavers. Jeg heter Inger Dahle. Ha det!

0: Otto Rungstad gir deg P4-nyhetene. Nå klokka ni.
1: Målet for ventetid for påbegynte helsehjelp vil bli nådd i år. Det mener andre nestleder i helsekomiteen på Stortinget, Truls Vassvik. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige ventetiden i juli var 55 dager. Målet 53 dager, slik det var i 2019.
2: Nei, det jo positivt det, og så går jo disse tallene litt opp og ned fra måned til måned selvfølgelig. Målet at vi skal komme oss ned på 2019-nivå, og det vi god rute til.
3: Det først og fremst fagfolka som skal ha æren for dette, sier Vassvik.
2: Vi har jo styrka sykehusøkonomien betydelig for å klare det løftet her. En økning på rundt 3,6 milliarder kroner. Og så det klart at de ansatte har gjort en fantastisk jobb, og så det jo viktig å ha to tanker i hodet her samtidig. Det ene det kortsiktig at det viktig å få det på plass nå, men vi må også bygge langsiktige gode løsninger som gjør at vi kan holde nivået lavt.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Og da det dårlig nytt at en av tre sykepleiere vil ha en annen jobb. Det viser en ny stor undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund. Der svarer 19,3 av sykepleierne at de vil finne 19,3% av sykepleierne at de vil finne seg en annen jobb utenfor helsevesenet. 14,1% kan tenke seg å jobbe i helsevesenet, men ikke som sykepleier. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier til TV 2 at det viktig å redusere arbeidsbelastningen for sykepleierne, og at dette viktig for trivsel. Russland har avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i Svartehavet, det melder det russiske utenriksdepartementet. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. En talskvinne i det russiske utenriksdepartementet sier at Russland ikke ser behovet for en våpenhvile, og beskylder samtidig Ukraina for terrorisme. 150 millioner europeere opplever hetebølge i dag, det melder nyhetsbyrået AFP. En hetebølge defineres som temperaturer på 35 grader eller mer. Det i Frankrike, Tyskland, Spania og Italia at det spesielt varmt i dag. I tillegg det temperaturer over 30 grader i en rekke land. Så sport, Magnus Carlsen klar for finale i e-sport-VM i sjakk. I semifinalen knuste han Alireza Firouzja fra Iran. Nordmannen vant 4-1 etter fem partier. I finalen lørdag venter belarusiske Denise Lazavik. Også fotballen. Rosenborg skåret på overtid og vant toppkampen mot Viking på Lerkendal i kveld. Det endte til slutt 2-1, der Amin Chaka ble den store helten for trønderne. Dermed klatrer Rosenborg opp på en sjetteplass på eliteserietabellen, forbi Brann, Sarpsborg 08 og HamKam. Viking fremdeles nummer to, ett poeng bak Bodø-Glimt med like mange kamper spilt. Det var nyhetene. Nå tar Samantha Skogran over her på kanalen med P4-helgen.
4: Dette P4-kvelden med Samantha.

Og Vince fikk du her i P4-kvelden, og fredagen og fredagskvelden, den her. Og kanskje dette din første ordentlige helg etter første uke på jobb, etter en lang ferie. Og derfor skal vi prøve å dyrke fredagsfølelsen her i P4-kvelden. Samantha heter jeg, skal holde med selskap frem til midnatt. Og aller først tar vi en tur ut på dansegulvet. Du hører Whitney Houston på P4.

0: Artisten på vei var allerede en stor stjerne i Sør-Amerika, og for 25 år siden tok hun steget ut med en engelsk låt som ble det store gjennombruddet. Og den låta, den skal du høre her straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

Du kan ikke få alt, så finn ut hva du vil, budskapet fra Synnevo og Emma Steinbakken I låta som handler om dagens datingkultur. Og vi skal innom en gjeng nå som også har store spørsmål rundt kjærligheten. Her Hathaway.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
3: Riktig!
4: Ja! Det er det, vet du!
3: Det var riktig!
2: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: fyr, et stjerneskudd, for på kort tid gikk han fra å være en relativt ukjent 20-åring fra Stord til å bli Norges nye countrystjerne. Han har jo tatt helt av, vunnet Spellemann, var Norges nest mest strømmede artist, bare slått av Taylor Swift i fjor, nemlig Tobias Stene. Tobias, han var på besøk her før sommeren og avslørte da blant annet hvor kjærligheten for countrymusikk kommer fra.
1: Det er min far da. Så hun er country-fan i alle år. Så da han fikk unge, da han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne gjerne vaske til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn country-musikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
2: Altså, fatteren er spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største country-artist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han stolt. Han da. Jeg vet han da.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Klokken 21.43. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Karsten Warholm tok EM-gullet i 400 meter hekk i Birmingham. Warholm løp inn til tiden 46.63, som er hans beste tid i EM-sammenheng, og dermed sikret også hekkeløperen sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Mer om dette får du i nyhetssendingen klokken 10.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen. Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

0: Straks en låt som kan vekke mange følelser. Den gjør i hvert fall det hos meg. Man blir nostalgisk og sentimental, og så jo låta helt nydelig. En 80-tallsklassiker på vei.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Kronemarked hos Spar. Nå det kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

klokka den nærmer seg 10 denne fredagskvelden. Du skal få siste nytt I P4-nyhetene, og så fortsetter P4-kvelden her hos meg, Samantha, med masse god musikk. Heng med!

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Og vi begynner med Karsten Warholm, som var fullstendig overlegen og sikret EM-gullet på 400 meter hekk i Birmingham. Warholm løp inn til tiden 46-63, det beste han har gjort i EM-sammenheng, noe som også var ny mesterskapsrekord, og 200-deler bak 30-åringens årsbeste. Det var mye vind og vanskelige forhold, men Warholm knuste resten av feltet. Mannen fra Ulsteinvik sikret dermed sitt fjerde strake EM-gull på distansen, og er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM. Vi skal høre mer fra Warholm i sendingen klokken 23. Andre nyheter nå. En brandmann er død og tre personer alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i en bygning i Brussels sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Over 100 personer ble evakuert fra bygget før eksplosjonen skjedde, opplyser myndighetene. Det er sendt ut nødvarsel til millioner av mennesker i England og Storbritannia etter mange skogbranner. Folk oppfordres til å unngå aktiviteter som kan starte brann, som å bruke engangsgrill, bålpanne og fyrverkeri, skriver NRK. Fjorårets rekordantall skogbranner på 1017 er allerede passert med god margin i år, følger Reuters. I går hadde Storbritannia sin varmeste dag så langt i år, med 38,1 grader målt vest i London. Russland har ikke behov for en våpenhvile i Svartehavet, det sier en talskvinne for det russiske utenriksdepartementet. De har nå avvist Ukrainas nyeste forslag om en våpenhvile i havet på grensen mellom Europa og Asia. Både Russland og Ukraina har de siste ukene trappet opp angrepene på lasteskip og havner i Svartehavet, som har ført til økte priser på korn på verdensmarkedet. Så fotball. Rosenborg avgjorde toppkampen mot Viking i Eliteserien på overtid. Amin Chiaka skåret seiersmålet for trønderne, og kampen endte 2-1. Rosenborg klatrer dermed opp på en sjetteplass på tabellen, mens Viking forblir på andreplass. Viking de skal nå møte kroatisk Dinamo Zagreb i playoffen til Champions League. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Samantha Skogran.
1: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Nice to meet you, og veldig hyggelig er det at du vil henge litt her med meg, Samantha, i P4-kvelden. Masse deilig helgemusikk på vei her. Vi skal blant annet innom spanske toner fra Madonna. Vi skal finne fram dansefoten, eller rockefoten, med Queen. Og ikke minst innom deilig norsk pop også. Aller først innom en ordentlig 80-tallslåt. Denne hørte jeg mye på i bilen som liten på vei hit og dit. F4 David, du hører Words.

0: straks en låt som virker romantisk, men historien bak litt annerledes enn det du kanskje tror. Artisten har fortalt at låta ble inspirert av et tilfeldig møte med en kvinne på T-banen i London. I låta som også ble hans store gjennombrudd. På vei om under ett minutt.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.

Den verste sommeren på mange år, det sier våre venner i nord. Bodø har ikke hatt en eneste sommerdag i perioden fra 22. juni til 9. august, ifølge Meteorologisk institutt. Tromsø fikk bare to sommerdager, og det jo ja, en ganske stor kontrast til det man har opplevd lenger sør og øst. Oslo har hatt 45 sommerdager, Kristiansand 40 dager. All sympati, jeg sender varmt med tanker og håper at det heller blir noen fine sensommerdager i nord.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det fint å få med noe om det også.
0: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer. Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner posen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker en god naboen.
2: Prinsess. Er du med I venneklubben til Prinsess, eller?
3: Ja.
2: Det smart, for nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Prinsess.
4: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
5: Riktig. Ja, det var det! Fantastisk.
6: 200 000 kroner.
5: Gratulerer.
4: Lyden av Norge tilbake mandag. Vi

Rock You, og vi skal nå innom en artist som, aldri gir opp kjærligheten med en låt som har blitt en slags sånn hymne for de som evig forelsket. Takket være Daido her med låta White Flag.

0: Mamma går med minkpels og kjører BMW. Kjenner du igjen teksten, så det bare å synge med den norske gjengen som på vei om ett minutt.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
7: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytte så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Og vi begynner med friidrett, for Karsten Warholm er nå tidenes mestvinnende utøver på 400 meter hekk i EM-sammenheng. Warholm knuste konkurrentene og tok gullet på distansen under mesterskapet i Birmingham i kveld. 30-åringen var svært fornøyd i intervjuet med NRK etter at gullet var et faktum.
1: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Og selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprung jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd. I disse finalene så ønsker jeg å både bevise meg selv hva jeg er god for, men også gi folk litt underholdning, slik at det er verdt å se på, selv om jeg begynner å bli en gammel travest.
0: Det sa altså Warholm til NRK. Under vanskelige forhold løp mannen fra Ulsteinvik inn til tiden 46-63. Det beste han har gjort i EM-sammenheng. Det var også ny mesterskapsrekord og 200 deler bak 30-åringens årsbeste. Det er hans fjerde strake EM-gull på distansen. USAs president Donald Trump sier at han snart vil erklære Hormuz-stredet for amerikanske territorium, det melder Reuters. Iran kontrollerer deler av stredet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikk kan passere gjennom stredet. En brandmann er død og tre personer alvorlig skadet etter at to gasseksplosjoner i en bygning i Brussels sentrum i kveld. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør, opplyser belgiske myndigheter. To passasjerer ble hentet ut av et Norwegian-fly da det landet i Malaga i kveld. De to vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel. Ifølge Norwegian fulgte de to ikke instruksene de ble gitt ombord uten å gå i detalj om det, skriver VG. Flyet det kom fra Oslo Lufthavn, og da det landet i Spania tok politiet hånd om passasjerene. P4-nyhetene, Otto Rongstad.
2: Dette er P4-kvelden med Samantha.

Riktig god fredag I det klokka har passert 11 og vi går, ja, vi går inn I kveldens siste time. Håper du har hatt en god start på fredagen og helgen. Hvis ikke, så kan kanskje jeg, Samantha, hjelpe deg litt med ja, god musikk på øret. Aller først fra en legende. Han har pensjonert seg fra turnélivet, men han dukker opp på en scene spontant her og der. Fyller 80 år I mars neste år. Du hører Elton John her med Sacrifice.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

Vi skal innom en Norgesvenn, en kar du hører ofte her på P4, nemlig Bryan Adams, som en eller annen gang på 90-tallet ville ha med seg en kvinnelig vokalist på en låt. Og valget falt på et Spice Girls-medlem. Hun var fortsatt med I gruppa, men takket ja likevel. Nemlig Sporty Spice, Melanie C, som I ettertid har uttrykt stor takknemlighet overfor Bryan Adams. Det ble hennes første opptreden utenfor Spice Girls. Og har siden hatt stor solosuksess, mye takket være denne When You're Gone.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Mitt navn er Bernt Kjulske.
4: Og mitt er Aurora Gude.
3: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
4: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
5: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
6: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
7: 80 000 kroner! Du klarte det!
6: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

Nydelige Lesja-dialekt i under våre laken. Og klokka den nærmer seg 10:30. Veldig hyggelig at du hører på en fredagskveld, hvor vi nå skal få opp stemningen litt med Cyndi Lauper og et budskap du kan ta med deg inn i

Og det er ikke mange minutter igjen av denne fredagen. Vi nærmer oss midnatt, og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for i dag, og takk for følge, ikke minst. Elisabeth Karev, hun er på plass i morgen fra klokka 9, og byr på deilig helgefrokost. Håper du får en fin natt, og ikke minst, god helg! When I was

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Sporveien undersøker nå en alvorlig hendelse på Frogner-trikken i Oslo på onsdag. En eldre kvinne skal ha blitt sittende fast i døra og slept etter trikken, og da den stoppet ble en kvinne med babyen i sele på magen slengt, skriver TV 2. Kvinnen med babyen brakk foten, det er ukjent hvordan det gikk med den eldre kvinnen. Sporveien bekrefter at de har fått en forklaring av hendelsesforløpet som de nå undersøker for å forklare av hva som har skjedd. Høyesterett skal nå avgjøre om en bil kan defineres som et farlig redskap. Nylig ble en bilfører i lagmannsretten dømt til 3 års fengsel for å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt i Kristiansund i juli i fjor. Ifølge politiet måtte de rygge unna for å ikke bli påkjørt og drept. Høyesterett har vurdert at saken skal opp til behandling der det er ordlyden i bestemmelsen om hva som er egnet til å volde fare mot politiet som skal ses på, skriver Politiforum. Donald Trump vil snart erklære Hormuzstredet for amerikansk territorium. Det skal skje etter at Iran er beseiret i krigen, melder USAs president. Iran kontrollerer nesten hele stredet og kom i forrige helg med flere krav som må innfris av USA før skipstrafikken kan passere gjennom stredet. En gullskatt til en verdi av 90 millioner kroner er funnet i en kjellervegg i Belgia. Det var ansatte i et byggefirma som mandag skulle renovere et gammelt bryggerhus i Østflandern som fant en kiste muret inne i veggen. Og i kisten fant de mye gull, verdt flere titalls millioner kroner, skriver belgiske medier. Hvem som eier gullet er foreløpig et ubesvart spørsmål, det samme er hvem som har krav på det. Skatten er nå tatt i politiets varetekt, som skal finne ut av hva som nå skal gjøres med den. Det var dagens siste P4-nyheter i studio, Otto Rongstad.

0: Volt, god dag.
1: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alt i tilbud på noe godt.

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: Riktig!
2: Det var riktig!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi høres.

0: Husbank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Penny.
4: Når er det mat?
5: Yes!
4: Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.